0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
2: גלגל. גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

זמן שהרגשתי מאוד דאון, הקשבתי לדוק פאון, נשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו, הבנתי הכל וואו, ישבתי שם סתם, מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דאון. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לגלות הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך אתה לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחלום.

0: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

יותר מדי על השולחן. אבא עדיין נסה לשכנע אותי לוותר על הבלנד. תשאל אותו מה הוא חושב על הראפ, יגיד לך חפל על הזמן שבזבזתי, הוא מת שיגיד שנמאס לי. אמרתי לו רס, מיתן לי חצי עשור, מבטיח לך אתה תבין את זה גם. הכרתי הרבה שעשו לעצמם הנחות, רובם התרסקו על הגב. יש ארמונות שצריך לבנות על החול לפני שעולים על הגב. דן, כולי רגשות מעורבים, אני זז כמו גדוד קרקל. פחדתי לכתוב שירים, היום מפחיד אותי למות מכדור לרקה. קם ישר למועקה, סבא אמר שגם אז לא היה כזה קל. אז כנראה שאין ברירה, כנראה צריך מזל, וכנראה שצריך לחיות בסרט שאתה יכול להמציא את הגלגל, אחרת לא יצא בכלל.

0: מוזיקה זה גלגלת גלגלת עם החיילים והחיילות
1: We may contain the urge to run away but hold her down with soggy clothes and breeze blocks

0: הוא לא יהיה הנהג התורן הלילה. אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה. העיקר שאם שותים, לא נוהגים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: שלום, כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

0: מוזיקה זה גלגלת
1: גם במילואים.
2: שלום א' מאמי.
3: שלום וברכה.
2: אני רק אשפר רגע על החזות שלך.
3: בבקשה.
2: יש פאות ארוכות ארוכות ויש כיפה שחורה שחורה שחורה, ובגלל זה אתה נחשב בודד?
3: כן, לצערי הרב אני במגזר שקצת קשה להכיל את זה שעולים על מדים. מפה אני חוזר ישירות לגדוד. אחרי שאני ניתן פה באהבה, באוכל טוב, במוזיקה טובה, אני ממשיך לסגור. עד מתי? עד אלו ידע ועד מתי שיצטרכו.
1: גלגלת עם המילואימניקים והמילואימניקיות.
4: בכל פעם שאני מתיישבת מול המיקרופון, העיניים שלי בורקות. אני מתרגשת. מתרגשת מהשיר החדש שאני פשוט חייבת לשדר לכם היום. סקרנית לבחור איתכם את שיר השרשרת. נהנית לספר לכם את הסיפורים הצבעוניים שמאחורי המוזיקה, או פשוט ללחוש לכם שטויות באוזן. בואו להעביר את הפקקים הכי גרועים עם המוזיקה הכי נוגעת. תצרכו איתי. תדמיעו איתי. העיקר שתדעו, כשהיום מתחיל להיגמר, אני פה, כדי להרים.
0: אחי נועם בר, כל ערב בחמש, בגלגלץ.
5: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה, ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד, ואת הבכי הקורא הלב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
0: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד. מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל, שש בבוקר.
8: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.

0: שלום לכם. שני חללי צהל שנפלו בלבנון ושמותיהם הותרו אמש לפרסום יובאו היום למנוחת עולמים. סרן שחר גמלה, בן 23, ממושב נטור שברמת הגולן, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז, יובא למנוחות בבית העלמין במושב קשת הסמוך למקום מגוריו. סרן גמלה מת אתמול מפצעיו בבית החולים לאחר שנפצע קשה ב-50 מפגיעת כתבם חיזבאללה. סמל אוהדי ארי, בן 21 מרחובות, לוחם בגדוד שקד, חטיבת גבעתי, יובא ב-12 בצהריים למנוחות בבית העלמין הצבאי ברחובות. הוא נהרג אתמול מפליטת כדור של חברו בכפר זוטה השרקיה שבדרום לבנון. המשטרה הצבאית החוקרת פתחה בחקירה, ועם סיומה יעברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. עוזי, דודו של אוהד, ספד לו בשיחה עם בוקר טוב ישראל.
1: אוהד בחור מתוק, מתיקות מיוחדת ממש, בנועם הליכות שלו, בישנות שלו, בפנימיות שלו. אהב מאוד את ארץ ישראל, את המדינה שהוא חי בה, אהב את ההורים ואת המשפחה.
0: מתחילת הפסקת האש בלבנון נפלו 18 חיילים ואנשי כוחות הביטחון בתקריות השונות בדרום לבנון ובגבול הצפון. יהי זכר כל הנופלים ברוך. נעצר חשוד פלסטיני באירוע הדריסה הלילה בצומת אפרת, שבו נפצע קל נער יהודי. בתיעוד שפרסם כתבנו הצבאי דורון קדוש מהאירוע, נראה הנהג מתקדם בכביש עם מכוניתו, כשעשרות פורעים יהודים חוסמים את הכביש לתנועת כלי רכב בעלי לוחית רישוי פלסטינית, מתעמתים עם פלסטינים ומיידים לעברם אבנים. בינתיים נמשכת חקירת האירוע בחווארה מסוף השבוע, שבו תועדו יהודי רעול פנים וחייל צהל מעורבים באלימות כלפי פלסטיני. צהל גם ממשיך לחקור את האירוע שבו ירה למוות לוחם בתינוק סם אבו הייקל בחברון. החייל טען כי הוא חש שהרכב שבו היה התינוק עם הוריו האיץ לכיוונו. אב המשפחה פהד אבו הייקל, שנפצע בעצמו, תיאר.
2: מג'מוע תג'נוד, ואחד בעיד עני חדוד 10 מטר, דאסת בריק, פת סיירה, אחרינה. الطلقة النارية دخلت من الزجاج الأمامي اشترخت إيدي وإجت بعديها في رأس ابني الله يرحمه.
0: ראיתי חבורה של חיילים, אחד מהם נעמד מולי במרחק 10 מטרים וירה עלינו, הקליע פגע בראשו של בני, ככה אב פהד. ראש המוסד רומן גופמן הודיע בסוף השבוע לסגנו א' על החלטתו לסיים את כהונתו בתפקיד. בהודעת המוסד נכתב שא' שרת 22 שנה בארגון, במהלכן פיקד על שני אגפים מבצעיים, הוביל שורה של מבצעים ביטחוניים מרכזיים וקיבל 5 פרסי ביטחון ישראל. סגן ראש המוסד היוצא, שידוע במוסד בכינוי הביביסט, היה מועמד לראשות הארגון, ומי שראש המוסד הקודם דדי ברנע דחף למנות במקומו. עוד נמסר בהודעה כי בכוונת ראש המוסד גופמן למנות סגן חדש מתוך הארגון. צבא ארצות הברית יראה אמש שני רחפנים איראנים שאיימו על התנועה החופשית במצר הורמוז. בתוך כך בארצות הברית שוקלים להעביר נכסים איראנים מוקפאים לרשות מדינות המפרץ כדי לממן את תיקון נזקי המתקפות מצד טהרן על המדינות הללו, כך מסר גורם אמריקני לרויטרס. ארצות הברית, על פי הגורם, שוקלת להשתמש בנכסים המוקפאים כדי לחסות גם את עלויות נזקי העבר והעתיד. לדבריו, שר האוצר של ארצות הברית סקוט בסנט כבר הקים צוות להערכת הנזק שגרמה איראן עד כל האזור. ישראל מרגלת אחר בכירים אמריקנים השותפים למגעים עם איראן. הניו יורק טיימס דיווח חמש כי בין הבכירים, סטיב ויטקוף, שליח נשיא ארצות הברית טראמפ למזרח התיכון, אלבריג' קולבי, היועץ הבכיר ביותר בפנטגון לענייני מדיניות, וסגן שר המלחמה פיט הקסת, לפי הסגנו של שר המלחמה פיט הקסת. לפי הדיווח, בשנים האחרונות נתפסו קציני מודיעין ישראלים בעודם משתילים מכשירי האזנה בקרבת עובדי סוכנויות ביון אמריקניות. לדיווח הזה בניו יורק טיימס אין אישור מכל מקור אחר. באוהיו לפחות 12 פצועים, בהם 2 קשה, באירוע ירי ליד פסטיבל אולד ווסט אנד בעיר טולדו. הפצועים בזירה פונו לבתי החולים השונים ברמות פציעה שונות. בשעה זו נמשך עדיין המצוד אחר היורים. המשטרה המקומית מעריכה שמדובר ב2 לפחות, והמניע עדיין אינו ברור. אלפים הפגינו אמש בכיכר הבימה בתל אביב ובהפגנה השבועית נגד הממשלה. מרב סבירסקי, ששני הוריה נרצחו בשבעה באוקטובר, ואחיה איתי נחטף ונרצח בשבי חמאס, קראה להקמת ועדת חקירה ממלכתית.
3: הממשלה עושה הכל כדי למחוק את הטבח ואת אחריותה. לא משנה מה תעשו, הכתם על מצחכם לא יימחה.
0: מוסיף להיות קשה מצבו של הזמר ישי לוי, שהושפז אמש בבית החולים. ממשפחתו נמסר, אנחנו רוצים להודות לכולם על הדאגה הגדולה ולבקש להנמיך את חרושת השמועות. בקיץ שעבר נאלץ לוי לבטל הופעה בשל מצבו הבריאותי. כדורסל מהפלייאוף התחתון בליגת העל, עירוני נס ציונה גברה על הפועל גליל עליון 92-83 ותוכל להבטיח את הישארותה בליגה אם תנצח במשחק הקרוב שלה נגד אליצור נתניה שהפסידה אמש למכבי רעננה 79-95. זוכה יחיד בלוטו גרף אמש פרס בסך 40 מיליון שקל, זאת לאחר שניחש במדויק 6 מספרים ואת המספר החזק. לאחר ניקוי של כ-40% מס הוא יישאר עם סכום זכייה של כ-24 מיליון שקלים. מזג האוויר תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. שימו לב, בשל תקלה נקודתית בחשמול הרכבתי הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין מודיעין וירושלים עד לסיום הטיפול בתקלה. קו ירושלים הרצליה פעיל כסדרו, ייתכנו עיכובים בזמני הרכבות. מומלץ לנוסעים בין מודיעין לירושלים לבחור באמצעי תחבורה חלופיים.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
6: מוזיקה, זה גלגלץ.
7: בת אור צגאי, עושה לי את הבוקר.
6: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

גשם ביתו, רותי נבון. גשם תמיד מגיע בזמנו, וכידוע גם מביא איתו ברכה. אנחנו אולי כבר לא בעונת הגשמים, אפילו שגם אצלנו בארץ יכול לרדת גשם משום מקום, אבל נראה לי שלא תזיק לנו הברכה. 6:12, בוקר טוב, יום ראשון, שבוע חדש, מקווה שעבר עליכם הסופש ברגוע, שהצלחתם לנוח קצת לצבור כוחות. עכשיו אנחנו פותחים את היום עם הרבה שירים יפים, ותקווה שאיתם גם יגיעו מכאן והלאה, רק בשורות טובות. אז לפני הכל, תודה לרון רוגלר כהן, שבחרה לנו את המוזיקה, נועה ברון על דיווחי התנועה, נועה קולטר על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. אנחנו עכשיו ממשיכים עם אמיר דדון, סינגל חדש מתוך אלבום שאמור לצאת בקרוב, ואת אותו הסינגל כתב והלחין נתן גושן. הכל קרה בזרימה, אפשר לקרוא את זה ככה. נתן הגיע לבקר את אמיר דדון וניגן לו את השיר בסלון ככה, אתם יודעים, בעלן נעלן, והוא בכלל לא ידע מה לעשות עם השיר, כזה להוציא אותו או לא להוציא אותו, מלא אופציות. בסופו של דבר אמיר דדון ביקש ממנו לבצע את השיר והוא הסכים. ועכשיו יש לנו את רחובות ריקים, חדש, לאמיר דדון.

Love Me Like You Do, אלי גולדין. שיר די אייקוני בדרכו בגדול. 23 דקות אחרי 6 בבוקר אתם על גלגלץ ומהכבישים. אנחנו יכולים להתקן אתכם שכביש מספר 6 לדרום עמוס ממחלף עירון עד מחלף חורשים, ובכביש החוף לדרום יש עומס תנועה לסירוגין ממחלף אולגה עד יקום. זה הכל, סעו בזהירות, ברוגע. בואו נפתח את השבוע בטוב בכבישים וגם בכלל. איזה רשתות. בכל פעם שאני מתאהב בך מחדש.

0: drop dead. זאת הייתה אוליביה רודריגו עם drop dead, סינגל מתוך האלבום החדש שלה שאמור לצאת ממש ביום שישי הקרוב. You seem pretty sad for a girl so in love. האמת, מעניין מה יהיה, תחשבו שהסינגל הזה נכנס ישר למקום הראשון בבילבורד, וזאת כבר פעם שלישית ברציפות שהיא מוציאה סינגל מתוך אלבום שנכנס ישירות למקום הראשון במצעד. אז הציפיות בהתאם לקראת האלבום הן גדולות. נראה מה היא מכינה לנו. גלגלת, 632, הפסקה קצרה, ואז חוזרים אליכם עם שיר נוסטלגי ויפה במיוחד. גלגלת.
1: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
2: קולות החיילים.
3: קולות החיילים.
4: רק בגלגלת באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלת ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלת.
5: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 99-20 או באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
7: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
8: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
7: ההרשמה בעיצומה.
9: פתוח!
10: תואר שני ברופין לא רק פותח בשבילכם דלתות. בעולם שלא מפסיק לזוז, תואר מוסמך יכול להעניק לכם את היציבות להוביל ואת הכלים לפרוץ קדימה. מחכים לכם בזום הפתוח ב-12 ביוני לארבעת התארים השניים שלנו. MBA, מנהל עסקים, לוגיסטיקה ושרשרת אספקה גלובלית, ניהול משאבי ים ופסיכולוגיה ארגונית.
11: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית. אתם מוזמנים למפגש פתוח בזום ב-11 ביוני. HIT, מכון טכנולוגי חולון.
12: מילואים ניקים אלופים, כאן גיא אוכמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים. ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
13: מוזיקה זה גלגלץ.

מרוב עושר, גיא ויהל. אתם על גלגלץ, 6:42. אנחנו עוברים לדיווחים מהכבישים. כביש 70 עמוס מטעם רד צומת אבליים, כביש 6 לדרום עמוס מאירון עד חורשים, בכביש החוף לדרום יש עומס תנועה לסירוגין ממחלף אולגה עד יקום, כביש 4 לצפון עמוס מגן רבי עד גבעה שמואל, איילון צפון עמוס ממשה דיין עד ארלוזורוב, ובכביש אשקלון אשדוד יש עומס תנועה מיצנים עד גן יבנה. זה הכל, סעו בזהירות. כמובן שאם אתם שמים לב למשהו נוסף, מוזמנים לעדכן אותנו בוואטסאפ 052-90-2002. מזמינים לכם שם, כמובן רק אם אתם לא על ההגה. ואנחנו ממשיכים עם המוזיקה. השיר הבא, שיר חדש של אפרת גוש, מגיע ממקום מאוד נקי של סגירת מעגל, מחברת את הבחורה הצעירה שהיא הייתה פעם אל האישה שהיא היום, וכמובן השאיפה לאושר. וזה יכול להישמע כמו משפט די מתפלסף, אבל בסופו של יום זה נראה לי מה שכולנו היינו רוצים. קצת אושר אמיתי. אפרת גוש, סוף סוף אושר חדש.

If it makes you happy. אנחנו מסיימים כאן את השעה הראשונה שלנו לבוקר הזה. גלגלץ, תודה שהצטרפתם אלינו. תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו את המוזיקה, נועה ברון על דיווחי התנועה, נועה קולטר על הסאונד, אני בת אור צגאי. מיד אחרינו מדינה בדרך עם מתן לוי. אנחנו נסיים עם פלורנס and the machine, never let me go. שיהיה לכן ולכן בוקר טוב, בשורות טובות. ביי ביי.

0: אסותא ויסרו ומשה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
2: תכירו את הגיבור שלנו.
3: שבכל פעם שצריך,
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
6: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
8: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזיר אור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
9: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
12: שבע בגלי צהל. יום נוסף בהפסקת האש. סרן שחר גמלה מת מפצעיו לאחר שנפגע קשה מפגיעת כתבם בשבוע שעבר. סמל אוהד יערי נהרג מפליטת כדור בלבנון. נדווח ונביא את סיפוריהם.
13: מה שמעניין אותו זה פשוט לעשות טוב, להתנדב איפה שצריך. סר גלגל, אני גלגל, וככה שחר היה.
12: נהיה גם עם רפאל סלאב, סגן ראש עיריית קריית שמונה, על עוד שבוע מתוח שמתחיל בקו העימות. ימים בודדים לאחר שנכנס רשמית לתפקידו, ראש המוסד רומן גופמן הדיח את סגנו. נדווח. משחקי ריגול, על פי דיווחים בארצות הברית, בפנטגון מעריכים שישראל הזינה לבחירים בממשל טראמפ, כולל סטיב ויטקוף. נדווח ונהיה עם תום ניידס, לשעבר שגריר ארצות הברית בישראל. וגם פרידה מהזמר ישי לוי, שמת הלילה בגיל 63.
14: האחת שלי, שתי עיניי מבקשות שתהיתי.
12: נביא את סיפורו בפינת תרבות מורחבת. בוקר טוב ישראל.
15: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
12: בוקר טוב ישראל, הכותרות. ארבעה לוחמי צהל נפצעו אתמול בינוני מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, כך עדכן הבוקר דובר צהל, הם פונו לבתי חולים, משפחותיהם הותקנו. שני לוחמי צהל שנפלו בסוף השבוע בלבנון יובאו היום למנוחת עולמים, הלוויתו של סרן שחר גמלה, בן 23, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז, תתקיים בבית העלמין במושב קשת שברמת הגולן. סרן גמלה מת אתמול מפצעיו בבית החולים אחרי שנפצע קשה ביום חמישי מפגיעת כתבם חיזבאללה בדרום לבנון. סמל אוהד יערי, בן 21 מרחובות, לוחם בגדוד שקד, יובא ב-12 בצהריים למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי ברחובות. הוא נהרג מאתמול מפליטת כדור של חברו בכפר בדרום לבנון. המשטרה הצבאית החוקרת פתחה בחקירה, ועם סיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. מתחילת הפסקת האש בלבנון, נפלו 18 חיילים ואנשי כוחות הביטחון בתקריות שונות בדרום לבנון ובגבול הצפון. יהי זכר כל הנופלים ברוך. נעצר חשוד פלסטיני באירוע הדריסה אמש בצומת אפרת שבגוש עציון, שבו נפצע קל נער יהודי. בתיעוד שפרסם כתבנו הצבאי דורון קדוש, נראים עשרות פורעים יהודים חוסמים תנועה של כלי רכב פלסטינים. הנהג מתקדם ופוגע בנער יהודי, כאמור הוא נעצר. בינתיים גם נמשכת חקירת האירוע בחווארה בסוף השבוע, שבו תועדו יהודים רעולי פנים וחייל צהל מעורבים בהפעלת אלימות כלפי שני פלסטינים. צהל גם ממשיך לחקור את האירוע שבו ירה למוות לוחם בתינוק סם אבו הייקל בחברון. החייל טען כי הוא חש שהרכב שבו נסעו התינוק ובני משפחתו האיץ לכיוונו. הזמר ישי לוי מת הלילה והוא בן 62. מועד הלווייתו יפורסם בהמשך. לוי הוא מהזמרים הבולטים המזוהים עם המוזיקה המזרחית בישראל. בין שיריו הבולטים, האחת שלי, ריקוד רומנטי, ריקדי. בשנת 2005 סיפר שהובחנה אצלו מחלה קרונית והושפז כבר אז במצב קשה. בקיץ שעבר נאלץ לבטל הופעה בשל מצבו הבריאותי. צבא ארצות הברית הודיע כי הראתם שני רחפנים איראנים שאימו על התנועה החופשית במצר הורמוז. בתוך כך, בארצות הברית שוקלים להשתמש בנכסים איראנים מוקפאים לתשלום למדינות המפרץ עבור תיקון הנזקים שנגרמו להן מהמתקפות האיראניות עליהן. על פי הפרסום, שר האוצר של ארצות הברית כבר הקים צוות להערכת הנזק שגרמה איראן עד כה לאזור המפרץ. זוכה יחיד בלוטו גרף אמש פרס של 40 מיליון שקל, הוא ניחש במדויק 6 מספרים ואת המספר החזק, לאחר ניקוי של כ-40% מס הוא יישאר עם סכום זכייה של כ-24 מיליון שקלים. עכשיו גלגלת צוות החזית.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב, שירות ישיר ממחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
12: כביש 70 עמוס מתמרה עד צומת אבליים, בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה מאירון עד חורשים. בכביש החוף דרומה עמוס לסירוגין ממחלף אולגה עד יקום, כביש 4 צפון עמוס מגן רבה עד גבעת שמואל, איילון צפון עמוס ממשה דיין עד ארלוזורוב, בכביש אשקלון אשדוד יש עומס תנועה מניצנים עד גן יבנה. בשל תקלה נקודתית בחשמול הרכבתי הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין מודיעין לירושלים עד לסיום הטיפול בתקלה. קו ירושלים הרצליה פעיל כסדרו, יתכנו עיכובים בזמני הרכבות. מומלץ לנוסעים בין מודיעין לירושלים לבחור באמצע תחבורה חלופיים, מה שכנראה גם גורם לעומסים הכבדים כבר בשעה הזו בכבישים. מזג האוויר ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה.
10: גלגלץ.
15: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432 או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
16: בחסות החברות קבוצת בראל וסלעית, המציעות הנחות לחברי מועדון בהצדעה ברכישת דירה במיזם עומרים אופקים. לפרטים חייגו כוכבית 2093.
17: בחסות איון, המציעה 100% מימון ב-0% ריבית. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון. כוכבית 3922 עד 14 ביוני, כפוף לתקנון.
10: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
15: מדינה בדרך. מתן לוי. עושה לי את הבוקר.

אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך, שלום. עכשיו 9 דקות אחרי 7. ישי לוי איננו. הלילה הוא הלך לעולמו והוא רק בן 63. השאיר אחריו אישה וחמישה ילדים. גם אנחנו התבשרנו כמוכם על ההודעה הקשה הזו, ממש לפני כמה דקות. אנחנו נהיה כאן עם השירים שלו, והמוזיקה תדבר בינתיים. דנה יצחק עורכת את המוזיקה, כאן במדינה בדרך. הצוות באולפן, בני כבודי עורכת הדיווחים, ונועה ברון מפיקה, נועה קולטר על הסאונד. אני מתן לוי איתכם הבוקר. מכאן נמשיך לשיר שכתב אבי ומדינה, הלחן מיוונית, והכל, הכל, הוא של ישי לוי.

רק בשישי האחרון לפני יומיים שידרתי לכם את השיר הזה שנחשב לאחד משירי האהבה הענקיים והגדולים, אבל כשרגע מעמיקים במילים מגלים שכל כולו מוקדש למושא אהבה אחד ויחיד, והיא השבת. 18 דקות אחרי 7 אנחנו גלגלץ מדינה בדרך, אנחנו נפרדים מישי לוי ומהמוזיקה היפה היפה היפה שהוא השאיר אחריו. ממש הלילה הוא הלך לעולמו בבית החולים, והוא בן 63, ואנחנו נהיה בשעה הקרובה עם כמה טעימות בודדות מכל כך הרבה מוזיקה טובה שהוא נתן לנו במתנה. אנחנו נעדכן אתכם רגע מה קורה בכבישים ואז נחזור. בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה מלפני עכו מזרח ועד כפר מסריק, 70 עמוס מתמרה ועד אבליים, 6 דרום עומס תנועה מבקה ועד חורשים, בכביש החוף לדרום יש עומס תנועה מלפני ינאי ועד חוף השרון, 40 דקות במקטע הזה, 4 צפון עמוס מגן רבה עד גבעת שמואל, ואיילון צפון עמוס ממשה דיין ועד ארלוזרוב, ירושלים תל אביב עמוס משפירים עד קיבוץ גלויות, ו-461 עמוס מאוד ממסובים עד צומת תל השומר, כביש 443 עמוס משילת עד צומת נאות קדומים, ובכביש אשקלון אשדוד עומס תנועה מניצנים עד גן יבנה חצי שעה, ובגין לדרום עמוס מבן ציון עד מנהרת ליפתה, ועד כאן מאיתנו. הטלפון לדיווחים ותזמונים, אם במקרה פספסנו משהו מהדרך שלכם, זה 1-800-890-18, והוואטסאפ של גלגלץ הוא 052-90-2002. נחזור רגע לתחילת הדרך. איש הישר אחריו 18 אלבומים, קריירה של יותר מ-40 שנה, אבל בתחילת ה-80s, אישי פוגש את בן מוש, הגיטריסט הענק, ויחד מתחילים להופיע בחפלות, ובתקופה הזו, קאברים של אישי מתחילים להתפרסם ולהגיע לכל מיני מקומות. קצת זמן אחר כך, יצא האלבום חפלה עם בן מוש, שזה אלבום בכורה של אישי לוי. נחזור אולי לשני קאברים, אולי בולטים ביותר, ונתחיל עם ילדונת. במקור רוזי פוקס, אבל הגרסה הענקית הזו של אישי. גלגלץ.

אלוקים נתן לך במתנה, במקור של איתן מסורי, והקאבר הכל כך, כל כך, כל כך יפה הזה של אישי. עכשיו 7:27, אתם על גלגלץ. אנחנו התבשרנו לפני דקות אחדות על לכתו של אישי בגיל 63, שיהיה אחריו אישה וחמישה ילדים, והאמת שכולנו פה די בתדמה, גיל כל כך צעיר, וקריירה כל כך כל כך ענפה, והרבה מאוד מוזיקה ושירים שהוא השאיר אחריו במתנה לכולנו. עכשיו, לאחד השירים שאולי אני הכי אוהב של אישי. כשהכרנו אותו, הייתה רעמת טלטלים שחורים יפה כל כך, שאולי לקראת שנות ה-2000 הלכה ונעלמה לה. אבל נראה לי שכולכם כבר יודעים על איזה שיר אני הולך לחוץ פלי עכשיו, נכון? טלטלים שחורים.

0: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
1: כביש 443 עמוס מאוד משילת ועצמת נאות קדומים, וזה קורה בגלל תאונת דרכים לצערנו שקרתה שם. תודה לשם שדיווח לנו מאזור התאונה. נמשיך ונגיד בכל פעם, תאונות הדרכים הן לא גזירת גורל, גם בסוף השבוע הזה, הסוף שבוע קטלני מאוד בכבישים. הרבה מאוד אנשים לא חוזרים הביתה אחרי שהם עולים על ההגה. שימו לב בבקשה, אנחנו רק פותחים את השבוע הזה כבר עם תאונת דרכים. לכולנו יש אחריות שאנחנו עולים על ההגה. שימו לב למי שחולק איתכם את הדרך ותשאירו את הטלפון בצד. ברגע שאנחנו נוגעים לטלפון תוך כדי נהיגה, זה כאילו שאנחנו משאירים את האוטו להמשיך לנסוע לבד, והחיים של כולנו, של כולנו, יקרים יותר מהרגע הזה. ארבע לדרום, עמוס לסירוגין מהשרון והבני ציון, תודה לגיא שדיווח. בכביש אשקלון אשדוד, עומס תנועה מניצנים עד גן יבנה, וכביש 461 עמוס מאוד ממסובים עד צומת תל השומר. זה 1-800-8918-052-90-2002. כמה תשדירים וחוזרים עם פרידה, מישי לוי.
0: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: גלגלץ.
0: אתם על גלגל...
2: פה בגלגל...
3: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
4: שלום. כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
5: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
6: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
7: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
8: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
9: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
10: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
11: מוזיקה זה גלגלת.
12: מדינה בדרך. מתן לוי. עושה לי את הבוקר.

אנה בחלמביק, אישי לוי, שיר שיצא ב-2021, אני חולם עלייך, 740. נמשיך מכאן לשיר הגדול ביותר אולי, המשמח ביותר, שאין חתונה בלעדיו, אין שמחה בלעדיו, אין אירוע, בלי ריקוד רומנטי.

744, אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך, נפרדים הבוקר מישי לוי. את השיר הזה הלחין מי שהיה הקלידן של אישי במשך 15 שנה, והיום הוא מוכר מהפרויקט של רביבו וקוראים לו רביב בן מנחם. הוא הסתובב עם הלחן הזה כמה וכמה שנים, עד שהוא פגש את אישי ואמר לו, תשמע את זה רגע. ומשם השאר היסטוריה, אישי סיפר שהוא היה הולך ברחוב, היה שומע טלפונים מצלצלים עם זה, במשרד הרישוי היה פתאום שומע, אנשים שומעים את זה, והוא לא ידע עוד מה זה הורדות, ואנשים שלוקחים דברים, אתם יודעים איך זה היה שם בשנת 2008, ופתאום הוא שומע את כל כולם, ואת כל השיר הזה פשוט עוטף אותו מכל כיוון, ועדיין, נמשיך מכאן לכמה דיווחים מהכבישים, ואז אנחנו נמשיך לעשות כבוד, לאישי שנפרד מאיתנו הלילה בגיל 63. כביש 443 עמוס מאוד משילת והצומת נאות קדומים בגלל אותה תמונה שדיווחו לכם עליה מוקדם יותר. 22 עמוס מחלף קישון ועד העיר התחתית בחיפה. בכביש נהריה חיפה עומס נועה משומרת ועד כפר מסריק, ו-66 עמוס ממגידו ועד משמר העמק. 6 דרום עומס נועה מבקה ועד חורשים, ובכביש החוף לדרום עומס מחבצלת ועד יקום. 4 דרום עמוס לסרוגין מהשרון ועד בני ציון. 4 צפון הפקוק מגן רבה ועד גבעת שמואל ואלון צפון ממשה דיין עד ארלוזרוב. ירושלים תל אביב עומס משפירים ועד קיבוץ גליות, ו-461 עמוס מאוד ממסובים ועד צומת תל השומר. בכביש אשקלון אשדוד עומס נועה מניצנים ועד גן יבנה, ובגין דרומה עמוס מבן ציון עד מנהרת ליפתה ועד כאן מאיתנו. הטלפונים שלנו הם 1-800-890-18, והוואטסאפ שלנו 052-90-2002. אתם כותבים לנו הרבה מאוד מילים יפות על אישי, שזה מחמם את הלב ויפה. נמשיך מכאן לעוד אחד השירים היפים שהוא השיר אחריו.

התראה כעת על חדירת כלי טיס עוין במטולה. תכנסו בבקשה למרחבים המוגנים שם. כל כך הרבה חדשות קשות עוטפות אותנו מכל כיוון. במטולה היינו רק בשלישי האחרון, הדר עלתה לשם, והיינו שידור יפה כל כך, ואנחנו שולחים חיבוק גדול לכל התושבים שם, גם אלה שפגשנו ושירחו אותנו כל כך יפה, וגם את אלה שלא פגשנו, כי הם היו ספונים בבתים ופחדו לצאת. בשעה הזו אנחנו נפרדנו מאישי לוי. דנה יצחק, העורכת של מדינה בדרך, קמה בבוקר וישר סדרה שעה שלמה עם טעימה קטנה מהשירים הכי יפים שלו. הוא השאיר אחריו את אשתו איריס, שאהב כל כך, חמישה ילדים, וכאמור רק בן 63 והלך בטרם עת. אנחנו נמשיך ונפתח כל שעה בגלגלץ ביום הקרוב עם שיר של אישי, עם הקול החד פעמי הזה שלו, כי כשהוא מסלסל האהבה פשוט רוקדת עד הסוף. והנה תוך כדי גם ההתראות מתרחבות גם למסגב עם, ייכנסו גם שם למרחבים המוגנים. אנחנו נסיים בינתיים עם ליסה ליסה, במילים של לוזי חיטמן, וזה ייקח אותנו עד לחדשות.

0: זה גלגלץ.
1: מדינה בדרך. מתן לוי. עושה לי את הבוקר.
2: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים, החל ב-2,400 שקלים ועד 24 תשלומים, באתר ובסניפי KSP.
3: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
5: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
6: תכירו את הגיבור שלנו.
7: שבכל פעם שצריך,
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
10: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
9: ההרשמה בעיצומה.
11: מה קורה ב-12 ביוני?
12: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
11: מתי?
12: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
13: רימון, בית ספר למוזיקה, שמח להזמינכם לימים פתוחים בקמפוס ברמת השרון, בקמפוס דרות ובקמפוס רימון בעכו, ללימודי ביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית והלחנת שירים. תפגשו מרצים וסטודנטים ותשמעו על האפשרויות לתארים אקדמיים ולמלגות גבוהות למתאימים. מוזמנים לימים הפתוחים בשלוחות רימון בית ספר למוזיקה ב-12 ביוני.
14: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
15: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
16: גלי צהל השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. התראה מפני חדירת כלי טיס עוין נשמעה לפני דקות אחדות במטולה ובמשגב עם. עד כה לא דווח על נפגעים בגוף ולא על נזק, וכעת פיקוד העורף מעדכן שהאירוע הסתיים. הבוקר הודיע דובר צהל כי 4 לוחמי צהל נפצעו אתמול בינוני מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הם פונו לבתי חולים ומשפחותיהם עודכנו. 2 לוחמי צהל שנפלו בסוף השבוע בלבנון יובאו היום למנוחת עולמים. סרן שחר גמלה, בן 23 ממושב נטור ברמת הגולן, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז, יובא למנוחות בבית העלמין במושב קשת שברמת הגולן. סרן גמלה נפטר אתמול מפצעיו בבית החולים לאחר שנפצע קשה ביום חמישי מפגיעת כתבם של חיזבאללה בדרום לבנון. סמל אוהד יערי, בן 21 מרחובות, לוחם בגדוד שקד, חטיבת גבעתי, יובא ב-12 בצהריים למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי ברחובות. הוא נהרג אתמול מפליטת כדור של חברו בכפר זוטר השרקיה שבדרום לבנון. המשטרה הצבאית פתחה בחקירה, ועם סיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. עוזי יערי, דודו של אוהד, ספד לו בשיחה עם בוקר טוב ישראל.
17: אוהד בחור מתוק, מתיקות מיוחדת ממש, בנועם הליכות שלו, בישנות שלו, בפנימיות שלו. אהב מאוד את ארץ ישראל, את המדינה שהוא חי בה, אהב את ההורים ואת המשפחה.
16: מתחילת הפסקת האש בלבנון נפלו 18 חיילים ואנשי כוחות הביטחון בתקריות השונות בדרום לבנון ובגבול הצפון. יהי זכר כל הנופלים ברוך. היום חוזרים ללמידה מלאה בקו העימות לראשונה מאז שהכריז דונלד טראמפ על הפסקת אש נוספת. סגן ראש עיריית קריית שמונה רפאל סלאב, שהוא גם מחזיק תיק החינוך בעיר, קרא בבוקר טוב ישראל לשנות את המציאות בצפון עבור התלמידים.
11: אסור לנו כמדינת ישראל לייצר מציאות ולנרמל מצב שילדים מפחדים להגיע לבית ספר. אסור שקריית שמונה ובכלל יישובי הצפון יהיו אקס טריטוריה. בחייבים לשנות את המציאות לתמיד. לצערי זה תלוי בדונלד טראמפ.
16: נעצר חשוד פלסטיני באירוע הדריסה הלילה בצומת אפרת שבגוש עציון, שבו נפצע קל נער יהודי. בתיעוד שפרסם כתבנו הצבאי דורון קדוש מהאירוע, נראים עשרות פורעים יהודים חוסמים את הכביש לתנועת כלי רכב פלסטינים.

0: נהג מתקדם בכביש, אולי מנסה להימלט, ופוגע בנער היהודי שכאמור נפצע קל, הנהג כאמור נעצר. הזמר ישי לוי נפטר הלילה והוא בן 63.
1: האחת שלי, שתי עיניי מבקשות שתהיתי, הידיים רוצות...
0: מועד הלווייתו יפורסם בהמשך. ישי לוי הוא אחד הבולטים והמזוהים עם המוזיקה המזרחית בישראל. משיריו הבולטים, ליסה ליסה, ריקוד רומנטי, רקדי, טלטלים שחורים ועוד ועוד. ילדונת למשל. בשנת 2005 סיפר שהובחנה אצלו מחלה קרונית והושפז במצב קשה. בקיץ שעבר נאלץ לבטל הופעה בשל מצבו הבריאותי, וחמור אמש נודע שהוא מושפז במצב קשה. הלילה נפטר. הזמר והיוצר קובי עוז, חברו של ישי, ספד לו בפינת התרבות.
2: אין רמה כזאת מבחינת פרשנות, מבחינת שירה, דרך הכאב, דרך הצרידות, הדרך שבה הוא שר, כבר לא שרים ככה. ובזמר הגדול האחרון, זמר כלל ישראלי, הוא יכול ללחוש, הוא יכול לפתוח את הכל, הוא יכול לקרוע לך את הלב.
0: הדיווחים על מתיחות ביחסים בין נשיא ארצות הברית טראמפ לראש הממשלה נתניהו ברקע המסע ומתן המתקדם בין ארצות הברית לאיראן. תום ניידס, לשעבר שגריר ארצות הברית בישראל, אמר בריאיון מיוחד בבוקר טוב ישראל, היחסים בין שתי המדינות בנקודת זמן גורלית.
3: This is obviously a very critical time for the US-Israel relationship. It was kind of reported pretty widely about the very colorful conversation that President Trump had recently with the Prime Minister. I recall many a colorful conversation with President Biden with Prime Minister Netanyahu. He tends to bring the best out of you.
0: זהו כמובן זמן קריטי מאוד למערכת היחסים בין ישראל לארצות הברית. דווח בהרחבה על השיחה הצבעונית שערך טראמפ עם נתניהו. אני זוכר כמה שיחות צבעוניות שכאלה גם עם ביידן. נתניהו נוטה להוציא את המיטב מהאנשים. כך תום ניידס. הנהגת חמאס מאשימה את הממונה מטעם מועצת השלום ניקולאי מלדנוב בהטיה ברורה לצד ישראל. צמרת חמאס מסרבת להיפגש עם מלדנוב ודורשת שיתפטר ויודע כי נכשל בתפקידו. כך פרסם פרשננו לענייני ערבים ג'קי חוגי בבוקר טוב ישראל. אתמול כינסו הנציגים המצריים את ראשי הפלגים הפלסטינים בראשות חמאס לפגישת חירום בעקבות המבוי הסתום שאליו נקלע מפעל השיקום של הרצועה. מלדנוב לא הוזמן לשיחות. עדכוני תנועה מגלגלץ, בכביש החוף דרומה יש עומס תנועה מחבצלת עד יקום. כביש 443 עמוס מאוד משילת עד צומת נאות קדומים בגלל תאונה. בכביש אשקלון אשדוד יש עומס תנועה מניצנים עד גן יבנה. כביש 22 עמוס ממחלף קישון עד העיר התחתית בחיפה. בגין לדרום עמוס מבן ציון עד מנהרת ליפתה. בשל תקלה נקודתית בחשמול הרכבתי הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין מודיעין וירושלים עד לסיום הטיפול בתקלה. קו ירושלים הרצליה פעיל כסדרו, יתכנו עיכובים בזמני הרכבות. מומלץ לנוסעים בין מודיעין לירושלים לבחור באמצעי תחבורה חלופיים. עכשיו התחזית.
4: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: היום תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה.
5: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: אלה החדשות שעורכים שרון קינן ואודי הצורף.
6: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
7: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
8: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלת.
9: מדינה בדרך. מתן לוי. עושה לי את הבוקר.

אנה אלך, הייתי שם מעבר את לילותיי, ביליתי שם בסתר, ידידיי, זה שקר לא כדאי, ידידיי, זהו כל סיפור חיי. ישי לוי עם עננים, פתחנו הבוקר עם הבשורה, לכתו של ישי לוי הלילה, והוא רק בן 63, כמה כואב, ידיעה שאותי אישית תפסה בהלם מוחלט. את השעה הראשונה לפני החדשות היינו רק עם הכל החד פעמי של ישי, וכל שעה נפתח היום בגלגלץ עם שיר שלו, ובין 2-4 יהיה כאן שחר אמנו בתוכנית מיוחדת לזכרו. דנה יצחק עורכת את מדינה בדרך, אני מתן לוי איתכם הבוקר. אתמול, בשעה מאוחרת, הותר לפרסום שסרן שחר גמלה נפל בדרום לבנון מרחפן נפץ של חיזבאללה, אחרי שנפצע קשה בחמישי והלילה מת מפצעיו, וסמל אוהד יערי שנהרג מפליטת כדור של חברו בדרום לבנון. שתי טרגדיות נוראיות ועוד חיים שמסתיימים להם מוקדם מדי, ומשפחות שמקבלות את הבשורה הנוראה מכל. שמענו במהדורה ש18 חיילים נפלו מאז נכנסה לתוקף הפסקת האש, שבמהלכה האש פשוט לא נפסקת. זה מספר בלתי נתפס, בלתי נתפס. והלוואי ושטף החדשות האלה, שפשוט קוראות את הלב כל פעם מחדש, יסתיים. רק לפני כמה דקות נשמעו גם התראות במטולה ומשגב עם, ואסור לנו שהמצב הזה יעבור לנו ליד האוזן, כשרובנו נוסעים לעבודה, פותחים את היום, את השבוע כרגיל, שם הכל לא רגיל, וזה שייך לכולנו וצריך לגעת בכולנו. אנחנו נהיה כאן עם כל החדשות האלה, וננסה גם לתת להן ביטוי, וגם במקביל להרים את הראש, כי אנחנו פותחים שבוע חדש, ומגיע לנו קצת אופטימיות ותקווה. בינתיים, אנחנו נהיה עם סטינג, Shape of my heart. אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך. האזנה טובה.

0: 8:16, אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך. זמן להתכונים מהכבישים. 443, עמוס מאוד משילת והצומת נאות קדומים בגלל תאונת דרכים שדיווחנו לכם עליה מוקדם יותר. בגלל תאונת דרכים נוספת, בגין לדרום, עמוס מאוד מבן ציון ועד מנהרת ליפתא. נמשיך ונגיד את זה בכל פעם שאנחנו מדווחים לכם על תאונת דרכים. הן לא גזירת גורל והן בידיים של כולנו. שימו לב בבקשה למי שחולק איתכם את הדרך. לכולנו יש אחריות גדולה כשאנחנו עולים על ההגה. אחריות על אנשים שחולקים איתנו את הדרכים האלה. והאחריות של כולנו היא לדאוג שכולם יחזרו הביתה. יש הרבה מאוד אנשים שלא חוזרים הביתה אחרי שהם עולים על הכביש. שש צפון, עמוס מכיוון סורק ועד דניאל, 22, עמוס ממחלף קישון ועד העיר התחתית בחיפה. בכביש נהריה חיפה, עמוס תנועה משומרת ועד כפר מסריק, ו-66, עמוס ממגידו ועד משמר העמק. שש דרום, עמוס מבקה ועד חורשים, ובכביש החוף לדרום, עמוס תנועה מנתניה עד יקום. 4 לדרום, עמוס מרעננה דרום עד גבעת שמואל. 4 צפון, עמוס מגן רבה עד גבעת שמואל. איילון צפון, עמוס ממשה דיין ועד ארלוזרוב, ירושלים תל אביב, שפירים עד קיבוץ גלויות. ובכביש אשקלון אשדוד, עמוס תנועה מניצנים עד גן יבנה. אנחנו ב-1-800-891-8 ו-052-90-2002. זה הוואטסאפ של גלגלס, לכל מי מכם שלא מאחורי ההגה. ועכשיו, יש לנו שיר חדש בשבילכם. דואט שכשהוא יצא, אז אוטומטית חיוך ענק נמרח לי על הפנים. מדובר בשתי החיפושיות האחרונות שנותרו. פול מקארטני ורינגו סטאר. ואתם בטח תשאלו אצלכם, מה זה בטח קרה קודם, אז לא. זה לא קרה קודם. מאז שהביטלס התפרקו, שני החבר'ה האלה עדיין לא שיתפו פעולה בשיר, והנה זה קורה סוף סוף. לשיר הזה קוראים Home to Us. הוא חוזר אחורה לימים בליברפול של שנות ה-50 וה-60, אז הביטלס רק מתאחדים והופכים להם ללהקה, והוא נכלל באלבום הסולו החדש של פול, 20 במספר, וזה כל כך מרגש לשמוע אותם ביחד. Home to Us, חדש, פול מקארטני ורינגו סטאר. איזה יפה זה.
1: מוזיקה חדשה, זה גלגלץ.

0: שנים לא זמר, אז...
1: אריק ושלום, אם כל אחד רוצה... ממשיכים לנו את הרצף הזה של שיתופי פעולה שגם יימשך עכשיו עם נינט ופול טראנק. אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך, פותחים יחד שבוע חדש. בתקווה שבוע חדש וטוב, עם בשורות טובות. אנחנו בוואטסאפ של גלגלץ, 052-90-2002, לכל מי מכם שלא מאחורי ההגה. דברו איתנו שם.

0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. אז הוא בזהירות. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: כביש 443 עמוס מאוד משילת הצומת נאו הקדומים בגלל תאונה. כביש 6 לדרום עמוס מאייל עד מעט אחרי קסם בגלל תאונה. בגין לדרום עמוס מאוד מבן ציון עד מנהרת ליפתה בגלל תאונה. 3 תאונות דרכים הבוקר, והשעה היא רק 8:33. בואו נשים לב לדבר הזה, בבקשה. תאונות הדרכים הן לא גזרת גורל, וזה בידיים שלנו. שלנו לתקן את המצב הזה ולהפוך את הכבישים שהפכו לעוד זירת מלחמה. להחזיר אותם לייעוד שהם נועדו בשבילו, וזה ציר תחבורתי שנועד להוביל אותנו מנקודה א' לנקודה ב'. רק הלילה נקבע מותה של צעירה תושבת אלת, שירז קוראים לה, בת 22, שנהגה ברכב הפרטי שלה ומסעית התפתחה עליה ליד צומת הערבה. בשישי בבוקר בן 81 נדרס למוות בגלל ויכוח בכביש. נהג מסעית נעצר בחשד לרצח, כי זה לא רק תאונות, זה גם הפיוז שקופץ, ואסור, אסור לנו להצדיק את המצב הזה. בואו נשים לב בבקשה למי שחולק איתנו את הדרך, ונהיה טובים ועדיבים בכבישים, וניתן להשתלב ולא ניגע בטלפון. נמשיך ונעדכן אתכם גם שירושלים תל אביב עמוס מאוד מכיוון לטרון, והדניאל רון דיווח לנו משם חצי שעה. אנחנו ב-1-800-891-8 וב-052-90-2002. כמה תשדירים וחוזרים עם עדן בן זקן.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. אז יהיו זהירים, להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: יד אחת הגה, יד אחת וואטסאפ.
4: מה זה? יד אחת איפה? כשנוהגים בלי טלפון. תחסכו לכם את הכנס, ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
5: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
6: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורע לב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
7: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
8: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
9: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
8: ההרשמה בעיצומה.
10: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
11: רימון, בית ספר למוזיקה, שמח להזמינכם לימים פתוחים בקמפוס ברמת השרון, בקמפוס דרות ובקמפוס רימון בעכו, ללימודי ביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית והלחנת שירים. תפגשו מרצים וסטודנטים ותשמעו על האפשרויות לתארים אקדמיים ולמלגות גבוהות למתאימים. מוזמנים לימים הפתוחים בשלוחות רימון בית ספר למוזיקה ב-12 ביוני.
12: פתוח!
13: תואר שני ברופין לא רק פותח בשבילכם דלתות. בעולם שלא מפסיק לזוז, תואר מוסמך יכול להעניק לכם את היציבות להוביל ואת הכלים לפרוץ קדימה. מחכים לכם בזום הפתוח ב-12 ביוני לארבעת התארים השניים שלנו. MBA, מנהל עסקים, לוגיסטיקה ושרשרת אספקה גלובלית, ניהול משאבי ים ופסיכולוגיה ארגונית.
14: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
15: מדינה בדרך, מתן לוי, עושה לי את הבוקר.

חמש תאונות דרכים רק הבוקר. השבוע הזה נפתח עם חמש תאונות דרכים. שימו לב בבקשה למי שחולק איתכם את הדרך. אנחנו לא לבד על הכביש, וזו המטרה של כולנו. לגרום את זה שכולנו נחזור הביתה בריאים ושלמים, ולהיות אדיבים בכביש לכל מי שנמצא לצידנו. החוף לצפון עמוס מאור עקיבא ועד מעגן מיכאל, 4 לצפון עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל, בכיוון ההפוך עומס ממורשה עד גבעת שמואל, איילון צפון עמוס ממבוא איילון ועד ארלוזרוב, 6 צפון עמוס מכיוון סורק הדניאל, ובהמשך מכיוון בן שמן ועד קסם, ובכביש אשקלון אשדוד עומס נועה מניצנים עד גן יבנה. 5 תאונות דרכים, תנו לזה לחלחל רגע. 1-800-890-18 זה הטלפון לדיווחים ותזמונים, וגם וואטסאפ שלנו 052-90-2002. שמעתם בקטנה את כנסיית השכל, עושים באולפן שלנו את היינו עושים אהבה בגרסת הטרנס שלהם, למופע חדש שנקרא The Mind Church. הם היו באולפן אצל הדר לפני שבועיים, ועכשיו הביצוע הזה גם זמין לכם בערוץ היוטיוב של גלגלץ בכל זמן שתרצו. תגבירו את זה, אין דרך טובה יותר לפתוח את השבוע. וכמה כיף שהלהקה הזו רק ממשיכה לחדש ולהתחדש. נסיעת השכל חי באולפן גלגלה, צעינו עושים אהבה. תגבירו.

אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך, תכף אנחנו נגיע לכנסיית השכל, אבל עוד קודם נעדכן אתכם רגע במה קורה בכבישים. יש לנו 5 תאונות הבוקר, 5 תאונות דרכים. 443 עמוס מאוד משילת והצומת נאות קדומים בגלל תאונה, ירושלים תל אביב עמוס מאוד מכיוון לטרונה דניאל. 6 דרום עמוס משאר העמקים עד אל קשיש בגלל תאונה נוספת, תודה לשרון שדיווחה לנו משם. בהמשך עמוס מאוד מלפני ניצני עוז ועד מעט אחרי קסם בגלל תאונת דרכים נוספת. בגין לדרום עמוס מאוד מבן ציון עד מנהרת ליפתה בגלל תאונת דרכים נוספת. בתל אביב דרך נמירה עמוסה מקקל ועד רחוב איינשטיין בגלל תאונה.

שש דקות לפני השעה 9, אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך. אנחנו נסיים את השעה השנייה שלנו עם ברי סחרוף ועיר של קיץ. נשמע כמה שיותר מזה עד החדשות. עיר של קיץ, כבר חוזרים.

חוזר אלייך. זה הסוף, זו התחלה.

0: זה גלגלת.
1: מדינה בדרך. מתן לוי. עושה לי את הבוקר.
2: בחסות החברות קבוצת בראל וסלית המציעות הנחות לחברי מועדון ביחד בשבילך ברכישת דירה במיזם עומרים אופקים. לפרטים חייגו כוכבית 2093.
3: בחסות איון המציע קנייה באמרה טריידין במחיר בחירון. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון כוכבית 3922 עד 14 ביוני כפוף לתקנון.
4: בחסות הפניקס סמארט המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי כוכבית 5432 או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
5: ישראל צריכה אותם? הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
6: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל
8: מה קורה ב-12 ביוני?
9: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
8: מתי?
9: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
10: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
14: גלי צה"ל מירושלים השעה 9, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. אזעקות הופעלו הבוקר ברמות נפתלי ויפתח, מספר מיירטים יצאו לעבר מטרות חשודות, לא דווח על נפגעים או נזק. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה שמוקדם יותר זוהתה מטרה אווירית חשודה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. האירוע הסתיים ללא נפגעים. שני לוחמי צה"ל שנפלו בסוף השבוע בלבנון יובאו היום למנוחות. סרן שחר גמלה, בן 23, ממושב נטור ברמת הגולן, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז, יובא למנוחות בשעה 5 בבית העלמין במושב קשת ברמת הגולן. סרן גמלה מת אתמול מפצעיו בבית החולים, לאחר שנפצע קשה ביום חמישי מפגיעת כתבם. סמל אוהד יערי, בן 21, מרחובות, לוחם בגדוד שקד בגבעתי, יובא למנוחות בשעה 12 בבית העלמין הצבאי ברחובות. הוא נהרג אתמול מפליטת כדור של חברו בכפר זוטר השרקיה בדרום לבנון. דוד יערי, אביו של אהוד, שוחח עם יניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל.
15: הוא היה עם לב גדול. הוא היה נותן את הכל למשפחה, לאחיינים שלו. אני בטוח שהוא יחסר לנו. ואנחנו שוב רואים שאנחנו משלמים בדם בשביל להיות פה במדינה, ואני חושב שהמדינה צריכה לדאוג לזה שהדם הזה לא יהיה דם שווא, שלפחות נחיה פה בביטחה.
14: יהי זכרם ברוך. הבוקר עדכן דובר צה"ל כי ארבעה לוחמי צה"ל נפצעו בינוני מפגיעת רחפן נפץ אתמול בדרום לבנון, משפחותיהם הודכנו. היום יחזרו ללמידה המלאה בקו העימות לראשונה מאז הכריז טראמפ על הפסקת אש נוספת. הזמר ישי לוי נפטר הלילה בגיל 63. לוי היה אחד מהזמרים הבולטים והמזוהים עם המוזיקה המזרחית בישראל. משיריו הבולטים ביותר ליסה ליסה, ריקוד רומנטי וריקדי. בשנת 2005 הוא סיפר שאובחנה אצלו מחלה כרונית והושפז במצב קשה. בקיץ שעבר נאלץ לוי לבטל את אחת מהופעותיו בשל מצבו הבריאותי. מועד הלווייתו טרם פורסם. אז אמר קובי עוז, חברו של ישי, ספד לו בגלי צהל.
7: אין רמה כזאת מבחינת פרשנות, מבחינת שירה, דרך הכאב, דרך הצרידות. הדרך שבה הוא שר, כבר לא שרים ככה. ובזמר הגדול האחרון, זמר כלל ישראלי, הוא יכול ללחוש, הוא יכול לפתוח את הכל, הוא יכול לקרוא לך את הלב.
14: הדיווחים על מתיחות ביחסים בין נשיא ארצות הברית טראמפ לבין ראש הממשלה נתניהו ברקע המסע ומתן המתקדם בין ארצות הברית לאיראן. תום נייץ, לשעבר שגריר ארצות הברית בישראל, אמר לאפי טריגר כי היחסים בין המדינות נמצאים בנקודה קריטית.
16: This is obviously a very critical time for the US-Israel relationship. It was kind of reported pretty widely about the very colorful conversation that President Trump had recently with the Prime Minister. I recall many a colorful conversation with President Biden with Prime Minister Netanyahu. He tends to bring the best out of you.
14: זהו כמובן זמן קריטי מאוד למערכת יחסים בין ישראל לארצות הברית. דווח בהרחבה על השיחה הצבעונית שערך טראמפ עם נתניהו לאחרונה. אני זוכר מספר שיחות צבעוניות כאלה שהוא ערך עם ביידן. הוא נוטה להוציא את המיטב מאנשים, כך תום נייץ. הנהגת חמאס מאשימה את הממונה מטעם מועצת השלום ניקולאי מלדנוב בהטייה ברורה לצד ישראל. צמרת חמאס מסרבת לבוא במגע עם מלדנוב ודורשת שהוא יתפטר ויודה כי נכשל בתפקידו. כך פרסם כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי בבוקר טוב ישראל. אתמול כינסו המצרים את ראשי הפלגים הפלסטינים בראשות חמאס לפגישת חירום בעקבות המבוי הסתום שאליו נקלע מפעל השיקום. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רוי ולד, בצוות רון קוטלר, צביקה אליהו ועידו בינון.
17: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים, החל ב-2,400 שקלים ועד 24 תשלומים, באתר ובסניפי KSP.
18: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה אפל פנסל ב-15% הנחה לרוכשים ממגוון דגמי האייפד, בלי ריבית ובלי מע"מ.
19: כפוף לתקנון.
20: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
21: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלת.
1: מדינה בדרך. מתן לוי, עושה לי את הבוקר.

ישי לוי, תודה. הבוקר אנחנו נפרדים מהענק הזה. ישי הצליח להתגבר על כל כך הרבה אתגרים וכאב בחיים שלו, אבל את המחלה שסבל ממנה בשנים האחרונות הוא לא הצליח לנצח. והלילה הלך לעולמו בגיל 63. זה מפתיע וזה כואב. הוא אישר אחריו את אשתו אוהבת איריס, שנשארה לצידו באש ובמים. הוא כתב עליה כל כך הרבה והוא שר לה כל כך הרבה. 5 ילדים, 18 אלבומים ועשרות שירים שנכנסו לכולם ללבבות וישארו שם עוד הרבה זמן. בשעה הראשונה של מדינה בדרך, רק כשקיבלנו את ההודעה, אז היינו עם שעה שלמה לזכרו. ואנחנו נמשיך ונהיה לערך כל היום עם השירים היפים של ישי, ובשעה 2 יהיה כאן שחר אמנו עד 4 בתוכנית מיוחדת לזכרו. דנה יצחק עורכת את מדינה בדרך, אני מתן לוי. תודה רבה שאתם בוחרים בנו הבוקר. וחוץ מהשירים המרגשים שישי ידע בכל החד פעמי שלו פשוט לפלח את הלב, הייתה לו גם את היכולת לשמח ולהרקיד. ממש כמו בשיר הזה. לזכרו של ישי לוי הענק, ובחיבוק גדול למשפחה העמומה והכואבת. אנחנו גלגלצ, אתם על מדינה בדרך.

0: ישי לוי, הענק, 9:14, אתם על גלגלצ, השיר הבא הוא שיר נוסף מתוך האלבום האחרון של דודו טסה, שהביא לחיינו את הלהיט ענק, בית ביפו, וזה הזמן להכיר לכם שיר נוסף מתוכו, שיר יפה כל כך, שנקרא הלב שלה. בשבוע שעבר דודו טסה השיק את האלבום הזה במופע מיוחד בשכונת עתיק, וחזר למקום שבו הכל התחיל. בתור ילד הוא הקליט קסטה, כשהוא היה רק בן 13, אז הוא נקרא עוד דוד טסה עם ואני שר. גם זה היה שיר שהוא חזר אליו וסגר איתו מעגל. וזה הזמן לשמוע שיר חדש. הלב שלה, גלגלץ, תתחילו להכיר. איזה יפה זה.
1: מוזיקה חדשה, זה גלגלץ.
2: זה היה הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.

דודו טסה עם הלב שלה מתוך האלבום E, אלבום כפול, 18 שירים שנוצר בקורפו בלב המלחמה. אלבום יפה כל כך, 9:18 דקות, אתם על גלגלץ, נעדכן אתכם מהכבישים. הבוקר היו 5 תאונות דרכים. תנו לזה לחלחל רגע. 5 תאונות דרכים שונות עד השעה 8:30. והשבוע רק התחיל. זה בידיים של כולנו למנוע את התאונה הבאה עם קצת יותר תשומת לב. אסרנו לגעת בטלפון בזמן נהיגה, זה לא סתם חוק יבש שכתוב על הדף, זה מציל חיים. כשאנחנו נוגעים בטלפון, כשאנחנו משתמשים בו, זה כאילו להשאיר את האוטו לנסוע לבד בלי השגחה. בואו נשמור על עצמנו ועל מי שחולק איתנו את הדרך, בואו נהיה אדיבים, ניתן לאנשים להשתלב, בואו נהיה טובים ונהפוך את הכבישים עוד מקום שהפך להיות זירת מלחמה ליהוד האמיתי והמקורי שלו. עורק תחבורתי. וזה הכל. 6 לדרום עמוס משער העמקים ועד תל קשיש בגלל תאונה. בהמשך עומס נועה כבד מאוד מאייל ועד מעט אחרי קסם בגלל תאונה נוספת. 6 לצפון עמוס מכיוון בן שמן עד מחלף קסם. בתל אביב דרך נמיר עמוסה מקקל ועד רחוב איינשטיין בגלל תאונה נוספת. דרך לוי אשכול עמוסה מצבי פרופס ועד רחוב איינשטיין. 443 עומס משילת הצומת נועה קדומים וזה גם בגלל תאונה שקרתה שם מוקדם יותר. 4 לצפון עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל בכיוון ההפוך לדרום. עומס ממורשה ועד גבעת שמואל. אילון צפון עמוס ממבוא אילון ועד ארלוזור. ובירושלים תל אביב עמוס מלטרון ועד דניאל ובכביש אשקלון אשדוד עומס נועה מניצנים ועד גן יבנה אנחנו ב-1-800-891-8 והוואטסאפ של גלגלצ הוא 052-90-2002 אלה קולפליי עם הצ'יינסמוקרס

0: נועם קליינשטיין עם עיוור, השיר הזה שאנחנו מכירים כבר, אני בעל פה באופן אישי, נכלל באלבום החדש של נועם שיצא לפני שבועיים ונקרא הדרך הבטוחה לשבור לעצמי את הלב, והוא יפה, ממש. 9:28, אתם על גלגלץ. הלילה, אריאנה גרנדה פתחה סיבוב הופעות לראשונה מאז 2019, כמעט 7 שנים שהיא לא הייתה על הבמות, וזה לקראת אלבום חדש שעתיד לצאת ביולי. היא הוציאה את השיר הראשון מתוכו, בעצם את הסינגל הראשון, שנקרא Hate That I Made You Love Me, והיא סיפרה שזה השיר הכי יפה שהיא אי פעם כתבה, זה בעיניה. אז בואו תשפטו בעצמכם, זה חדש בפלייליסט שלנו, אריאנה גרנדה.
1: מוזיקה חדשה, זה גלגלת.

0: חדש ויפה לאריאנה גרנדה, 931.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. אז יהיו זהירים, להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: שש לדרום עמוס מאוד מלפני אייל ועד מעט אחרי קסם בגלל תאונה. שש לצפון עמוס מכיוון בן שמן לכיוון קסם. אילון דרום עמוס משיבת הכוכבים ועד השלום. וארבע לצפון עמוס מגן רבי ועד גבעת שמואל. ובכיוון ההפוך ארבע דרום עמוס ממורשה עד אלוף שדה. זה 1-800-891-8 ו-052-90-2002. נהיה פה עם שתי דקות של תשדירים ואז עם שיר של מי שהולך להיות ממש כאן באולפן הזה מחר בתשע בבוקר. ואנחנו מתרגשים ממש. וגם נמשיך עם הפרידה שלנו מאישי לוי הענק שלח לעולמו הלילה בגיל 63, גלגלץ.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. אז הוא בזהירות, להצטרפות כוכבית 2222 ופנו לסוכני הביטוח. גלגלץ.
2: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
3: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
4: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון. יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: כאן יערה אלפסי ממושב עודם. ביוני הזה אני מזמינה אתכם לשתות יין בקרמים במסגרת פסטיבל ארץ הגולן, דובדבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים עם כל המשפחה ליהנות מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
6: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
7: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
6: ההרשמה בעיצומה.
8: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
9: מדינה בדרך. מתן לוי, עושה לי את הבוקר.
0: מחר בתשע, אדר מרקס תארח את אהוד בנאי. כמה זמן הוא לא היה באולפן הזה, וכמה חיכינו, והנה זה הגיע. שימו שעונים, זה שווה את זה.

דוד ושאול עם שיר געגועים, 9:39, מחר, אהוד בנאי, באולפן הזה ב-9. אנחנו נמשיך מכאן, במדינה בדרך, עם הפרידה שלנו מישי לוי, שהלך לעולמו הלילה בגיל 63. זה מפתיע וזה כואב. השירים שלו והכל החד פעמי שלו נכנסו ממש לעומק הפסקול של כולנו, מלווים אותנו בשמחות, עם שירים שהרחבות פשוט לא שלמות בלעדיהן, ולא פחות שירים מרגשים שהוא ידע להגיש במדויק, לתת לכל מילה את המשקל שלה, עם כל כך הרבה אינטליגנציה בהגשה. וחוץ מהשירים שהיו שלו מההתחלה, כל תחילת הדרך שלו הייתה רצופת קאברים בשנות ה-80, יחד עם בן מוש, הגיטריסט שהיה איתו בצעדים הראשונים שלו. אבל הקאברים המשיכו ללוות את אישי גם, שהפך להיות אחד מהזמרים הכי גדולים שהיו כאן. כל קאבר, הוא נתן חיים חדשים ונפח לכל שיר שהוא נגע בו, וקאבר שהיום הופך מצמרר ממש, הוא הקאבר שלו ל"תראי את הדרך" של מתי, שגם הוא הלך לעולמו השנה, לפני 4 חודשים, ב-7 בפברואר. המילים של שמרית אור, הלחן של מתי זיכרונו לברכה, והביצוע של אישי, שהלך לעולמו הלילה. אחר כך נהיה עם עוד קאבר של אישי. מדינה בדרך, נפרדת מישי לוי.

אישה, אמו תראי את הדרך ומכאן לעוד קאבר. הפעם לנטשות, מיכה שיטרית כתב את מלנחולי, ארקלי דוכין הלחין, ואישי כמו אישי נתן לו את ההגשה שלו והפך את זה לשיר אחר לגמרי. באהבה גדולה ובחיבוק ענק למשפחה הכואבת, לחברים ולשותפים לדרך.

11 דקות לפני השעה 10, אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך. נעדכן אתכם מהכבישים, שש דרומה עמוס מאוד מניצני עוז ועד חורשים, אותה תאונה שהייתה שם פונתה. שש לצפון עמוס מאוד מכיוון בן שמן לכיוון קסם בגלל מסעית תקועה במקטע הזה. איילון דרום עומס מגלילות מזרח ועד השלום, ארבע צפון אגן רווה עד גבעת שמואל ובכיוון ההפוך מורשה עד אלוף שדה. איילון צפון עמוס ממבוא איילון ועד ארלוזרוב, ירושלים תל אביב מגנות ועד קיבוץ גלויות. וכביש 375 עמוס מכיוון אביעזר עד צומת מבוא ביתר ועד כאן מאיתנו. 1-800-891-8-052-90-2002 ישי לוי ימשיך ללוות אותנו עד סוף השעה הזו, והפעם עם הבתך.

שש דקות לפני עשר, גלגלץ, אנחנו מסיימים את מדינה בדרך לבוקר, תודה רבה שבחרתם בנו. שטף של חדשות קשות פקד אותנו, התחיל עם נפילתם של סרן שחר גמלה וסמל אוהדי ארי שנפלו בקרב בדרום לבנון, יהי זכרם ברוך, חיבוק ענק למשפחות מכולנו, הכואבות והפצועות. זה המשיך לפטירתו בטרם עת של ישי לוי, והוא רק בן 63, הקדשנו לו את התוכנית הזו, ותוך כדי גם דיווחו לכם על חמש תאונות דרכים תוך שעה אחת. הלוואי והמציאות שלנו תחזור לשפיות, ושנזכור תמיד שזו לא הנורמה, ושמגיע לנו טוב. דנה יצחק ערכה את המוזיקה, בני כבוד יחד הדיווחים, ונועה ברון הפיקה, נועה קולטר על הסאונד, אני מתן לוי. נסיים עם השיר שפתח את השעה הראשונה, שכל כולה הייתה ישי לוי. מיד אחרי הייתה כאן נוגה שחר עם קולות החיילים. מחר הדר תהיה כאן. שיהיה יום טוב ובשורות טובות. יאללה ביי.

0: זה גלגלת.
1: מדינה בדרך. מתן לוי. עושה לי את הבוקר.
2: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
3: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
6: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון, שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שימרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
7: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקה. קנטו ויתר דגמי קיה עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם עד 12 ביוני לפרטים כוכבית 9920 או באתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך חבר.
9: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית,
10: יש מלגה גם בשבילך.
11: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
10: המלגה שלך לאזרחות.
11: כפוף לתנאי המלגה.
12: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית. אתם מוזמנים למפגש פתוח בזום ב-11 ביוני. HIT, מכון טכנולוגי חולון.
13: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
14: מוזיקה זה גלגלץ.
15: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
16: מהדורת החדשות של גלי צה"ל, מירושלים.
17: גלי צה"ל מירושלים, השעה 10, שלום רב, באולפן רן יבנאי, עם מה שקורה עכשיו. לראשונה זה 4 ימים, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר רקטות לעבר יישובי הצפון. מדווחת כתבתנו בצפון יעל חדד.
18: שתי רקטות ששוגרו על ידי מחבלי חיזבאללה לכיוון רמות נפתלי ויפתח יורטו. תושבים המרחב מדווחים על כ7 מיירטים שיצאו לכיוון המטרות. מוקדם יותר הבוקר, הזקות הופעלו באזור מטולה ומסגבעם כתוצאה מקליטאי שזוהה סמוך לכוחות בדרום לבנון. בכל האירועים לא היו נפגעים או נזק.
17: שני לוחמי צהל שנפלו בסוף השבוע בלבנון יובאו היום למנוחות. סרן שחר גמלה, בן 23, ממושב נטור שברמת הגולן, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז, יובא למנוחות בשעה 5 בבית העלמין במושב קשת שברמת הגולן. סרן גמלה מת אתמול מפצעיו בבית החולים לאחר שנפצע קשה ביום חמישי מפגיעת כתבם. סמל אוהד יערי, בן 21 מרחובות, לוחם בגדוד שקד גבעתי, יובל עם דוחות בשעה 12 בבית העלמין הצבאי ברחובות. הוא נהרג אתמול מפליטת כדור של חברו בדרום לבנון. דוד, אביו של אוהד, שוחח עם יניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל.
19: הוא היה עם לב גדול. הוא היה נותן את הכל למשפחה, לאחיינים שלו. אני בטוח שהוא יחסר לנו, ואנחנו שוב רואים שאנחנו משלמים בדם בשביל להיות פה במדינה, ואני חושב שהמדינה צריכה לדאוג לזה שהדם הזה לא יהיה דם שב, שלפחות נחיה פה בביטחה.
17: יהי זכרם של שחר ואוהד ברוך. צהל ושבק חיסלו מפקד חוליית נוחבה בארגון הטרור חמאס שהיה ממובילי הפשיטה למרחב כיסופים במהלך טבח 7 באוקטובר. לאורך המלחמה הוא הוציא פעולות טרור נגד כוחות צהל הפועלים ברצועת עזה. לאחרונה הפר את הסכם הפסקת האש תוך ניסיונות שיקום ארגון הטרור. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא הביטחון דורון קדוש. אז אמר ישי לוי נפטר הלילה בגיל 63. לוי היה אחד מהזמרים הבולטים והמזוהים עם המוזיקה המזרחית בישראל. משיריו הבולטים ביותר, ליסה ליסה, ריקוד רומנטי וריקדי. בשנת 2005 הוא סיפר שהובחנה אצלו מחלה כרונית, הוא הושפז במצב קשה. הזמרת מרגלית צנעני, חברתו של ישי לוי, נפרדה.
0: הוא היה כל כך פדנט, ומה זה להגיש שיר, לאהוב שיר, לסלק כל דבר שלא מוצא חן בעיניו. כל כך אהב מוזיקה, וידעת, שמעת צליל ראשון, והיית ישי לוי. כל מי שעבד איתו הבין שהוא עובד עם מאסטר, זה עילוי של זמר.
17: ארצות הברית העניקה לנבחרת איראן בכדורגל ויזה חלקית בלבד במסגרת המונדיאל, והיא תהיה חייבת להיכנס ולצאת משטחה של ארצות הברית באותו יום בו היא משחקת. כך אסף שגריר איראן במקסיקו. עוד אמר השגריר כי 15 חברים במשלחת איראן למונדיאל עדיין לא קיבלו אשרות כניסה ימים בודדים לפני תחילת הטורניר. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
20: חסות אביסרום, שאו בניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
21: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית, הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
22: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את אפל ווטש סדרה 11 החדשה בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
23: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
24: מוזיקה זה גלגלת.
25: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.
26: 10:04, קולות החיילים והחיילות בגלגלת. בוקר מאוד לא פשוט. קודם כל הידיעה שהתקבלה על שני לוחמים שנפלו הלילה, סרן שחר גם לזיכרונו לברכה ושמה לו עדי הארי זיכרונו לברכה. כמובן אנחנו שולחים חיבוק ענק למשפחות וחיבוק ענק לכל מי שצריך את זה הבוקר, גם עם הידיעה מטלטלת על מותו של ישי לוי בטרם עת, גיל 63. ישי לוי אחד המעצבים של הסאונד המזרחי בישראל, אחד הגרונות, הקולות הכי ענקיים במדינה. קדשנו עכשיו את מדינה בדרך לזכרו, וגם שחר אמנו יהיה כאן בהמשך היום עם 3 שעות לזכרו בצהריים, וגם אנחנו כאן בקולות החיילים נתחיל קודם כל מלהזכיר אותו ולזכור אותו, ונשמע עכשיו לפני שנדבר על החיילים היקרים שבוחרים לנו את השירים ועל כל העניינים שלנו, נשמע עכשיו את את של ישי לוי שכתב לו אמיר בן עיון. אמר בן עיון, אחד הכותבים שהשותפות ביניהם היא הכי עוצמתית והכי פוריה שהייתה, קודם כל בגלל החיבור האישי, שניהם דיברו בעבר על המאבקים המשותפים שלהם, וזה פשוט היה כמו כפפה ליד. כל האלבום הזה של את, הוא אלבום שהאחיזה של אמיר בן עיון בתוכו היא גדולה מאוד, ואת השיר הזה הוא ממש תפר למידתו לפי סיפור חייו, אז אולי בשביל ללמוד על ישי לוי קצת נקשיב למילים.

השיר הזה הוא כמובן על האהבה שלו, על איריס, ועל איך שהיא העירה לו את החיים מתוך התאומות שהם חוו ביחד, התאומות שלו. והשיר הזה מאיר לנו גם את פתיחת השעה, אני חושבת, ועוזר לי לעשות את המעבר לנושא התוכנית, שהוא קולות החיילים, הבחירות של החיילים, והפעם אנחנו עם גדוד 710, גדוד מילואים של חיל ההנדסה הקרבית בצהל. הם בחרו לנו שירים יפים, שירים מרימים, שירים שאני מקווה שיעזרו לנו באמת לצלוח את הבוקר הזה ולפתוח את הלב. אז קודם כל נגיד לכם חברים, תודה ענקית על השירות ועל השירים. ותודה לצוות היקר שלנו, לטייל אתר שערכה את הבחירות שלהם, ולבני כבודי שערך את דיווחי התנועה, לנו הברון, המפיקה באולפן, עידול עלינה, המפיק של קולות החיילים בכלל, יונתן גטניו על הסאונד. לי קוראים נוגה שחר, תודה רבה למתן לוי שהיה כאן לפניי. ואנחנו מחזירים את השידור הזה, מה שנקרא למסלולו, ל-Old Town Road. זה המסלול שאיתו אנחנו מתחילים.

גנגסטרס פרדייס, 10 ו-16 קולות החיילים והחיילות, אנחנו עם הבחירות של גדוד 710, גדוד מילואים, בחיל ההנדסה הקרבית בצהל. הם בחרו לנו עכשיו שיר חדש, יצא ממש לפני כמה שבועות, שיתוף פעולה חדש ומאוד מפתיע, אני חייבת להגיד, של האחיות קרקוקלי וליד מאיר. האחיות קרקוקלי ידועות מאוד ביכולת שלהן לשתף פעולה עם אומנים מכל חתך הגילאים, כל קצוות הקשת, נגיד, של המוזיקה הישראלית. אבל בוא נגיד שאת השילוב הזה גם אני לא צפיתי. קוראים לשיר פבלו אסקובר, אחרי תם עם פאלה ופבלו אסקובר ששיגע את הרשת. אנחנו נמשיך לשיר עליו.

0: מי מכוער?
1: אחיית קרקו קליבלי, יד מאיר, פאבלו אסקובר שמסלסל באוטו כמו זמר, אני בטוחה שיש ביניכם מסלסלים ומסלסלות, ואולי זה הזמן גם לפנות אליכם. שנייה, אנחנו נעזוב את כישרון השירה שלכם בצד ונתמקד במה שקורה בדרך. האמת שיש הרבה ממה להתמקד לצערי, מעבר לדיווחים שאנחנו תכף נספר לכם עליהם. לא מעט תאונות, רק הבוקר 5 תאונות, וגם במהלך השבת הקטל בכבישים גבה, הרוגים לצערי הרב מאוד. אז חברים, שמרו על עצמכם, זה באמת לא משחק. זה עוד קצת תשומת לב, עוד קצת זהירות, וזה באמת לא בשמיים. פשוט שכל אחד יעשה מה שהוא צריך, והתייחס לזה ברצינות, זה מתחיל מזה, ונגמר בזה, אני חושבת. אז הנה דיווחנו, כביש 6 לצפון, עמוס מכיוון בן שמן לכיוון מחלף קסם, איילון דרום, עמוס מגלילות מזרח עד השלום, כביש 4 לצפון, עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל, בכיוון ההפוך יש עומס ממורשה עד אלוף שדה, ואיילון צפון עמוס ממבוא איילון עד ארלוזרוב. עד כאן הדיווחים שלנו. אם כמובן פספסנו משהו, תכתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002, אבל לא בנהיגה, בבקשה. אפשר גם להתקשר 1-800-891-8. ואפשר גם להגביר את הרדיו, יש שירים.

Sunflower. גדוד 710 מאוד אוהבים שירים חדשים, כי כבר יש לנו עוד אחד, איזה כיף. עכשיו אגם בוחבוט עם שיר מתוך האיפי החדש של הפריפריה אקספרס, שכבר ניגענו פה לא מעט, רק נגיד על המילים והלחל צליל קליפי ונדב נביא, אהרוני שהוא באמת שניהם, באמת מהיוצרים הבולטים של השנים האחרונות, ועבדו עם אגם צמוד מאוד על היצירה הזאת, שמדברת אותה, את המעבר שלה מבאר שבע לתל אביב. וזה נורא מסקרן לשמוע את נקודת המבט שלה על זה. אז תקשיבו למילים. הן מאוד חדות. אליטה.

0: גלגלצ.
1: את מכינה את השבת ומתפללת, אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת.

0: עידן חביב, עם הבלדה כל כך מרגשת הזאת, שלמים. 10:31, קולות החיילים והחיילות, אנחנו נעצור רגע את הבחירות המעולות של גדוד 710 מהנדסה קרבית במילואים, בשביל לספר לכם, לכל החברים שמקשיבים לנו מהכבישים, מה המצב בכבישים כרגע?
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. אז הוא בזהירות, להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
0: אז ככה, כביש 6 לצפון עמוס מכיוון בן שמן לכיוון מחלף קסם, איילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד השלום, וירושלים תל אביב עמוס מכפר חבד עד קיבוץ גלויות. זהו זה לכרגע, אנחנו כמובן נמשיך להתקן במה שצריך. אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרות, ומיד אחר כך רד או צ'ילי פפרס, אז יש למה לחכות.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. אז יהיו זהירים, להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלת.
3: אלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה השיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, החרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול. מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב בעולם?
4: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם, עם עומר גפן. כל חמישי, 17:00-19:00 בערב, בגלגלץ.
5: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי, בעל קריטריונים חסויים ומעופלים, אך כמובן מחייב וקובע.
6: שלום, כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
7: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרלבד.
8: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
9: תכירו את הגיבור שלנו.
10: שבכל פעם שצריך,
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
12: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
13: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרים ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
14: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
15: זה הכל בשבילך, זה הכל.
16: קולות החיילים, נוגה שחר, עושה לי את השירות.

הבטחתי וקיימתי, רד הוט צ'ילי פפרס, אנדר דה ברידג', 10:39 עכשיו, קולות החיילים והחיילות. זמן לקצת דיווחים מהכבישים. כרגע כביש 6 לצפון עמוס מכיוון בין שמן עד מחלף חורשים, איילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד השלום, כביש 4 לצפון עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל, בכיוון ההפוך יש עומס ממורשה עד אלוף שדה, ואיילון צפון עמוס מחולון עד ארלוזורוב. חברים, סו לאט, סו בזהירות, אנחנו התעוררנו לחדשות גם לא פשוטות מהכבישים, ובמהלך הבוקר ידיעות הלא מעט תאונות וכאלה, אז חברים, סו בזהירות, שמרו על עצמכם, כמובן תדווחו לנו אם פספסנו משהו מהדרך, 052-90-2002. עכשיו, אדל, השיר שסימן את הקאמבק שלה, אחרי שהיא נעלמה לנו, ואיתו היא חזרה, מה זה בסערה? למרות שהיא לא באמת נעלמת, זאת אדל, כן? תמיד בליבנו.

0: לים.
1: שקיעות אדומות. עדן חסון כמעט מסיים לנו שעה ראשונה כאן ביחד בקולות החיילים בגלגלת, 8 דקות לפני 11. לאט לאט אנחנו נתקרב לצהריים, אבל לא נסיים את השעה הזאת בלי להזכיר שוב את אחד הקולות הכי ענקיים בזמר הים תיכוני בארץ, איש הלוי, שעזב אותנו במפתיע הלילה בגיל 63. אנחנו נשמע עכשיו שיר שלו, את אחד הלהיטים הכי הכי גדולים שלו אני חושבת, שיר אהבה באמת כזה מהמקומות הכי עמוקים בנפש, ואני כל החיים חשבתי שכשהוא שר את זה הוא מתכוון לאיריס אשתו, שהוא באמת הקדיש לה הרבה שירים, וגם פתחנו את השעה עם שיר שנכתב עליה, אבל ברעיונות יותר מאוחרים אחרי שהשיר הזה יצא הוא סיפר שבשבילו השיר הזה הוא על אהובתו השבת, כאילו, זה שיר אהבה לשבת בכלל, וזה גם אחד הסימנים, אני חושבת, המיוחדים של אישי לוי, הזיקה שלו ליהדות וההישענות שלו עליה, בתוך כל משברי החיים. אז שיר עם אהבה ושיר עם אהבה ליהדות, והמון אהבה לאישי לוי, בגעגוע גדול.

0: קולות החיילים והחיילות בגלגלת, אנחנו מיד מיד נצא למשמוע חדשות, ואז אנחנו נחזור עם כל הבחירות של גדוד 710 מילואים ניקים מחיל ההנדסה הקרבית. אז כמו שאנחנו אומרים תמיד, חדשות וחזרנו.
1: גלגלת. בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
3: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
4: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
5: מילואים ניקים אלופים, כאן גיא יוחמן. לפני רגע קצין חיוך ראשי, אחרי קידום קצין עיסוק ראשי. עכשיו תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים, ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
6: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורע לב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
7: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
11: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
12: גלי צהל מירושלים, השעה 11, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. אירוע ירי לפני זמן קצר בתחנת הדלק בכוכב יאיר, מספר פצועים הותרו בזירה, טרם ברור הרקע על האירוע הזה. מצטרפת אלינו כתבתנו נעמה מזור, שלום נעמה.
13: שלום רן, כן, לפני זמן קצר התקבל דיווח על אירוע ירי בתחנת דלק בכוכב יאיר וגם בכניסה ליישוב צור יצחק שבאזור, וקיים גם חשד לאירועים נוספים ביישובים שבאותו האזור. כוחות הביטחון הוזעקו לזירת האירוע ופתחו בסריקות אחר חשודים, כשעדיין טרם ידוע הרקע לאירוע, אך גורמים במשטרה מוסרים כי גובר החשש כי מדובר באירוע שאינו פלילי. מהפרטים הראשונים עולה כי קיימים כרגע 4 פצועים ב3 זירות שונות, 2 פצועים בתחנת דלק הסמוכה לכוכב יאיר, פצוע אחד בכניסה לצור יצחק ופצוע נוסף בכביש שבין צור נתן לסלעית.
12: נעמה, תודה. לראשונה זה 4 ימים ארגון הטרור חיזבאללה שיגיר רקטות לעבר יישובי הצפון, לוחמי ההגנה האווירית ירתו אותן. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף שחבר הקבינט השר סמוטריץ' קרא הבוקר לראש הממשלה לעמוד בהתחייבות שלו ולהגיב על הירי. הוא כתב ברשת אקס, דחיה. מוקדם יותר הבוקר, הזקות הופעלו באזור מטולה ומסגב עם לאחר שכלי טייס זוהה סמוך לכוחות בדרום לבנון. בכל האירועים לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. שני לוחמי צה"ל שנפלו בסוף השבוע בלבנון יובאו היום למנוחות. סרן שחר גמלה, בן 23, ממושב נטור ברמת הגולן, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז, יובא למנוחות בשעה 5 בבית העלמין במושב קשת שברמת הגולן. סרן גמלה מת אתמול מפצעיו בבית החולים לאחר שנפצע קשה ביום חמישי מפגיעת כתבם. סמל אוהד יערי, בן 21, מרחובות, לוחם בגדוד שקד גבעתי ובא למנוחות בעוד כשעה בבית העלמין הצבאי ברחובות. הוא נהרג אתמול מפליטת כדור של חברו בדרום לבנון. דוד, אביו של אוהד, שוחח עם יניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל.
14: הוא היה עם לב גדול. הוא היה נותן את הכל למשפחה, לאחיינים שלו. אני בטוח שהוא יחסר לנו. ואנחנו שוב רואים שאנחנו משלמים בדם בשביל להיות פה במדינה. ואני חושב שהמדינה צריכה לדאוג לזה שהדם הזה לא יהיה דם שווא. שלפחות נחיה פה בביטחה.
12: יהי זכרם ברוך. אנחנו רוצים לקפוץ עכשיו לכתבנו הצבאי דורון קדוש לגבי אירוע ירי לפני זמן קצר בתחנת הדלק בכוכב יאיר. מספר פצועים בזירה. שלום דורון, מה אנחנו יודעים עוד?
15: שלום רן, אז כן, גם במשטרה וגם בצהל מגדירים את האירוע הזה כרגע כפיגוע טרור, פיגוע שמתגלגל כנראה בין מספר זירות, בין תחנת הדלק של כוכב יאיר, לשין ג' של הכניסה ליישוב צור יצחק, ועד ליישוב סלית שכבר נמצא בתוך שטחי יהודה ושומרון. יש כרגע, לפי מה שידוע לנו, ארבעה פצועים בזירות השונות, אחד במצב אנוש, אחד נוסף קשה, והיתר במצב בינוני. כוחות משטרה וצבא קפצו לכל הזירות השונות שבהם הפיגוע הזה מתגלגל, וכמובן פתחו במרדף ובמצוד אחר היורה או היורים. פרטים נוספים נביא מיד בשידורי גלי צהל.
12: דורון, תודה רבה, ועד כאן מחדר החדשות של גלי צהל.
16: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
17: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
18: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
9: קולות החיילים, נובה שחר. עושה לי את השירות.

פותחים שעה עם מישי לוי, מלנכולי, הקאבר שלו לחברים של נטשה. אנחנו פותחים כל שעה היום לזכרו של מישי לוי שעזב אותנו במפתיע בגיל 63. השיר הזה הוא אחד מתוך כל כך הרבה קאברים שהם גם חלק בלתי נפרד מהקריירה ומהיצירה שלו לאורך השנים. היכולת הפשוט נפלאה שלו לקחת שירים במקרה הזה מז'אנר אחר לגמרי במוזיקה הישראלית ופשוט להפיח בהם חיים חדשים. והביצוע שלו למלנכולי, אני חושבת שהוא לא פחות מזוהה עם השיר מאשר הביצוע המקורי. זה מתוך הפרויקט שני צדדים למטבע, שזה פרויקט שחיבר מזרח ומערב באופן כל כך יפה, ואני חושבת שההשתתפות שלי שלי לוי בתוכו היא הדבר הכי מתבקש והכי נפלא שיכול היה להיות. שלום שלום לכל מי שמאזין לנו, 11 בבוקר, בואכה צהריים ועוד 9 דקות, אתם על קולות החיילים והחיילות בגלגלץ. בוקר לא פשוט, אני חייבת להגיד, אבל אנחנו נאחזים פה ככה טוב טוב במוזיקה של החיילים, והפעם של גדוד 710, גדוד מילואים של חיל הנדסה הקרבית בצהל, שאנחנו עוד נשמע להם הרבה בשעה הקרובה ונכיר אותם ככה יותר מקרוב, אבל אני חושבת שהדלת לנשמה זה בסוף השירים, זה יכול ללמד אותנו הרבה מאוד על מי שהם. אז חברים, תודה ענקית שאתם עוזרים לנו לצלוח את הבוקר הזה עם הבחירות הנהדרות שלכם של המוזיקה, ותודה לטייל אתר שערכה את הבחירות שלכם, ולבני כבודי שעורכת דיווחי התנועה, לנועה ברון מפיקה באולפן, ועידו ללנה מפיק של קולות החיילים בכלל, יובל זמיר על הסאונד, עכשיו אייל הוברמן יצטרף. לי קוראים נוגה שחר, אנחנו ישר לבנייה ברבי, שיהיה כאן ממש מחר בשידור מיוחד של קולות החיילים בשגרת חירום. עם מוצב פגה. מישהו איתי כאן.

אנחנו כמובן עם יד על הדופק ועוקבים תמיד אחרי החדשות מתפרצות של היום. כרגע חשש לחדירת מחבלים בשרון בצור יצחק, אז חברים, אם אתם שם, שימו לב, כמובן, ייזהרו, ואנחנו נמשיך להתקן בכל מה שצריך, כמובן.

הארי סטיילס, as it was, 11 ועוד 16 דקות עכשיו, קולות החיילים, אנחנו לפני שאנחנו נמשיך לעוד בחירות מעולות של גדוד 710 מהנדסה קרבית, יש לנו כמה דיווחים מהכבישים. אז כרגע הדיווח החשוב ביותר הוא שבעקבות הפיגוע, הכביש בין שער אפרים למעבר תאנים חסום לתנועה בשני הכיוונים, וגם איילון צפון עמוס מחולון עד השלום. אז חברים, שימו לב בכבישים, יזהרו בכלל, ואם אתם רוצים לספר לנו משהו, אם פספסנו משהו מהדרך שלכם, אז 052-90-2002 וואטסאפ ו-1-800-891-8 טלפון. ואם אתם כותבים לנו, אז כמובן לא בנהיגה, יש לנו דברים יותר טובים לעשות בנהיגה, כמו למשל להקשיב ל-REM, שיר שהיה הדבר ב-90s. אולי הייתם שם ואתם זוכרים את זה. Losing my religion. תגבירו, תגבירו.

0: No doubt, don't speak. מוזכרנו לכם נשכחות עם השיר הזה? אני בטוחה שכן. 11:25, קולות החיילים והחיילות בגלגלץ. התחלנו את השעה עם הקאבר של אישי לוי לחברים של נטשה מלנכולי, מתוך האלבום הראשון של החברים של נטשה. ועכשיו יש לנו קלוז'ר קטן, כי חברים שלנו מ-710 בחרו לנו שיר מהאלבום השני.
1: את חושבת אני זה שמוביל
0: את עוד נגיעה.
1: לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב קרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השביל.

נסענו ביום רשום על פילי, כל הדרך דיברנו על אהבה. איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיא שלי? מה עכשיו? לעתים זה עוזב,

0: דמיינו. השעה 3 בצהריים. ובכביש... שקט שם! אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום, ב3-5 בגלגלץ, נתברר יחד מהלחצים של הצהריים. עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים, גם כשילדים מאחורה. ולצרוח באוטו מהסיבות הנכונות.
1: מאיה אל קולומברה, ראשון עד רביעי, 3 בצהריים, גלגלה.
2: פינית את הלוץ שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום, דווח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
5: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
6: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית. אתם מוזמנים למפגש פתוח בזום ב-11 ביוני. HIT, מכון טכנולוגי חולון.
7: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג Infinity, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
8: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
7: ההרשמה בעיצומה.
9: מוזיקה זה גלגלת.
1: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.

מדהים איזה קול ענק כמו של ויטני יוסטון, איזה מסעות הוא יכול להעביר אותנו בתוך 4.5 דקות של שיר. חשבתי על זה, כאילו הדינמיקה שלה בין הצעקה לשקט, כל כך הרבה רגשות כאילו בתוך מנעד של כל אחד. אז זאת הייתה ויטני אחת ויחידה, I will always love you. אנחנו נמשיך עם הרומנטיקה תכף, אבל רגע לפני נספר לכם מה קורה בכבישים. אז כרגע בכביש 444, צומת טירה חסום משני הכיוונים בגלל פעילות משטרתית וקיים שם אומס. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי כל מה שצריך, אבל בינתיים הבטחתי קצת רומנטיקה, ואנחנו חזק מאוד היום בלהקות רוק, אז משינה שמחפשים את אהובתם בכל הירידים.

וונדרוול, אואזיס, רק נגיד שכרגע פיקוד העורף מעדכן על חשש לחדירת מחבלים בצור נתן שבשרון, אז חברים ששם שימו לב, קחו לתשומת לבכם וכמובן היזהרו. אנחנו נמשיך עם המוזיקה ונמשיך.

אהבה חולה, פר טסי, מביא אותנו כבר לסוף השעתיים שלנו כאן בקולות החיילים, יום ראשון של השבוע, תוכנית ראשונה לשבוע הזה, תוכנית לא פשוטה, אני חייבת להגיד, כאן בגלגלת שעות לא פשוטות, ואנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי כל ההתפתחויות, אבל אני רוצה להגיד תודה ענקית לגדוד 710, גדוד המילואים של חיל ההנדסה הקרבית בצהל, קודם כל על שירות המילואים כל כך מדהים ומשמעותי שלכם, על זה שאתם באמת מתייצבים כל הזמן בשביל להגן ולשמור עלינו, וכמה שזה מוערך וחשוב ולא מובן מאליו, במיוחד בימים האלה. אז חברים, תודה רבה על השירות, ותודה על השירים שבאמת עשו לנו את הבוקר, עשו לנו איזה מסאז' טוב ללב, במיוחד לאור החדשות הלא פשוטות בכלל, שכזה הופפות אותנו מכל כיוון. אז נגיד לכם תודה ענקית, ותודה לצוות שלנו, לתאל אתר, עורכת המוזיקלית שערכה את הבחירות שלכם, ולבני כבודי שערך את דיווחי התנועה, לנועה ברעון שהייתה כאן מפיקה באולפן, לידול אלנה, המפיק של קולות החיילים בכלל, והיה לוברמן על הסאונד. אני הייתי נוגה שחר, תכף דלית רצ'סטר תהיה כאן, ועד אז אנחנו סוגרים גם את השעה הזאת עם שיר של ישי לוי לזכרו ולאורו. שיר דווקא מהשנים האחרונות, מאלבום שלו שהוא על קרבות, שיצא ב-2017. עוד אלבום שמדבר את המסעות והטלטלות שלו בחיים. השיר הזה נקרא ליפול, ובא לי כזה להסב את תשומת לבכם במיוחד לפזמון. כאילו איך הקול שלו, ואיך שהוא מגיש את הפזמון, משקף את הנפילה הזאת בצורה הכי כואבת והכי נוגעת שיכול להיות. אז ישי לוי, קול אדיר וכל כך חסר.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
2: תכירו את הגיבור שלנו.
3: שבכל פעם שצריך,
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: מה קורה ב-12 ביוני?
6: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
5: מתי?
6: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
7: מילואים ניקים אלופים,
8: כאן גיא הוכמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים. ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
9: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
10: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרלבד.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
13: מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
14: גלי צהל מירושלים, השעה 12, שלום רב, באולפן רני אבנאי, עם מה שקורה עכשיו. פיגוע ירי מתגלגל סמוך לכוכב יאיר, אדם אחד נרצח וחמישה פצועים. מחבל אחד, אזרח ערבי ישראלי חוסל, נמשך המצוד אחר מחבל נוסף. עם הפרטים מצטרף אלינו כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש, שלום דורון.
15: שלום רן, פיגוע הירי הזה התגלגל בין מספר זירות, החל בכוכב יאיר, המשיך משם לצור יצחק ובהמשך גם לצור נתן. בזירות השונות שישה ישראלים נפגעו, אחד נרצח, חמישה נוספים נפצעו בדרגות פציעה שונות מקל ועד קשה. אחד המחבלים חוסל בידי כוחות משטרה בצור יצחק, והמחבל השני שנסע איתו ברכב הצליח להימלט בעודו פצוע, וכרגע כוחות גדולים של צה"ל, שב"כ, ימ"מ, משטרת ישראל ומג"ב דולקים אחר המחבל השני שנמצא בהימלטות ומנסים לתפוס אותו. המרדף הזה אחר המחבל הנוסף עדיין נמשך גם ברגעים אלה, ותושבים בצור יצחק ובצור נתן התבקשו להסתגר בתוך הבתים ולהישאר בהם עד הודעה חדשה.
14: דורון, תודה בשלב הזה. ועדי חובש מדע שהגיע מיד לאחר הירי לזירה, תיאר בשיחה עם עומר ירדני בגלי צהל.
16: אני הגעתי לזירה בתחילת האירוע, היינו במספר פצעים במקום, כשהתחלנו לטיפול, פצוע נוסף, נאלצנו לקבוע את מותו במקום. הגענו לזירה ואנחנו יודעים שהמחבלים והדרון לא נטרלו. סכנת חיים, אבל אנחנו עומדים מזה.
14: תושבים בצור יצחק ובצור נתן הונחו להסתגר בבתים מחשש להימצאות מחבלים נוספים. רותי, תושבת צור יצחק, סיפרה בגלי צהל, יש פחד וחוסר ביטחון.
17: שמענו את כל הסירנות המפחידות, אמרו לנו להסתגר בבתים או במקומות מוגנים. נעלנו את הדלתות, הורדנו טריסים, יש פחד. יש פחד וחוסר ביטחון בגלל המצב ובגלל קצת האזור, אני חושבת.
14: כתבנו המדיני יניר קוזין מוסיף שראש הממשלה נתניהו קיים הערכת מצב ועוקב אחר האירועים באירוע הרצחני בקו התפר. עוד בחדשות, לראשונה זה 4 ימים, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר הבוקר רקטות לעבר יישובי הצפון. לוחמי ההגנה האווירית ירתו אותן. מוקדם יותר הבוקר, הזקות הופעלו באזור מטולה ומשגב עם, לאחר שכלי טייס זוהה סמוך לכוחות בדרום לבנון. בכל האירועים לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. ביוון מהגר פלסטיני בן 37 נעצר אמש בקרטים ונחשד בהשתייכות לארגון הטרור חמאס, כך דווח בתאגיד השידור היווני ERT. על פי הדיווח, הרשויות ביוון חושדות כי הוא תכנן לבצע פיגוע באוניית נופש ישראלית שאמורה להגון בחופי יוון ביום שלישי הקרוב. החשד התחזק שנמצאו אמצעים להכנת נשק כימי בדירה ששכר באתונה. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. מזג האוויר אצלנו ירידה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד, בעצבת רון קוטלר, עידן בינוי דו בינון, צביקה אליהו, מוטי זדה.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
18: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

ישי לוי, זכרו לברכה, הלילה נפטר בגיל 63. החל מ-2 יהיה כאן שחר אמן, והוא הגיש תוכנית לזכרו של ישי לוי, באמת מעשות אחד הגדולים, אחת העבדות. טוב, עוד לא 12 בצהריים, וכבר השבוע זה באמת התחיל באופן שהוא התחיל. אנחנו כמובן נעדכן מה קורה. מזכירה לכם ששם כביש 444, צומת עיר החסום לשני הכיוונים, זה קורה בגלל הפעילות המשטרתית, יש עומס, וכמובן לא להתקרב לאזור. כאן באולפן, נועה בר-און מפיקה, נועה קולטר הטכנאית, אני דלית רצ'סטר. התחלנו את השבוע על הפנים, מקווים שישתפר מתישהו בהמשך. עכשיו שיר לוי, הבן של כמובן, שיריות מעצמי.

save a prayer, Duran Duran. עכשיו 25 דקות אחרי 12. ככה, בכבישים, שימו לב, בכביש 444, צומת עיר החסום משני הכיוונים בגלל פעילות משטרתית, יש עומס מקומי. כביש גאה לצפון עמוס מחולון מזרחה לכיוון מחלף מסובים. כביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף שפירים עד קיבוץ גלויות. איילון צפון עמוס ממבוא איילון לכיוון מחלף וולפסון. אז אתם יודעים, ביום הקשה הזה שהתחיל מאוד רע, בין היתר שגם דברים שאנחנו שמחות שאנחנו כן רוצים לציין אותם, כמו למשל היום שיש יום הולדת לאניה בוקשטיין, שחוגגת מזל, חוגגת יום הולדת 44, אז מזל טוב, אני שאוהבים אותך מאוד מאוד מאוד.

0: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
1: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרים ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
1: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
3: תכירו את הגיבור שלנו.
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
0: מוזיקה זה גלגלצ.

Dancing with a Stranger, עכשיו 21:20, אנחנו כאן מתכונים, כביש 44, עמוס צומת עיר החסום לשני הכיוונים בגלל פעילות משטרתית, יש עומס מקומי, כביש גאה לצפון עמוס מחולון מזרח לכיוון מחלף מסובים, כביש ירושלים תל אביב עמוס מחלף שפירים ועד קיבוץ גלויות, איילון צפון עמוס ממבוא איילון לכיוון מחלף וולפסון. אם אתם רוצים להתקן אותה, אנחנו כאן 1-800-890-18, אפשר גם בוואטסאפ 052-90-2002. אנחנו עכשיו עם שיר בואי וניסה מכאן, אני שפירה, יהודית רביץ.

נינת יוגב גלוסמן, חוף מפתחים, וואו, שיר הזה פשוט שיר יפה יפה. עכשיו 6 דקות לאחת. אתם יודענו כאן בגלגלצ, אנחנו סוגרים את השעה הזאת, נחזור אחרי החדשות של אחת לעוד שעה, ומזכירה שהיום ב-2, שחר אמנו יהיה כאן, והקדיש תוכנית לזכור של איש הלב שנפטר הלילה. עכשיו איש היחד עם שמעון בוסקילה, עד אלייך.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.
2: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
3: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
4: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית. אתם מוזמנים למפגש פתוח בזום ב-11 ביוני. HIT, מכון טכנולוגי חולון.
5: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
6: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
5: ההרשמה בעיצומה.
7: יד אחת רגל, יד אחת וואטסאפ.
8: מה זה? יד אחת איפה?
9: כשנוהגים בלי טלפון. תחסכו לכם את הקנס ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
10: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
11: מילואים ניקים אלופים, כאן גיא הוכמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים. ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
12: שלום, כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו, היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
13: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
14: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
15: מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
16: גלי צהל מירושלים השעה 1, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. פיגוע ירי מתגלגל סמוך לכוכב יאיר, אדם אחד נרצח וחמישה פצועים, מחבל אחד אזרח ערבי ישראלי חוסל. מצור יצחק מדווח כתבנו אודי הצורף.
17: כאן בכניסה לצור יצחק, כוחות רבים של משטרה, מדה וצהל מסיירים ביישוב סביבנו, גם כוחות מיוחדים של הימם כאן. הכוחות מסיירים ברחובות אחר המחבל השני, התושבים עדיין נשארים בבתים והתלמידים במוסדות החינוך, כאן בצור יצחק ובצור דותן.
16: מן הדברים שאמר בזירה מפכ"ל המשטרה דני לוי.
18: זה סוג של מסע הרג, שככל שאתה מנטרל אותו מהר, אתה גם מוריד פצועים והרוגים, וראינו את העניין הזה. חתירה למגע, ירי, ניטרול, נגמר הסיפור. ההבנה שזה מסע הרג, ההבנה שזה פיגוע, מאוד משנה את הזווית של משטרת ישראל בהיקפי כוחות.
16: לאחרונה צהל הודיע ליישובי קו התפר שמסביב ליהודה ושומרון על שחרורם של כלל כוחות ההגנה המרחבית במילואים שהיו שם מאז 7 באוקטובר, פרסם כתבנו הצבאי דרון קדוש.
19: רק לפני 3 שבועות בצהל החליטו לשחרר את כלל כוחות ההגנה המרחבית במילואים ששירתו ביישובי קו התפר שמסביב ליהודה ושומרון, ובהם גם באזור דרום השרון וכוכב יאיר. באמצע מאי עזבו כוחות המילואים את היישובים ולא נותרו יותר חיילים בהבטחתם למעט כיתות הכוננות של כל יישוב. זאת למרות שראשי יישובי קו התפר פנו לצהל בניסיון לבלום את המהלך, אך כאמור הוא בוצע והחיילים שוחררו.
16: הילה בן ארוש חכמון, ראש המועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל, אמרה לאמיר איבגי, אנחנו לא מקבלים את ההגנה שאנחנו זקוקים לה.
8: השינויים במרכיבי הביטחון, לצערי הרב, בשנתיים האחרונות הם יחסית מינורים למה שהיה מצפה מהממשלה שיקרה, יישוב שנמצא על קו התפר. השינויים המרכזיים שנעשו פה זה שינויים שנעשו בכוחות עצמיים שלנו, בגיוס כוח משמעותי של מתנדבים, תושבי היישוב עצמו. כן, קיבלנו תקצוב כזה או אחר מהצבא בהתאם לבקשתנו, אבל זה באמת טיפה בים למה שבאמת נדרש פה, והוכחה זה מה שקרה היום.
16: ומיד לאחר החדשות, יומן קצר לסיכום האירועים בשרון עם אמיר איבגי. ביוון מאגר פלסטיני בן 37 נעצר אמש בקרטים ונחשד בהשתייכות לארגון הטרור חמאס, כך דווח בתאגיד השידור היווני ERT. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
20: לפי הדיווח, הרשויות ביוון חושדות כי הפלסטיני תכנן לבצע פיגוע בספינת נופש ישראלית שצפויה לעגון בחופי יוון ביום שלישי הקרוב. החשד התחזק כשבדירה ששכר באתונה נמצאו אמצעים להכנת נשק כימי. החשוד היה במעקב משטרתי במשך שבועיים, לאחר שהתגלה כי טס עם שני פלסטינים נוספים למלזיה, שם למד לייצר חומרי נפץ.
16: נעצר חשוד נוסף בכביש המנהרות בחשד שהשתתף בהתפרעות האלימה מחוץ לביתו של השופט נועם סולברג ביישוב אלון שבות ביום רביעי האחרון. החשוד תושב בית שמש בן 26 לא נשמע להנחיות הבלשים והתבצר ברכבו. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, מוסיפה כי המשטרה לא מוסרת במדויק את נסיבות המעורבות שלו באירוע. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
15: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
21: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
0: מוזיקה, זה גלגלצ.
1: דלית רצ'סטר, עושה לי את הדרך.

0: ישי לוי, זכרו לברכה, ילדונת שנפטר הלילה בגיל 63, ממש עוד מעט בשעה 2 יהיה כאן שחר אמנו, את ביש תוכנית לזכרו, זמר שהשפיע על זמרים, שיר לנו קלאסיקות יפהפיות. בואו נפתח את השעה הזאת עם דודו טסה, עם שיר חדש מתוך האלבום האחרון שלו, עם הלב שלה.
1: זה היה הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.

0: אילי בוטנר, רן דנקר, איזה ישן זה ויפה. שווים, עכשיו 25 דקות אחרי אחת, אתם איתנו כאן בגלגלץ. ויש לנו בכבישים עדכונים, אז כביש 444, צומת עיר החסום לשני הכיוונים בגלל פעילות משטרתית. כביש גיאה לצפון עמוס מחולון מזרח לכיוון מחלף מסובים. בכביש 471 עמוס ממחלף שערי על כיוון קריית אונו. כביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף שפירים עד קיבוץ גלויות, ואיילון צפון עמוס ממבוא איילון לכיוון מחלף וולפסון. תקונים עלינו, 1-800-891-8, אפשר גם בוואטסאפ, 052-90-2002, כמובן שלא בנהיגה. ועכשיו נטע ברזילי, אוקסיטוצין.
1: הכי טוב ש...

0: ותכירו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: מה קורה ב-12 ביוני?
5: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
4: מתי?
5: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
6: מילואים ניקים אלופים,
7: כאן גיא הוכמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים. ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
8: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרים ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
9: כאן יערה אלפסי ממושב עודם. ביוני הזה אני מזמינה אתכם לשתות יין בקרמים במסגרת פסטיבל ארץ הגולן, דובדבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים עם כל המשפחה ליהנות מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
10: מוזיקה זה גלגלת.
11: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

היהודים, הימים שלנו, וגם היהודים הולכים להשתתף בפסטיבל ירושלים מזרח מערב, זה יתקיים בתאריכים בין ה-24 ל-25 ביוני. יופיעו שם גם מושי קפיה וליאור נרקיס ומירי מסיקה, ובערב מערב יופיעו טיסלאם, היהודים, מוניקה סק, שבק סמך, ועם תזמורת ירושלים מזרח מערב. חפשו את הפוסט הרלוונטי בפייסבוק שלנו, תקבו אחר הנחיות, אולי תסקו בזוג כרטיסים לפסטיבל הזה. מזרח מערב. אוקיי, עכשיו, כמה עדכונים. מהכבישים, כביש 444, צומת עיר החסום, בגלל פעילות משטרתית, בשני הכיוונים. כביש גאה לצפון, עמוס מחולון מזרח לכיוון מחלף מסובים. כביש ירושלים תל אביב, עמוס ממחלף שפירים עד קיבוץ גלויות. והילון צפון, עמוס ממבוא הילון לכיוון מחלף גלילות מזרח.

Nothing compares, קריס קורנל, טוני קורנל, בביצוע המרגש הזה. אנחנו מסיים את הצהריים שלנו יחד, תודה רבה לגיא נינג'ר שמפיקה כאן באולפן, יובל זמיר הטכנאי. אחריי כאן שחר אמנו תוכנית לזכרו של אישה לוי שנפטר הלילה. ואני דלית רצ'סטר, ואנחנו נסיים מדואט של אב ובת לדואט של אב ובן אישה לוי ושיר לוי, משהו טוב. השתמע מחר.

0: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את אייפון ערך חדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד מרמלאי.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שימרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
3: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית. אתם מוזמנים למפגש פתוח בזום ב-11 ביוני. HIT, מכון טכנולוגי חולון.
4: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
5: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
4: ההרשמה בעיצומה.
6: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
8: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
12: גלי צה"ל מירושלים השעה 2, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. פיגוע ירי מגלגל סמוך לכוכב יאיר, גבר בן 35 נרצח וארבעה נוספים נפצעו, אחד מתוכם במצב קשה, שלושה בינוני. המחבל ערבי ישראלי תושב טייבה חוסל. מסע הירי החל בתחנת דלק סמוך לכוכב יאיר ומשם המשיך המחבל לצור יצחק וצור נתן ופתח באש לעבר אזרחים שהיו במקום. בחשש למחבל נוסף הסתגרו בבתיהם תושבי היישובים למשך שעתיים. לפני כחצי שעה האירוע הסתיים. הנה דברים שאמר בזירה מפכ"ל המשטרה דני לוי.
13: המחבל תושב טייבה עם עבר פלילי מזערי, אנחנו בודקים את המשפחה, נבדוק את כל הסביבה, לא נשאיר אבן אחת שלא נהפוך. האירוע כרגע הסתיים, אבל אנחנו ממשיכים להסתובב פה, צהל מסתובב בגזרה שלו, כדי לוודא שאם יש משהו, אנחנו נגיע מהר ונטפל.
12: מדבריו הביא כתבנו רודי הצורף. לאחרונה צהל הודיע ליישובי קו התפר שמסביב ליהודה ושומרון על שחרורם של כלל כוחות ההגנה המרחבית במילואים שהיו שם מאז 7 באוקטובר, פרסם כתבנו הצבאי דורון קדוש.
14: רק לפני שלושה שבועות בצהל החליטו לשחרר את כלל כוחות ההגנה המרחבית במילואים ששירתו ביישובי קו התפר שמסביב ליהודה ושומרון ובהם גם באזור דרום השרון וכוכב יאיר. באמצע מאי עזבו כוחות המילואים את היישובים ולא נותרו יותר חיילים בהבטחתם למעט כיתות הכוננות של כל יישוב. זאת למרות שראשי יישובי קו התפר פנו לצהל בניסיון לבלום את המהלך, אך כאמור הוא בוצע והחיילים שוחררו.
12: הוועדה הציבורית לבחינת המענה הלאומי לטיפול ושיקום פצועי ופצועות צה"ל ומערכת הביטחון הגישה את המלצותיה לשר הביטחון ישראל כץ ולשר האוצר סמוטריץ'. בין ההמלצות איש קשר אישי לכל פצוע, מדווח כתבנו לענייני צבא וחברה אופרי בר.
15: איש קשר אישי לכל פצוע, הרחבת המענים הטיפוליים לפגועי הנפש והקמת רשות עצמאית במשרד הביטחון לטיפול בפצועים. ועדת מור יוסף הגישה את המלצותיה בדיון מיוחד בראשות שרי הביטחון והאוצר ובהשתתפות מנכ"ל משרד הביטחון, והן צפויות להיות מקודמות בחוק. ההמלצות מגיעות על רקע הערכה כי עד שנת 2028 יגיע מספר כלל הפצועים המטופלים באגף השיקום לכ-100 אלף פצועים.
12: מנכ״ל משרד ממשלתי ושני בכירים נחקרים בלהב 433 בחשד למרמה והפרת אמונים, שימוש לרעה בכוח המשרה ואיומים. ידיעה שמסר כתבנו אדר גיציס. מפרי סדר חרדים במחסום המנהרות פוזרו והצירים נפתחו לתנועה. זאת לאחר שנעצר חשוד נוסף במקום בחשד שהשתתף בהתפרעות האלימה מחוץ לביתו של שופט נועם סולברג ביישוב אלון שבות ביום רביעי האחרון. החשוד תושב בית שמש בן 26 שהיה ברכב, מעין להישמע להנחיות הבלשים והתבצר ברכבו. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, מוסיפה כי המשטרה לא מוסרת במדויק את נסיבות המעורבות שלו באירוע. ברקע התחזקות השקל, בנק ישראל הודיע היום שהוא התערב בחודש שעבר במסחר במטבע החוץ. עם הפרטים כתבנו לעניין הכלכלה ישראל פישר.
16: בנק ישראל הודיע היום שהוא רכש במאי 800 מיליון דולר ובכך התערב במסחר במטבע החוץ במטרה להחליש את השקל. זו הפעם הראשונה מאז 2022 שבה בנק ישראל רוכש דולרים. לפי הבנק, הרכישות בחודש העבר היו באופן נקודתי כדי לשמור על המשך הפעילות הסדירה של השווקים. יתרות המתח של בנק ישראל היו בסוף מאי 239 מיליארד דולר.
12: מזג האוויר, עוד ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
17: בחסות איון, המציעה 100% מימון ב-0% ריבית. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון. כוכבית 3922 עד 14 ביוני, כפוף לתקנון.
18: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
19: בחסות קבוצת בראל, המציעה הנחות לחברי מועדון ביחד בשבילך, ברכישת דירה במיזם נוגה נוף הגליל. לפרטים חייגו כוכבית 8094.
20: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
9: מוזיקה זה גלגלת.
21: שחר אמנו עושה לי את הדרך.

הקול האדיר הזה של ישי לוי נדם היום בבוקר בבשורה שפתחה לנו את היום בצורה הכי כואבת שאפשר, ואז התגלגלה השמועה והאמיתה הזאת והאמת הזאת לתוך כל בית ששמע את ישי לאורך השנים, והייתה לו קריירה שהתחילה בשנות ה-80 ונגמרה למרבה הצער בגיל 63. אז אתם על גלגלץ, אני שחר אמנו לשלוש שעות של ישי לוי מכל הזמנים, מכל הסגנונות, מכל הצורות. נגיד שיואב גולדברג בהפקה, יונתן גטניו על הצד הטכני, ואם אתם רוצים להגיב לנו או לדווח, אנחנו ב-052-90-2002 בוואטסאפ שלנו. הנה אחד השירים האחרונים של ישי, מיתרים חלודים, שמתאר את כל הדרך.

אתם יודעים, ישי התחיל את הקריירה שלו באלבום קאברים שהוא לקח מכאן ומשם, ולאט לאט הוא נסק, והנסיקה הזאת לא תמיד עשתה לו טוב, והוא בעצמו סיפר שפשוט סחרר אותו, אבל הוא ידע לקום מכל הנפילות האלה, לעשות קאמבקים הלוך וחזור, להוציא שירים שנשארו לנצח. אז באלבום הזה ריקוד רומנטי שמענו את אישה נאמנה, אבל יש בו כל כך הרבה שירים, גם שיר הנושא וגם הדבר היפה הזה שנקרא אובדן התמימות, שיוני אייש כותב ומלחין לו, וטקסט כל כך כל כך מורכב, כל כך לא ים תיכוני כמו שאוהבים להגיד כאן, וזמר על אחד שמתמודד איתו כאילו כלום.

שי לוי ואורדן התמימות, ואחד הדברים שמאוד מאפיינים את אישי, שהוא לקח טקסטים ויצירות מכל מיני אנשים, כדי לממש את הקול שלו, שלא היה רק ים תיכוני, הוא יודע לשיר יוסי בנאי, ויודע לשיר אלתרמן, ונחצ'י אימן, וגם ללכת ולמצוא קול אחר ב-2011, באלבום שבעיניי הוא האלבום הכי טוב שלו, האחת שלי, הוא חובר לטל סגב, שכותב לו את השירים היפים ביותר, והנה הוא מספר ליואב קוטנר על התהליך של היצירה,

0: ואיך בעצם הוא הפך ממנת פלאפל למנת גורמה.
1: האחת שלי. תראה, אתה הבאת, הוצאת המון תקליטים, אני בכוונה לקחתי את השנים האחרונות.
2: כן.
1: כי קרה לך נס. לא רק מבחינה האישית שהצלחת
2: לצאת. לא רק נס, נס גלוי.
1: הצלחת לשקם קריירה, הצלחת להפוך להיות פתאום מזמר מזרחי לזמר של כולם.
2: נכון.
1: איך אתה מסביר את זה?
2: הצלחתי לשקם זמר, הצלחתי לשקם ריאות, הצלחתי לשקם אומן, הצלחתי לשקם קריירה שכבר הייתה.
1: איך? איך זה קרה? איך? השלב הזה החדש. בסדר, איריס עזרה לך לצאת.
2: נכון, נכון, בסדר. איריס, עד פה זה טוב וזה יפה, אבל אתה מעצמך גם צריך לתת.
1: מה השינויים בטכניקה עצמה, בין למשל שירת תימנית, ובין אני פעם פגשתי אותך באולפן שלי בגלי צהל, ואתה שרת שם בלוז,
2: נכון.
1: ביחד עם לייזר לויד. זאת אומרת, מבחינת השירה זה תמיד אותו דבר, או אתה יש לך כל מיני...
2: לעולם לא. תראה, אני עד לפני המסה הזאת שאתה משיג ביד, היה לי את טטטטטם, זה לא חלום, טטטטטם, עד פה היה לי, והייתי מוכר להם את אותו פלאפל בכל יום רק בטעם אחר. אין הופעה שהיא אותו דבר. אין הופעה שהיא אותו דבר, וזה גם מה שהחזיק אותי.
1: ואז, ובנגלה הזאת?
2: ואז בא טל סגב, שיהיה בריא, ובא עם תודה, ובא עם האחת שלי, ואומר לי, אני רוצה להשמיע לך, רק תיתן לי חוות דעת. אמרתי לו, אם אתה משמיע לי, זה שלי. וכך היה, אני רבתי איתו.
1: הוא לא הביא את זה בשבילך.
2: הוא לא הביא את זה בשבילי, אני לא רוצה להגיד בשביל מי. השיר שנכתב לשבת, שזה האחת שלי, היה מיועד לאומן כלשהו, וגם תודה, אבל זה בסוף נשאר אצלי.

ישי לוי עם האחת שלי, ואנחנו נדבר עכשיו בכביש 444, צומת טירה, חסום לשני הכיוונים בגלל פעילות משטרתית וקיים עומס מקומי. כביש גאה לצפון, עמוס מחולון מזרח לכיוון אלוף שדה, כביש ירושלים תל אביב, עמוס ממחלף שפירים עד קיבוץ גלויות, והאלון צפון, עמוס ממבוא האלון לכיוון מחלף ההלכה. אם אתם רואים עוד משהו בכבישים, רוצים לדווח לנו, אנחנו ב-05290-2002. בוואטסאפ שלנו, ואם אתם רוצים לספר לנו קצת על אישי לוי שלכם, השירים שלא שאהבתם, הדברים שלא שהתחברתם, אנחנו גם בוואטסאפ, ונקריא בשידור דברים שיהיו יפים ומתאימים. השיר הבא, אגב, אחת שלי מתייחס לשבת, לאו דווקא לאישה, אבל השיר הבא נקרא השער לגן עדן, ואישי שר אותו לאשתו איריס, שהייתה לצידו לאורך כל המשברים, גם המשברים האישיים וגם המשברים בקריירה, והוא מבסס את השיר הזה לא פחות ולא יותר על מכתב אהבה של פדריק שופן, שאומר לאהובתו, בשבילי את שר לגן עדן, למענך אני אבטר על היצירה, על התהילה. יוצא מזה שיר שהופך להופעה ודיסק יפהפה, אני שר לך איריס. הנה אישי לוי, אחריו יבוא השיר הכי גדול אולי שאישה שר לאישה.

0: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
1: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
2: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
1: ההרשמה בעיצומה.
3: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית. אתם מוזמנים למפגש פתוח בזום ב-11 ביוני. HIT, מכון טכנולוגי חולון.
4: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
5: מה קורה ב-12 ביוני?
6: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
5: מתי?
6: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
7: כמות המוזיקה החדשה שיוצאת מדי יום היא לא נורמלית. אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
8: קואמי.
7: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי, ב-10 בלילה, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו.
9: מוזיקה זה גלגלת.
10: כן, לוקח לזה זמן להיכנס. לפעמים אתם על גלגלת, אנחנו מצדיעים לאישי לוי שהלך הבוקר לעולמו בגיל 63 בלבד, והיום גללתי את השיחות שלי איתו בוואטסאפ וראיתי כמה תוכניות היו לו וכמה דברים הוא עוד תכנן. אבל לפעמים המציאות חזקה יותר מכל תוכנית שלנו, אבל מה שהיה ברור שאישי לוי ידע לספר סיפור, ידע לקחת את הדבר הכי קטן ולספר אותו בצורה הכי מצחיקה. ולפני כשש שנים הרחנו אותו בציפורי לילה, בן פרג' חברי ואנוכי בגלי צהל, והוא סיפר איך נולד ריקוד רומנטי ואיך לא האמינו בו, ואיך הוא קיבל את הסקיצה של ריקדי.
11: וואו, תשמע, אני קודם כל קיבלתי את השיר הזה, אסטה אסטה. למישהו לא יודע מי זה אסטה, מה זה אסטה אסטה, זה ריקדי נדק. ידק כניבי.
10: אומצה,
11: אומצה. אומצה, אומצה.
12: אומצה, אומצה, כן.
11: אמרתי ליעקב למאי, חפלה, תחליף לו את הקצב, והשאר, תקשיב, שיצא השיר הזה, כל מקום שהייתי הולך להופיע, היה חייב להיות טלפון קווי. כי כל היום הייתי בטלפונים. כל היום, איך מצאת, איך עשית, איך נתת, לא עשיתי, שרתי. והייתה הצלחה מדהימה.
10: אבל זה מאוד מאפיין אותך במוזיקה, בכלל, הניסיונות האלה, נקרא לזה, ההימורים, לקחת את המוזיקה לצד אחר, בן דיבר על זה קודם, כמו שלקחת שיר כמו אין עזר גב ושרת אותו, גם ככה את ריקדי, זה היה סוג אחר של מוזיקה, זה לא היה משהו בסגנון כזה.
11: לא היה, אבל אני אומר לך שוב, הרגש שלי, שחר, בחיים לא התעה אותי. בשירים. לעולם, תשמע, גם ריקוד רומנטי.
12: מה שבאתי להגיד עכשיו.
11: ריקוד רומנטי שיצאתי איתו. לא מבין איך התאהבתי. מי היה עושה דבר כזה? אף אחד לא היה. אמרו לי, מה תגיד לי, מה אתה דפוק? מה היה זה השיר הזה? ואחרי שבוע, שבועיים, אני הולך למשרד הרישוי, אני שומע בטלפונים.
12: זה היה חתיכת רינקטון.
11: מה זה רינקטון? התעשר מתנה.

איזה מזל שישי התעקש להפוך את השיר הזה לחפלה, ואנחנו נדווח שכביש 444 לצפון עמוס מצומת אייל עד צור יצחק, כביש גאה לצפון עמוס מחולון מזרח לכיוון אלוף שדה, כביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף שפירים עד קיבוץ גלויות, איילון צפון עמוס ממבוא איילון לכיוון מחלף ההלכה. אם אתם רואים עוד משהו בכבישים רוצים לדווח לנו, אנחנו כאן ב-052-90-2002 בוואטסאפ שלנו, כמובן אם אתם לא נוהגים. והשיר הבא, דרך כלל לא מנגנים אותו, אבל יש אנשים שרואים אותי ברחוב ואומרים, שחר, מה עם רק חיוכים של אישי? אני לא יודע איפה אישי עכשיו, יכול להיות שהוא מסתכל מלמעלה ורק מחייך, אבל הנה הוא בתפארתו, זה מלהתחיל מבראשית. אישי הצעיר עדיין, הקול שלו עדיין בסדר וטוב, ואין השפעות אחרות כאלה ואחרות ונוספות. השיר, איך נקרא לזה, מורשת. חייכו יותר.

טוב, אנחנו סוגרים שעה ראשונה כאן בגלגלת, מצדיעים לאישי לוי שהלך הבוקר לעולמו בגיל 63 בלבד, זה לא גיל למות, אבל לפעמים חיים יותר חזקים מהכל. אני שחר אמנו, יש עוד שעתיים מלאות לפנינו, אבל באו קחו טעימה מהשיר האחרון שאישי לוי הוציא ביולי 25, זה נקרא תהיי מה שתרצי. זה אישי כל כך קלאסי, כל כך יפה, חדשות, ואנחנו חוזרים עם כל השירים, ההמנונים, הלהיטים של אישי לוי.

0: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעת מחשב מקבוק נאו החדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים תסים עד גמר המלאי.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן יש לי בקשה, בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך,
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
7: מילואים ניקים אלופים, כאן גיא הוכמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי, אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים, ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
8: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: מהדורת החדשות של גלי צה"ל, מירושלים.
13: גלי צה"ל מירושלים השעה 3, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. פיגוע הירי המתגלגל סמוך לכוכב יאיר, גבר כבן 35 נרצח וחמישה נוספים נפצעו. המחבל ערבי ישראלי תושב טייבה חוסל. מסע הירי החל בתחנת דלק סמוך לכוכב יאיר ומשם המשיך לצור יצחק וצור נתן ופתח באש לעבר אזרחים שהיו במקום. כוחות הביטחון פשטו על ביתו של המחבל. לפני זמן קצר נעצר חשוד נוסף במעורבות בפיגוע, מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
14: המחבל הוא עומר יסין, תושב העיר טייבה, אזרח ישראלי בן 21 שאינו מוכר למערכת הביטחון אך בעל עבר פלילי. כוחות של משמר הגבול פשטו על ביתו במטרה לנסות ולאתר שם ממצאים הקשורים לחקירת הפיגוע ולתשאל את סביבתו הקרובה. במהלך הפעילות בטייבה עצרו השוטרים חשוד נוסף שהתבטא כי היה מעורב בפיגוע וביקש סיוע בהסתתרות. החשוד הנוסף נעצר לאחר שניסה לתקוף את השוטרים.
13: סמל אוהד יערי בן 21 מרחובות, לוחם בגדוד שקד גבעתי, יובא למנוחות בעוד זמן קצר בבית העלמין הצבאי בעירו. הוא נהרג אתמול מבליטת כדור של חברו בדרום לבנון. בשעה 5 יובא למנוחות בבית העלמין במושב קשת סרן שחר גמלה בן 23 ממושב נטור שברמת הגולן, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז. סרן גמלה מת אתמול מפצעיו בבית החולים לאחר שנפצע קשה ביום חמישי מפגיעת כתבם. ראש הממשלה נתניהו אומר בישיבת הממשלה, בקרוב נחזיק ב-70% משטח הרצועה.
15: ברצועת עזה אנחנו חופקים, נופתים את החמאס מכל עבר. כרגע מחזיקים ב-60%, למעלה מ-60% משטח הרצועה, בקרוב נגיע ל-70. אנחנו לא מאפשרים להם לא להתחמש וגם לא לפגוע בנו, וגם מחסלים את המפקדים הבכירים שלהם.
13: מדבר בבי כתבנו המדיני, יניר קוזין. הוועדה הציבורית לבחינת המענה הלאומי לטיפול ושיקום פצועי ופצועות צה"ל ומערכת הביטחון הגישה את המלצותיה לשר הביטחון כץ ולשר האוצר סמוטריץ'. בין ההמלצות, איש קשר אישי לכל פצוע. מדווח כתבנו לענייני צבא וחברה אופרי בר.
16: איש קשר אישי לכל פצוע, הרחבת המענים הטיפוליים לפגועי הנפש והקמת רשות עצמאית במשרד הביטחון לטיפול בפצועים. ועדת מור יוסף הגישה את המלצותיה בדיון מיוחד ברשות שרי הביטחון והאוצר. כעת הן ממתינות לאישור החלטת הממשלה. ההמלצות מגיעות על רקע הערכה כי עד שנת 2028 יגיע מספר כלל הפצועים המטופלים באגף השיקום לכ-100,000 פצועים בגוף ובנפש.
13: מעקב משרד ממשלתי ושני בכירים נחקרים בלהב 433 בחשד למרמה והפרת אמונים, שימוש לרעה בכוח המשרה ואיומים, ידיעה שמסר כתבנו אדר גיציס. ברקע התחזקות השקל, בנק ישראל הודיע היום שהוא התערב בחודש שעבר במסחר במטבע החוץ. עם הפרטים, כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
17: בנק ישראל הודיע היום שהוא רכש במאי 800 מיליון דולר, ובכך התערב במסחר במטבע החוץ במטרה להחליש את השקל. זו הפעם הראשונה מאז 2022 שבה בנק ישראל רוכש דולרים. לפי הבנק, הרכישות בחודש שעבר היו באופן נקודתי כדי לשמור על המשך הפעילות הסדירה של השווקים. יתרות המתח של בנק ישראל היו בסוף מאי 239 מיליארד דולר.
13: מזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שערך היום רועי ולד. בצוות רון קוטלר, צביקה אליהו ומוטי זדה.
18: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
19: בחסות איון, המציעה קנייה באמרה טריידין במחיר בחירון. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון. כוכבית 3922 עד 14 ביוני, כפוף לתקנון.
20: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
21: בחסות קבוצת בראל, המציעה הנחות לחברי מועדון בהצדעה, ברכישת דירה במיזם נוגה נוף הגליל. לפרטים חייגו, כוכבית 80-94.
22: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
23: שחר אמנו, עושה לי את הדרך.

תמיד בשירים של אישי לוי אתה תוהה אם הוא שר לאישה, שר למוזיקה, אבל בכל מקרה הטקסט מוגש בצורה כזאת ברורה ונכונה והמסר עובר. אישי לוי הלך מאיתנו לעולם אחר שכולו טוב הבוקר בגיל 63 בלבד, ואנחנו כאן בגלגלץ מצדיעים לו במשך כל היום וגם בשלוש השעות האלה. זאת השעה השנייה שלנו, נגיד צהריים טובים, אתם על גלגלץ. אני שחר אמנו, יואב גולדברג בהפקה וצוף דרור על הצד הטכני. והשיר תודה מופיע באחת שלי, טל סגב, יעקב למאי, חוברים יחד להרבה שירים באלבום הזה. אבל הנה חיבור שהוציא עבור אישי לוי את אחד השירים האיקונים שלו, שהצטרף אליו בשלב מסוים האיש שכתב והלחין את אמיר בניון.

0: צליל אינבלים, זה הנה ביום 86, האלבום הזה שבעצם נותן לאישי את הפוש הנכון, יחד עם ראיה וצליל אינבלים ועוד שירים טובים, והנה הוא כאן, מסביר ליעל אבקסיס ברוח מזרחית בשנת 1991, על הדחף הזה להצליח ומאיפה הוא בא ואיך הוא יצא מהבית והלך לראות את כל החפלות של האחרים כדי יום אחד להיות כוכב, ואחר כך יבוא השיר שיגיד את הכל על ישי לוי והרצון שלו להגשים חלומות.
1: איך התחלתי לשיר? אני בגיל, אני זוכר את עצמי בגיל 14-15, אני גדלתי בראש העין, נולדתי בראש העין.
2: כמו כולם.
1: כן, כמעט. וכל חינה שהייתי שומע בראש העין מהבית שלי, הייתי בורח דרך המרפסת, או דרך המקלט, והייתי מגיע לשם, למקום הזה.
2: למה?
1: זה היה עושה לי משהו, לא הייתי יכול לשבת בבית. הייתי מפנטז את האנשים שם שרוקדים, ואת הלהקה שעל הבמה, וזה לא היה נותן לי מנוחה, לא הייתי יכול לשבת בבית.
2: חימטסת להיות כוכב?
1: כל הזמן.
2: כן? איזה כוכב רצית להיות?
1: רציתי להיות כוכב, להגיע לטופ.

0: ישי לוי עם חלום, ובאותו אלבום יש שיר שנקרא גם זה לא חלום, זה חידוש לשייח' מויז'ו, שהוא גם לא פחות יפה, אבל מה שפחות יפה זה המצב בכבישים, כי כביש 444 לצפון עמוס מצומת אייל עד צור יצחק, כביש גאה לצפון עמוס ממחלף גן רווה לכיוון אלוף שדה, איילון צפון עמוס ממבוא איילון לכיוון מחלף ההלכה, ואתם רואים עוד משהו בכבישים, רוצים לדווח, רוצים להגיב, אנחנו ב-0529-2002 בוואטסאפ שלנו, כמובן אם אתם לא נוהגים, ולפני כמה שנים כשהשיר הזה יצא, אני הייתי בטוח שהוא יצליח ויעבור פלייליסט, וזה קרה, כי ישי פה משלב לא רק את העברית היפה שלו, אלא גם ערבית, בחלמביק, של עבד אל-חלים חפז, וישי לוי אחד.
1: יום ראשון אחרי הגעגוע השארת אצלי בבית רסיסים

0: ישי לוי, איפה את היום? מתוך זירת חיי, וישי אהב לקחת שירים של אחרים, לא רק מזרחית, אלא גם מהצד השני, כמו שאומרים, וידע לתת את הפרשנות שלו לשירים, למילים, וגם מספר על זה בסדרה של יואב קוטנר, פסקול ישראלי. הנה הוא מדבר כאן על אריק איינשטיין.
1: דווקא בא לי מאריק איינשטיין. שפעם אריק איינשטיין הרים לי טלפון ואמר שהוא נורא אוהב שיר שלך, ואני יודע על אריק איינשטיין שהוא היה בא לאולפן נורא מוכן. זאת אומרת, הוא היה לומד בעל פה את השירים, ואני מרגיש שאתה הרבה פעמים, שאתה כבר באולפן, אתה יודע בדיוק. לא, זה ילטו.
2: אני לא... תראה, אם אני אגיד שאני לא שומע, אני משקר. אני דק שומע פונגיה ופונגיה ופונגיה. בסיס יש לי לא את כולו. בסיס, שלוש שורות שאני יודע אותם. אני משאיר את הבטוליות לאולפן. ברגע שיש את הבטוליות...
1: זאת אומרת, הבנתי אותך בדיוק הפוך.
2: בדיוק. זה עובר כמו שזה עובר. ועוד דבר, המעבד הגדול, יעקב למאי, יש לו שיטה להקליט את ישי לוי. אתה שמעת על השיטה?
1: לא.
2: היא שיטה רצחנית. הוא מקליט אותי על טופים ובס.
1: בלי כל ה...
2: בלי שום דבר. האחת שלי, שתי עיניים מבקשות שתהיד, גבי ברלין כזה, דה דה דה דה דה דה. ועל זה, שאלתי אותו פעם, למה תשים לי משהו, כאיזה גיטרה, הוא אומר לי, היום הוספתי לך תרבוקה. אמרתי לו, ולמה אתה עושה את זה? הוא אומר לי, שירה כמו שלך אסור לסרס. אסור לקבע אותה. עם בית, פזמון, בית, מעבר, מודולציה בית.

0: הכירו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית. אתם מוזמנים למפגש פתוח בזום ב-11 ביוני. HIT, מכון טכנולוגי חולון.
5: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
6: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
5: ההרשמה בעיצומה.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: אתם על גלגלץ, אני שחר אמנו, ואנחנו מצדיעים כל היום הזה לאישי לוי, ובשלוש שעות מיוחדות שהתחילו בשתיים והסתיימו בחמש, ואנחנו רואים את התגובות שלכם. ז'אק כותב, עצוב לי מאוד, הזמר אהוב עליי ביותר, פורץ דרך עם ראיה, אחת ויחידה, נשים וחופשיות, אבל עשי זה צליל נדמלים, שמוגש בצורה אלוהית ממש. רונן רוצה לומר תודה על התוכנית, אישי, בשבילנו זה געגוע, אנחנו מדבלין באירלנד, ובאחד הביקורים של אחי מוטי, במשך כל הטיול, שמענו רק אישי לוי. רונית אומרת, עשיתם כבוד לאישי לוי, וברכה אומרת, אני בנסיעה עם דמעות בעיניים, שמתם את השיר שאני הכי אוהבת, איזה זמר, איזו עבדה. סימה אומרת, תודה על הכבוד לזמר הענק, שהשירים שזורים לכל אורך היום, לשלוש השעות האלה. ועוד, סיוון כותבת שהיא מאזינה משתיים, והיא בדרך הביתה ונהנית מהמוזיקה, ואישי לוי היה עבורה סרט נע של החיים, מהילדות, שירי בית אבא עד לנערות ובגרות. טוב, מה נגיד, אישי היה כמעט בכל מקום, הוא נמצא בסמכות שלנו, בעצב, במגרשי הכדורגל ובעוד הרבה מקומות, וכמו שאמרתי בשעה הראשונה ועכשיו, אישי אהב לקחת שירים ולחדש, זה היה משהו מאוד מאוד נפוץ בתקופה ההיא, וגם השיר הבא של צדוק צוברי שהלך גם הוא לעולמו לפני שנה, כולם חושבים שזה של אישי, אבל שירי לאחותי זה חידוש לגמרי.

איש הלב עם טלטלים שחורים במקור, איציק אמר, אחרי כמה חודשים איש הלב לוקח פשוט את השיר והופך אותו לשלו, ומי זוכר את המקור, אבל כן, מוזמנים לאתגר אותנו וללכת ליוטיוב לחפש איציק אמר, טלטלים שחורים, ולמצוא את הגרסה הקודמת. אנחנו נדווח שכביש 444 לצפון עמוס מצומת אייל על צור יצחק, כביש גאה לצפון עמוס ממחלף גן רבה לכיוון אלוף שדה, איילון צפון, עמוס ממבוא איילון לכיוון מחלף ההלכה. רואים עוד משהו, רוצים להגיב, אנחנו כאן ב-052-90-2002. ואחד הנושאים המאוד בולטים לאורך הקריירה של אישי היה היחסים שלו עם הבן שלו שיר. בשלב מסוים זה חובר לשיר ממש ממש יפה שנקרא משהו טוב.

ישי ושיר לוי במשהו טוב, אנחנו נסגור את השעה הזאת כאן בגלגלצ, אבל יש עוד שעה מלאה במוזיקה של ישי לוי שעזב אותנו הבוקר לעולם שקולו טוב רק בגיל 63, וישיר פה הרבה הרבה שירים טובים, ובעיקר היה בן אדם כל כך אותנטי בגובה העיניים, ותמיד תמיד אהב את הקהל שלו ושר למענו ודאג שהקהל ייהנה בכל הופעה. אחד השירים שאותי תמיד מרגשים נמצא באלבום את, וישי שר על אבא, שקצת מתחבר לבוני עולם וגם לאבא הפרטי שלנו. חדשות, נחזור.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
2: רימון, בית ספר למוזיקה, שמח להזמינכם לימים פתוחים בקמפוס ברמת השרון, בקמפוס דרות ובקמפוס רימון באקו, ללימודי ביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית והלחנת שירים. תפגשו מרצים וסטודנטים ותשמעו על האפשרויות לתארים אקדמיים ולמלגות גבוהות למתאימים. מוזמנים לימים הפתוחים בשלוחות רימון בית ספר למוזיקה ב-12 ביוני.
3: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
5: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
6: כאן אורי קלנר, ראש המועצה האזורית גולן. ביוני הזה אני מזמין אתכם לפסטיבל ארץ הגולן. דודבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים עם כל המשפחה ליהנות מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
7: מה קורה ב-12 ביוני?
8: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
7: מתי?
8: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים חפשו יום פתוח בר אילן.
9: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: מהדורת החדשות של גלי צה"ל, מירושלים.
13: גלי צה"ל מירושלים, השעה 4. שלום רב, באולפן בת אור צגאי, עם מה שקורה עכשיו. צה"ל תקף מפקדה אחת של חיזבאללה ברובע הדחיה בביירות, זאת בתגובה לירי ארגון הטרור הבוקר לאזור רמות נפתלי. במערכת הביטחון עדיין לא יודעים לאשר אם המפקדה הייתה מאוישת בעת התקיפה. דוד אזולאי, ראש המועצה המקומית מטולה, בה הופעלו התראות הבוקר מחשש לחדרת קליטה ישעוין, אמר בעקבות התקיפה, אנחנו מקווים שהממשלה הגדירה את פירוק חיזבאללה מנשקו כחלק ממטרות המלחמה.
14: אנחנו שמחים על התקיפות שהחדו סוף סוף בדחיה, מוטב מאוחר מאשר אף פעם לא. אנחנו מאוד מקווים שממשלת ישראל החליטה כבר שפירוק חיזבאללה מנשקו זה חלק ממטרות המלחמה הזו.
13: מדבריו הביאה כתבתנו בצפון יעל חדד. פיגוע הירי המתגלגל סמוך לכוכב יאיר. גבר כבן 35 נרצח, שניים נפצעו במצב קשה ושלושה אנשים מוגדרים במצב בינוני. המחבל, ערבי ישראלי תושב טייבה, חוסל. מסע הירי החל בתחנת דלק סמוך לכוכב יאיר ומשם המשיך לצור יצחק וצור נתן ופתח באש לעבר אזרחים שהיו במקום. כוחות הביטחון פשטו על ביתו של המחבל. לפני זמן קצר נעצר חשוד נוסף במעורבות בפיגוע. מדווח כתבנו הצבאי דרון קדוש.
15: המחבל הוא עומר יסין, תושב העיר טייבה, אזרח ישראלי בן 21 שאינו מוכר למערכת הביטחון אך בעל עבר פלילי. כוחות של משמר הגבול פשטו על ביתו במטרה לנסות ולאתר שם ממצאים הקשורים לחקירת הפיגוע ולתשאל את סביבתו הקרובה. במהלך הפעילות בטייבה עצרו השוטרים חשוד נוסף שהתבטא כי היה מעורב בפיגוע וביקש סיוע בהסתתרות. החשוד הנוסף נעצר לאחר שניסה לתקוף את השוטרים.
13: סמל אוהד יערי, בן 21 מרחובות, לוחם בגדוד שקד בגבעתי, מובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בעירו. הוא נהרג אתמול מפליטת כדור של חברו בכפר בדרום לבנון. בעוד כשעה יובא למנוחות בבית העלמין במושב קשת, סרן שחר גמלה, בן 23 ממושב נטור ברמת הגולן, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז. סרן גמלה מת אתמול מפצעיו בבית החולים לאחר שנפצע קשה ביום חמישי מפגיעת כתבם. ראש הממשלה נתניהו אומר בישיבת הממשלה, בקרוב נחזיק ב-70% משטח הרצועה.
7: ברצועת עזה אנחנו חופקים, נופתים את החמאס מכל עבר, וכרגע מחזיקים ב-60%, למעלה מ-60% משטח הרצועה, בקרוב נגיע ל-70. אנחנו לא מאפשרים להם לא להתחמש וגם לא לפגוע בנו, וגם מחסלים את המפקדים הבכירים שלהם.
13: מדבריו הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. מחקר פנימי במשטרה מצא שיש לפחות 5 תחנות משטרה שיש בהן התנהלות בעייתית כלפי העדה האתיופית. אותן תחנות מוגדרות במחקר כאדומות בעקבות פער משמעותי באכיפה כלפי אתיופים לעומת שאר האוכלוסייה. לפי המשטרה נדרשת שם התערבות עומק רב שלבית. כתבנו טוביה גלניק, מי שמפרסם את הדברים לראשונה, מוסיף כי המשטרה צפויה להתחיל בקרוב תהליך לשיפור המצב באותן התחנות. מהמשטרה נמסר בתגובה כי היא פועלת בכל עת במטרה לשפר ולהתאים את שירותיה ותמשיך לפעול לחיזוק הקשר והאמון עם הקהילות על כלל גווניה. בעוד זמן קצר תחל הלווייתו של הזמר ישי לוי בבית העלמין בראש העין. לוי, שהלך לעולמו בגיל 63, נחשב לאחד האומנים הבולטים במוזיקה הים תיכונית בישראל, שאחראי ללעיתים כמו האחת שלי, ריקוד רומנטי ורעיה. כתב התרבות שואה מרצבי מציין שהוא הושפז אמש במצב קשה בבית החולים לאחר שבקיץ שעבר נאלץ לבטל את אחת מהופעותיו בשל מצבו הבריאותי. מיד בגלי צהל נפרדים מישי לוי 16:00 בתוכנית מיוחדת. מזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת תומר בלייס.
16: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
17: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
18: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה אפל פנסל ב-15% הנחה לרוכשים ממגוון דגמי האייפד. בלי ריבית ובלי מע"מ. כפוף לתקנון.
10: מוזיקה זה גלגלת.
19: שחר אמנו עושה לי את הדרך.

ישי לוי, אלוהים נתן לך במתנה, ואנחנו נפרדים היום מאחד הענקים באמת, שהלך לעולמו בגיל 63 בלבד, והתאמן בעירו ראש העין בארבע וחצי, ואנחנו כאן שולחים תנחומים למשפחה, לאיריס, לילדים, לנכדים, לכל מי שאהב את ישי לוי כמונו, והרגיש שתמיד הוא שר אלינו. אז נגיד צהריים טובים. אתם על גלגלץ, אני שחר אמנו, זאת השעה השלישית שמוקדשת לישי לוי, וכל היום הזה מוקדש לישי לוי עם שירים שלו, ודברים שאולי פחות שמעתם, אבל עכשיו הזמן גם להראות לכולם. השיר הבא, אני מכיר אותו, זה שיר שלא מנגנים, הוא נקרא בבוא יומי, נחום הימן ושאול דור על המילים, וישי לוי שר כאן את הטקסט המצמרר, שמקבל היום משמעות אחרת לגמרי, בבוא יומי, תשוב אולי הרוח ותפזר את הצלילים עד תו אחרון, על גבול הלילה והיום כמו דף פתוח, תשוב הרוח. על השיר האחרון, הנה ישי לוי קצת אחר, לחן של אפי נצר, בבוא יומי.

0: שי לוי, אהבת אדם, אחד משיתופי הפעולה היפים שלו עם אתניקס וזאב נחמה. אתם על גלגלץ, אנחנו נפרדים משי לוי שיובל למנוחות בארבע וחצי בראש העין. בתחילת הקריירה, אישי אסף מכאן ומשם כדי להוציא אלבום. אחד משירי המחלוקת, נקרא לזה ככה, היה ילדונת, שיר שציון שרבי כותב על הלחן של חבאי תקביל סייף של פיירוז, קופאבלה של ז'אן פרנסיס מישל, אבל השיר הזה מוקלט בשתי גרסאות, גם של חיים וגם של אישי, ויוצא באותה שנה ב-84, מה שאולי היה גורם למריבות בין שני ענקים כאלה, אבל היום ביקשנו במיוחד מחיים משה לומר כמה מילים לזכרו של אישי.
1: איש היקר, חבר בזמר ענק, היום אני נפרד לך בעצב רב, אבל כל הזיכרונות, השירים, השיחות, החיוכים והצחוקים שלנו, כמו המוזיקה שלך, יישארו אצלי לנצח. הכרנו לפני כמה עשורים, שנינו עשינו תחילת הדרך שלנו עם בן מוש, אבל בעשור האחרון התחברנו עוד יותר. איש היה כל הזמן עם חיוך ושיר. היינו נפגשים המון בהופעות גדולות, וגם התארחנו במופעים אחד אצל השני. קשה לי לחשוב ולדבר על בן אדם כל כך חי כמו אישי בזמן עבר. אישי היה זמר ענק עם כישרון וקול ייחודיים ביותר. הוא זמר שהשאיר מורשת מוזיקלית ענקית, שירים שלא ישכחו לעולם.

שי, עדיף להישאר עם ילדונת. אנחנו עם דיווחים, כביש 444 לצפון, עמוס מצומת אייל עד צור יצחק, כביש גאה לצפון, עמוס מחלף גן רבה לכיוון אלוף שדה, אלון צפון עמוס ממבוא אלון לכיוון מחלף ההלכה, אלון דרום עמוס ממחלף רוקח עד לגוארדיה, וכביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף יגאל ידין עד חמד. אם אתם רואים עוד משהו בכבישים, רוצים להגיב, אנחנו ב-052-90-2002 בוואטסאפ שלנו, כמובן אם אתם לא נוהגים. אחד משיתופי הפעולה המאוד יפים של אישי לוי היה עם ארקדי דוחין, שגם כתב לו שירים, אבל אישי, כמו שאמרנו, אהב מאוד, מאוד, מחדש שירים של אחרים, כדי להראות שגם היום תורידו קטלוגים, מוזיקה מזרחית, ים תיכונית, מוזיקה ישראלית, נטו.

שילד עם מלנכולי של הנטשות, השיר הבא הוא שיר לעכברים של מוזיקה שאוהבים לחפש ככה באלבומים, אבל בעצבות שקטה של אישי מתוך נתיב וסוראי, שיר שמי שאהב את אישי אהב גם את השיר הזה.

שקטה, וכמו שהרבה מאזינים כותבים, היו לאישי הרבה קלאסיקות בתחילת הדרך, אחת מהן, אי אפשר לעשות תוכנית לכבודו בלי נשים וחופשיות.

0: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
1: גלגלץ.
2: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורע לב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
3: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
4: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
5: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
6: מה קורה ב-12 ביוני?
7: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
6: מתי?
7: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים חפשו יום פתוח בר אילן.
8: פתוח!
9: תואר שני ברופין לא רק פותח בשבילכם דלתות. בעולם שלא מפסיק לזוז, תואר מוסמך יכול להעניק לכם את היציבות להוביל ואת הכלים לפרוץ קדימה. מחכים לכם בזום הפתוח ב-12 ביוני לארבעת התארים השניים שלנו. MBA, מנהל עסקים, לוגיסטיקה ושרשרת אספקה גלובלית, ניהול משאבי ים ופסיכולוגיה ארגונית.
10: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית. אתם מוזמנים למפגש פתוח בזום ב-11 ביוני. HIT, מכון טכנולוגי חולון.
11: מוזיקה זה גלגלת.
12: אתם על גלגלת, ואנחנו בשלוש שעות שמוקדשות כולן לישי לוי, שהלך היום לעולמו ומובא בדקות אלה למנוחות בבית העלמין בראש העין. אחד השירים המאוד מאוד יפים של ישי נקרא עננים, ולפני כמה שנים בן פרג' ואנוכי אירחנו אותו בציפורי לילה בגלי צהל כדי לשמוע את הסיפור מאחורי השיר הקצר הזה מבחינת טקסט, אבל יש בו כל כך הרבה עומקים. ומה שתמיד קפץ לי לעין ולאוזן זה שהכינור שפותח את עננים הוא אותו כינור שמסיים את עד מתי אלוהי של זוהר אגוב.
13: שיר אחד שעשה בום עננים, שזה להיט ענק.
14: בום על קולי.
13: על קולי. אורי את העננים למטה.
12: שאין בו הרבה טקסט, אבל יש בו הרבה נשמה, ישי.
14: אני אספר לך למה אין בו הרבה טקסט. השיר הזה שכב אצלי הרבה שנים, כי זה שלחין אותו היה קלידן שלי, רביב בן מנחם. הוא היה קלידן שלי 15 שנה. ושסיימנו נדמה לי את השיר, לא יודעת מה עשית לי, לא יודעת, הוא אומר לי, ישי, אתה זוכר נתת לך פעם שיר עננים? אמרתי לו, בטח. הוא אומר לי, תשאיר לי אותו רגע ככה וניגן ככה, וככה זה יצא. ועוד עשיתי שם בצחוק, בליתי שם בסתר.
13: וזה נשאר.
14: וזה נשאר, הוא אומר לי, מה עם הבית השני? אמרתי לו, שכחתי.

ישי לוי, אמרי לי אהובה, יש לזה גם ביצוע של דודו טסה שחידש, במקור זה שמס אלגריה של חנן המצריה, אבל הזמן דוחק בנו, ואחד השירים היותר ממזריים של ישי, שתמיד אהב גם לשיר את החיים שלו, נקרא אני זה אני, ומי שכתב לו אותו ליאור פרחי, שהלך לעולמו לפני כמה שנים בגיל צעיר, אולי עכשיו הם יפגשו למעלה לאיזה שיר חדש, או איזה מועבט שרק שניהם אוהבים, אבל ישי, ליאור כותב, עבור ישי, באתי לאהוב ולשמח, מחוזק בקסם השירים. כמו ילד גדול, כבר עברתי הכל, ניצחתי בזכות המנגינה. אני לא מתנצל, לא עומד בצל. אני זה אני, הנה ישי לוי.

אנחנו סיימים 3 שעות כאן בגלגלת, תודה לקרן רון על הצד הטכני, ליואב גולדברג על ההפקה, אני שחר אמנו, אחראי אחינועם בר, אני אגיד תודה, תודה לאישי לוי על הכל, תחסר כאן מאוד, השארת לנו הרבה מוזיקה והרבה רגש, ואנחנו איתך עד סוף הזמן. השתמע.

0: בחסות איון, המציעה 100% מימון ב-0% ריבית. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון. כוכבית 3922 עד 14 ביוני, כפוף לתקנון.
1: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
3: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
5: רימון, בית ספר למוזיקה, שמח להזמינכם לימים פתוחים בקמפוס ברמת השרון, בקמפוס דרות ובקמפוס רימון בעכו, ללימודי ביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית והלחנת שירים. תפגשו מרצים וסטודנטים ותשמעו על האפשרויות לתארים אקדמיים ולמלגות גבוהות למתאימים. מוזמנים לימים הפתוחים בשלוחות רימון בית ספר למוזיקה ב-12 ביוני.
6: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
7: שלום, אני אורי, סטודנט למשפטים במרכז האקדמי פרס. כשקראו לי למילואים, הייתי רגוע לגמרי. כל השיעורים מוקלטים והמרצים מלווים אותי אישית עד שיחזור ללימודים.
8: לפי דוח התאחדות הסטודנטים, 93% מהנשאלים העניקו למרכז האקדמי פרס ציון גבוה בלמידה המקוונת.
9: המרכז האקדמי פרס.
8: מילואימניקים מחכים לכם.
9: להתאהב בקריירה.
8: הרשמה בעיצומה.
10: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזיר אור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
11: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
12: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
14: מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
15: גלי צהל מירושלים, השעה 5. שלום רב, באולפן בת אור צגאי, עם מה שקורה עכשיו. צהל תקף מפקדה אחת של חיזבאללה ברובע הדחיה בבירות, זאת בתגובה לירי ארגון הטרור הבוקר לאזור רמות נפתלי. במערכת הביטחון עדיין לא יודעים לאשר אם המפקדה הייתה מאוישת בעת התקיפה. דוד אזולאי, ראש המועצה המקומית מטולה, בה הופעלו התראות הבוקר מחשש לחדירת קליטה איסויין, אמר בעקבות התקיפה, אנחנו מקווים שהממשלה הגדירה את פירוק חיזבאללה מנשקו כחלק ממטרות המלחמה.
16: אנחנו שמחים על התקיפות שהחלו סוף סוף בדחיה, מוטב מאוחר מאשר אף פעם לא. אנחנו מאוד מקווים שממשלת ישראל החליטה כבר שפירוק חיזבאללה מנשקו זה חלק ממטרות המלחמה הזו.
15: מדבריו הביאה כתבתנו בצפון יעל חדד. סמל אוהד יערי, בן 21 מרחובות, לוחם בגדוד שקט בגבעתי, מובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בעירו. הוא נהרג אתמול מפליטת כדור של חברו בכפר בדרום לבנון. אחיו דביר ספד לו.
17: היית אדם שלא חיפש קיצורי דרך, תמיד עשית את מה שאתה צריך לעשות, גם כשזה היה קשה. כלוחם, נתת את כל כולך, בדיוק כמו שנתת את כל כולך בכל דבר שעשית בחיים. בשקט, בלי להתלונן ובלי לחפש שירו. היית הראש החכם במשפחה, היית מקצוען בכל מה שעשית. יש לך לב ענק, אוהדי אתה גיבור, יצאת להילחם כדי להגן על העם והארץ שלנו. הייתה לך אחריות ושליחות גדולה.
15: בעוד זמן קצר יובל למנוחות בבית העלמין במושב קשת, סרן שחר גמלה, בן 23 ממושב נטור ברמת הגולן, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז. סרן גמלה מת אתמול מפצעיו בבית החולים לאחר שנפצע קשה ביום חמישי מפגיעת כתבם. בג"ץ מורה לשר המשפטים יריב לוין לשתף פעולה עם נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית. שלושת השופטים קבעו פה אחד כי על השר להפסיק להחרים את נשיא העליון כדי לאייש משרות שונות במערכת המשפט, שכדי לעשות זאת נדרשת עבודה משותפת בין השניים. כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן, מוסיפה כי השופטים קבעו שטענות השר בנוגע לפגמים במינויו של עמית משוללות כל בסיס משפטי. שר המשפטים לוין מסר בתגובה, באופן אדיר, אני בהחלט מסכים עם הקביעה בפסק הדין שראוי ששר המשפטים יעבוד בשיתוף פעולה עם נשיא בית המשפט העליון, כשיש כזה. כך לוין. הלווייתו של הזמר ישי לוי בבית העלמין בראש העין מתקיימת כעת. לוי, שהלך לעולמו בגיל 63, נחשב לאחד האומנים הבולטים במוזיקה הים תיכונית בישראל, שאחראי ללעיתים כמו האחד שלי, ריקוד רומנטי ורעיה. כתב התרבות, שואה מרצבי, מציין כי לוי הושפז אמש במצב קשה בבית החולים, ובקיץ שעבר נאלץ הזמר לבטל את אחת מהופעותיו בשל מצבו הבריאותי. מחקר פנימי במשטרה מצא שיש לפחות 5 תחנות משטרה שיש בהן התנהלות בעייתית כלפי העדה האתיופית. אותן תחנות מוגדרות במחקר כאדומות בעקבות פער משמעותי באכיפה כלפי האתיופים לעומת שאר האוכלוסייה. לפי המשטרה נדרשת שם התערבות עומק רב שלבית. כתבנו טוביה גלניק, שמפרסם את הדברים לראשונה, מוסיף כי המשטרה צפויה להתחיל בקרוב תהליך לשיפור המצב באותן התחנות. מהמשטרה נמסר בתגובה כי היא פועלת בכל עת במטרה לשפר ולהתאים את שירותיה ותמשיך לפעול לחיזוק הקשר והאמון עם הקהילות על כלל גווניה. מזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת תומר בלייס.
18: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
19: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
20: בחסות קבוצת בראל, המציעה הנחות לחברי מועדון בהצדעה, ברכישת דירה במיזם נוגה נוף הגליל. לפרטים חייגו כוכבית 8094.
21: מוזיקה, זה גלגלת.
22: אחינועם בר, עושה לי את הדרך.

אישה נאמנה, ישי לוי, זיכרונו לברכה, בדיוק עכשיו מובה לקבורות, למנוחת עולמים. אתם על גלגלץ, שלום לכם. יש משהו כל כך עוצמתי בזה, ויפה, ומרגש, שכשמישהו גדול בעולם התרבות, או המוזיקה, באופן ספציפי, במקצוע שלי, הולך לעולמו, אז כל הזמן שומעים אותו ברדיו, מדברים עליו בטלוויזיה, מזכירים את הסיפורים, מזכירים את ההתחלה, מזכירים את הנפילות, וכאילו כולם בזה ביחד סוללים מחדש, נזכרים בקלאסיקות האהובות, מגלים דברים שהם לא הכירו או שירים שהם לא הכירו, אז אני ממש כל היום בדרכים למדתי ושאבתי ונהניתי כל כך מהמוזיקה היפה של ישי לוי, שבאמת אני חושבת שאין אדם במדינה שישי לוי לא ליווה אותו באיזשהו שלב בחיים, בין אם זה חופה, בין אם זה ילדות, בין אם זה עצב. והשיר הבא, אותי, אני יכולה להגיד, ליווה בעצב, אבל בקטע טוב, בקטע של, אתם מכירים את זה שאתם עצובים, ואז שיר דיכאון טוב, הוא כאילו זה, אתם מרגישים שמישהו איתכם, אז תכף נשמע את השיר שאני הכי קשורה אליו מכל השירים של ישי. לפני זה אני אברך אתכם בערב טוב. מקווה שאתם בסדר על אף בוקר קשוח מכל הכיוונים בחדשות, גם ביטחונית ובכלל. עכשיו 5:09, אני אחינועם בר, גיא אניג'ר, עורך את הדיווחי התנועה, יואב גולדברג מפיק כאן באולפן, קרן רון טכנאית וגילי פוקסמן שאל, ערכה לנו את המוזיקה, ואני כאמור ביקשתי את השיר הזה, ממש ברגע זה לצליליו, ישי לוי מובא למנוחות. לשיר הזה קוראים לי פול.

נהנן צמרמורות כל פעם שאני אשמע את השיר הזה המופלא ליפול של ישי לוי. יש לו כל כך הרבה שירים מדהימים, וזה בטח לא מהלהיטים הכי גדולים שלו, אבל מבחינתי זה הלהיט הכי גדול שלו, אצלי בלב. מה שכל כך מיוחד מבחינתי בישי לוי, מה שאני כל כך התחברתי אליו בישי לוי, זה שהוא לא סתם זמר שלקח שירים רנדומליים על כלום ושום דבר. כל שיר שלו, מעבר לזה שהקול שלו כל כך מלא נשמה וכאב, מאז שהוא ילד, הוא מגיל 13, ילד קטן שגדל בראש העין מגיל 13, הוא מפזז על הבמות, חפלות עניינים, והקול הזה תמיד היה כל כך מלא נשמה, אבל גם המילים, הוא בוחר שירים, הוא עובד עם אנשים שכותבים לו מילים אוטוביוגרפיות. פתחנו עם אישה נאמנה, לאיריס אהובתו, אשתו שנשארה איתו, על אף דברים באמת כל כך כל כך קשים שהוא עשה לה כשהוא היה במחור, ודרכים הכלכלות ופטלטלות שהן עברו בהם ביחד, והיא נשארה איתו וגם ניהלה אותו, ובליפול שר על תקופות של... אתם יודעים, מחורים לפעמים נופלים, וזה כל כך מרגש, כל כך מרגש, שהוא תמיד שר על חייו, אף פעם לא בורח מהכאב, תמיד שר דרכו, וזה אחת הגדולות של ישי לוי, המילים והנשמה דרך השירה. יהי זכרו ברוך.

איזה שיתוף פעולה יפה זה, פול טראנק, סיוון תלמור, לא נשכח אותו, נמשיך להשמיע אותו. זה ממש היה אחד הראשונים של פול טראנק, שעשו את הקרוס אוברט לפול טראנק, תמיד היה קהל מעריצים אדוק, נגיד צפונים, חבר'ה צפונים, קיבוצניקים, איזה נורא נורא אהבו אותם, אני יודעת, היו הולכים להופעות, היה להם כזה צבא קטן לפול טראנק, ועם השיר הזה עם סיוון תלמור, הם פתאום הרחיבו את הקהל, נכנסו לרדיו, הם הפכו להיות, אחר כך קצת שינו כיוון מוזיקלי, כן? כפול טראנק שאנחנו מכירים היום, הם קצת יותר חוספסים, נקרא לזה, רוקים. אתם על גלגלץ, זה השעה עכשיו 5:22, ומה שקורה בכבישים זה כדלקמן. לא מאמינה שאמרתי כדלקמן, לא יודעת למה, מאמין ככה יצא. חוף לצפון עמוס, ממחלף חוף השרון עד נתניה, יגיע לצפון עמוס מגן רווה לכיוון אלוף שדה, איילון צפון, וולפסון עד לגוארדיה, איילון דרום, רוקח עד לגוארדיה, גם כן, ירושלים, תל אביב עמוס, מגיא לדין עד חמד, וזהו, אנחנו לא נעשה פינת שרשרת היום, זה מרגיש לי לא נכון, יש לנו כל כך הרבה מאורעות עצובים היום, פיגוע וחיילים שנפלו ולוויות ונוותר היום. בתקווה שמחר יהיו רק חדשות טובות על דובי פנדה שנולדים בגן חיות ונוכל לחזור אל השרשרת. ריטה.

0: Young and Beautiful, לאנה דל ריי, אתם על גלגלצ, 5:35 עכשיו. דיווחים.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: אז יש לנו את חוף, החוף לצפון, חוף השרון עד נתניה פקוק, גאה לצפון, גן רבי עד אלוף שדה, איילון צפון, וולפסון עד לגוארדיה, איילון דרום, רוקח עד לגוארדיה גם כן, וירושלים תל אביב, ממחלף יגאל ידין עד חמד, אנחנו בלי שרשרת היום, לאור החדשות העצובות שמגיעות פשוט מכל כיוון מהבוקר, אז ויתרנו, נשוב מחר, אני מקווה. שיהיו חדשות טובות יותר, או לפחות ניטרליות, זה כל מה שאפשר לבקש במדינה הזו. כמה הודעות קצרות, ונחזור לשיר מאוד מאוד יפה.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: גלגלץ. דולר אחד שווה 4 דולרים, נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
3: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
4: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
5: פתוח!
6: תואר שני ברופין לא רק פותח בשבילכם דלתות. בעולם שלא מפסיק לזוז, תואר מוסמך יכול להעניק לכם את היציבות להוביל ואת הכלים לפרוץ קדימה. מחכים לכם בזום הפתוח ב-12 ביוני לארבעת התארים השניים שלנו. MBA, מנהל עסקים, לוגיסטיקה ושרשרת אספקה גלובלית, ניהול משאבי ים ופסיכולוגיה ארגונית.
7: שלום, אני אורי, סטודנט למשפטים במרכז האקדמי פרס. כשקראו לי למילואים, הייתי רגוע לגמרי. כל השיעורים מוקלטים והמרצים מלווים אותי אישית עד שיחזור ללימודים.
8: לפי דוח התאחדות הסטודנטים, 93% מהנשאלים העניקו למרכז האקדמי פרס ציון גבוה בלמידה המקוונת.
9: המרכז האקדמי פרס.
8: מילואימניקים, מחכים לכם.
9: להתאהב בקריירה.
8: ההרשמה בעיצומה.
2: מוזיקה, זה גלגלץ.
10: אחינועם בר. עושה לי את הערב.

שתדעו שאין פעם אחת שאנחנו משדרים את השיר הזה, ואנחנו לא מקבלים ים של הודעות ממעריצות BTS, מעריצות BTS בכללי, מעריצות K-pop או מעריצי K-pop, בכל העולם, לא רק בארץ, זה קאט, אני לא אגיד קאט, כי אני מפחדת מהם, עדה מאוד מאוד אינטנסיבית של בני אנוש, שאין דבר שאכפת להם ממנו יותר בעולם, מאשר הלהקות האהובות עליהם. זה כאילו, ל-BTS, למעריצים שלהם קוראים BTS ARMY, ככה הם קוראים לעצמם, הם צבא, ואסור להגיד מילה רעה, וחייבים לשדר. ולמה אתם משדרים רק שיר אחד? ולמה אתם משדרים רק שני שירים? פחד אלוהים. זה באמת, יום אחד פה הם ידפקו על הדלתות, ואנחנו נצטרך לתת להם דין וחשבון. אז זה BTS, והשיר סווים, שהוא הבולט מהאלבום האחרון שלהם. וכן, באמת המספרים שהלהקות הדרום קוריאניות האלה מביאות, זה חסר תקדים, כי הם מביאים גם קהל ענק מאסיה, וגם יש להם קהל ענק במערב, וזה מספרים שקשה מאוד להתחרות בהם. טוב, עכשיו, מה שקורה בכבישים? די אותו דבר, כמו מה שהתקנתי אתכם פעם קודמת, החוף לצפון, חוף השרון עד נתן, יגיע לצפון, גן רווה לכיוון אלוף שדה, איילון צפון וולפסון עד לגוארדיה, איילון דרום רוקח עד לגוארדיה, ירושלים תל אביב, יגאל ידין עד לחמד. זהו זה, אנחנו פה ב-1-800-891-8, 05-290-2000 ואז 2 בוואטסאפ, עכשיו מהשירים הטובים עבר כנראה. ואם אתם לא מסכימים, אתם פשוט טועים. אפשר להגיד את זה? אני חושבת שמעריצי דפש מוד לא התדפקו פה על דלתות התחנה כדי לצלוב אותי, אז זה בסדר. אני מעריצי דפש מוד. זאת אני. Enjoy the silence.

Enjoy the silence. שקט לא יהיה פה. יהיה פה יזהר אשדות שיקח אותנו עד החדשות. ואנחנו נחזור אחרי המהדורה לעוד שעה כאן ביחד. לי קוראים אחינועם בר, קרן רון, הטכנאית שלנו, יואב גולדברג מפיק. גיא ניג'ר, עורכת דיווחי התנועה, וגילי פוקסמן שאל, העורכת המוזיקלית שלנו. ועכשיו יזהר אשדות, כמובטח. במרחק נגיעה מכאן. חוזרים, מרחק נגיעה, בצד השני של שש. גלגלץ.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: אחינועם בר עושה לי את הדרך. גלגלי.
2: אתם כאן איתנו בגלגלי וכאן עם קרקוקלי. צהריים טובים לפאר טסי. עדן בן זקן.
3: יושי, שלום.
0: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים. רביעי, 13:30, ובכל זמן שתרצו באתר, ביישומון ובערוץ היוטיוב של גלגלס.
4: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
5: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
6: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן יש לי בקשה, בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שימרו עליי ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
7: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית?
8: יש מלגה גם בשבילך.
9: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
8: המלגה שלך אזרחות.
9: כפוף לתנאי המלגה.
0: מוזיקה זה גלגלת. עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, איבי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
10: רימון, בית ספר למוזיקה, שמח להזמינכם לימים פתוחים בקמפוס ברמת השרון, בקמפוס דרות ובקמפוס רימון בעכו, ללימודי ביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית והלחנת שירים. תפגשו מרצים וסטודנטים ותשמעו על האפשרויות לתארים אקדמיים ולמלגות גבוהות למתאימים. מוזמנים לימים הפתוחים בשלוחות רימון, בית ספר למוזיקה, ב-12 ביוני.
11: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג, תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית. אתם מוזמנים למפגש פתוח בזום ב-11 ביוני. HIT, מכון טכנולוגי חולון.
12: שלום, כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
13: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
14: גלי צה"ל מירושלים, השעה 6. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. באיראן מאיימים להגיב לתקיפת צהל בדחיה. דובר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני, איברהים רזאי, העלה רשומה בכתב, צריך להניש את הכלבים מוכי הכלבת האלה ולשים אותם במקומם. תביטו לשמי ישראל הלילה. כך רזאי. כתבנו לענייני צבא וביטחון דרון קדוש מוסיף כי במערכת הביטחון עדיין לא יודעים אם לאשר עם המפקדה בדחיה אותה תקף צהל הייתה מאוישת בעת התקיפה. בבית העלמין במושב קשת מובא למנוחות סרן שחר גמלה, בן 23 ממושב נטור ברמת הגולן, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז. סרן גמלה מת אתמול מפצעיו בבית החולים לאחר שנפצע קשה ביום חמישי מפגיעת כתבם. לפני זמן קצר תם הלווייתו של סמל אוהדי הארי, בן 21 מרחובות, לוחם בגדוד שקט בגבעתי בבית העלמין הצבאי בעירו. הוא נהרג ביום שישי מפליטת כדור של חברו בכפר בדרום לבנון. אחיו דביר ספד לו.
3: הקדוש ברוך הוא גאולה עכשיו. תתפללו עלינו שיהיה לנו כוח להורים, לסבים, לסבתות, לכל המשפחה. אח שלי היקר אוהדי, אוהב אותך מאוד.
14: בג"ץ מורה לשר המשפטים יריב לוין לשתף פעולה עם נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית. שלושת השופטים קבעו פה אחד כי על השר להפסיק להחרים את נשיא העליון כדי לאייש משרות שונות במערכת המשפט. כדי לאייש אותן, נדרשת עבודה משותפת בין השניים. כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן, מוסיפה כי השופטים קבעו שטענות השר בנוגע לפגמים במינויו של עמית משוללות כל בסיס משפטי. שר המשפטים לוין מסר בתגובה, באופן נדיר אני בהחלט מסכים עם הקביעה בפסק הדין שראוי ששר המשפטים יעבוד בשיתוף פעולה עם נשיא בית המשפט העליון כשיש כזה, כך לוין. מאות אנשים מלווים את הזמר אישי לוי בדרכו האחרונה בבית העלמין בראש העין. לוי נחשב לאחד האומנים הבולטים במוזיקה הים תיכונית בישראל, שאחראי ללעיתים כמו האחת שלי, ריקוד רומנטי ורעיה. ביתו, אמן מיתר, ספדה לו בדמעות, עוד מיליוני גלגולים הייתי בוחרת להיות הבת שלך.
15: אבא, אהבת חיי, האור בעיניים שלי, עוד מיליוני גלגולים הייתי בוחרת להיות הבת שלך. ולהיות כל החיים בשם שלך. אנשים היו מקנים מאיך שהיינו מסתכלים עליך בהופעות. אף ילדים שלך זמר לא מסתכלים עליו כמו שאתם מסתכלים עליו. ואני אוהבת אותך.
14: מדבריה הביא כתב התרבות שואם הרצבי. מנכ״ל משרד הדתות יהודה אבידן הוא המנכ״ל שנחקר בלהב 433 לצד שני בכירים נוספים במשרד בחשד למרמה והפרת אמונים, שימוש לרעה בכוח המשרה ואיומים. החקירה נפתחה בעקבות תחקיר בערוץ 13, לפיו שני הבכירים במשרד הממשלתי לכאורה איימו על עובדים במועצות הדתיות ומינו מקורבים למפלגת ש"ס. ידיעה שמסר כתבנו לענייני פלילים, אדר גיציס. שני חשודים תושבי השומרון בשנות ה-30 לחייהם נעצרו בחשד להשתתפות באירועי הפשיעה הלאומנית בכפר הפלסטיני חווארה ביום שבת בצהריים. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, מזכירה שבאירוע מספר יהודים רעולי פנים נכנסו עם רכב לכפר כשבידיהם עלות. לוחם צהל שהיה איתם תועד מכה פלסטיני יחד איתם. האירועים מוסיפים להיות מתוחקרים על ידי צהל והמשטרה. מזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת תומר בלייס.
16: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
17: בחסות איון, המציעה קנייה באמרה טריידין במחיר מחירון. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון. כוכבית 3922 עד 14 ביוני, כפוף לתקנון.
18: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב.

רעיה, זה ישי לוי. ישי לוי עבד עם גדולי הפזמונאים והמלחינים, השיר הזה ספציפית של אבי ומדינה, והאגדה מספרת שאבי ומדינה לא רוצה לתת את השיר הזה לישי לוי, כי בזמנו הוא היה צעיר, הוא היה ילד מראש העין שעלה על במות מגיל 13, ומבחינתו אישה הרגיש שהוא מאוד מנוסה ועשה מלא חפלות, אבל אבי ומדינה הסתכל על הבחור הצעיר הזה ואמר, מה, הוא ישיר שיר על רעיה, רציתי שתהיה אם אוהבת ובלילה תהיה לי מאהבת. ואיש הלוי הפתיע אותו, הפתיע אותו עם הקול העמוק הזה והקול הבוגר הזה, ואחד הדברים הכי מופלאים בהגשה של איש הלוי זה כל הרגש הזה שיוצא לו מהגרון, והנה, לא רק בגילאי 50 ו-60 אלא ממש מההתחלה בגילאי 20, 30 ועוד לפני, כל כך הרבה נשמה מתוך הגרון הזה. אנחנו זוכרים אותו דרך השירים תמיד, והיום במיוחד לפניי היה כאן שחר אמנו, שנתן תוכנית מלאה משירה ועם כל הידע של שחר, אז אני ממליצה גם לחזור להזין לזה, אם אתם רוצים. אנחנו בשעה שנייה שלנו, אבל אני אחי נועם בר, גילי פוקסמן שעל עורכת, עכשיו נוסעים עם ססון שאולוב לנווה הדרים, תקשיבו, זה בן אדם, ראיתם סרטונים מההופעה שלו? הייתה לו עכשיו, מה זה, המנורה? הוא נופל, הוא צורח, הוא מזיע, הוא בוכה, בן אדם, וואו, תרללת, בקטע טוב, נראה לי.

וורוויק אבניו, זו דאפי, אתם על גלגלת 6:17 דקות. אנחנו עם דיווחים מהכבישים שהולכים ככה. יש לנו את ירושלים תל אביב עמוס מיגל ידין עד חמד, בהמשך עמוס מכפר חבד עד קיבוץ גלויות איילונים, צפון וולפסון עד לגוארדיה, דרום רוק אחד לגוארדיה, פחות ישבו. החוף לצפון עמוס מחוף השרון עד נתניה, גאה לצפון גן רווה לכיוון אלוף שדה, וזה מה שידוע לנו. אם במקרה אתם עומדים באיזה פקקון מעצבן מאוד, אז דווחו לנו, 1-800-891-8, במקרה פספסנו אותו. יש גם וואטסאפ, 052-90-2002, אבל זה תעביר אותו טלפון למי שלידכם, אם אתם הנהג או הנהגת. ותנו להם גם נשיקה על הלחי, או בפה, תלוי מה היחסים.

0: אנחנו גיא מזיג, גיא התארח בחמישי האחרון בתוכנית החדשה של גורי אלפי כאן אצלנו בגלגלץ. גורי, אם לא ידעתם, התחיל להגיש פה את תוכנית הבוקר, את מדינה בדרך בימי חמישי, וזו שמחה גדולה, והוא הביא את גיא, ועלו כל מיני קטעים לדיגיטל שלנו, לטיק טוק, לאינסטגרם, אתם מוזמנים לראות. צחוקים איתם, נו, זה גיא מזיג וגורי אלפי, יהיה לא כיף, יהיה כיף. אז טוב, עכשיו לדברים סופר כיפים.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: כביש ירושלים תל אביב עמוס מיגאל ידין עד חמד, בהמשך קיבוץ, עמוס מאוד מכפר חבד לא קיבוץ, עד קיבוץ גלויות. הבנתם? עשיתי קצת סלט. איילון צפון עמוס מוולפסון עד לגוארדיה, דרום רוק אחד לגוארדיה, חוף לצפון, עמוס מחוף השרון עד נתניה וגאה לצפון, עמוס מגן רבי לכיוון אלוף שדה, סטו.
2: מוזיקה, זה גלגלץ.
1: אחינועם בר, עושה לי את הערב. דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: גלגלץ.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: כאן יהודה מלול ממושב שעל. ביוני הזה אני מזמין אתכם לקטוף דובדבנים במסגרת פסטיבל ארץ הגולן. דובדבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים כל המשפחה, מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים, חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
7: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, איבי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך,
9: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרים ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
10: התלבשתם יפה. יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
2: מוזיקה זה גלגלת.
4: גלגלגלת.
0: אריאנה גרנדה חזרה לכותרות, מזמן היא לא הייתה שם, מאז שכחבה בוויקד והייתה על כל שלט פרסום, כל מסך וכל טלפון. עברו כמה חודשים מאז ועכשיו היא לקראת אלבום חדש, יקראו לו פטל, פטל, זה עלי כותרת, שחררה סינגל ראשון מתוכו ו... עלו תיעודים שלה הבוקר מסיבוב ההופעות שלה, אתמול היא עשתה הופעה, והיא נראית, אנשים רבים אומרים שהיא נראית לא בריאה, וזו שאלה שצריך לשאול, האם מותר לדבר לגופה של אישה? אישה רזה מאוד, יש לומר, שעקבנו אחרי הגדלה, אנחנו מכירים אותה נראית אחרת גם, וזו שאלה טובה שאני לא יודעת לענות עליה בעצמי, אתם מוזמנים לכתוב לנו אם אתם יודעים, האם צריך להרים דגל אדום ולהגיד, רגע, יש פה איזו תופעה מלחיצה שאנחנו רואים זמרות ומפורסמות מעבר לים, נהיות רזות יותר ויותר, כאילו כמו ב-90s, ההרואין שיק, וממש עצמות בולטות והכל. אנשים ראו את הסרטון הזה של אריאנה גרנדה מההופעה ואמרו שהיא נראית כאילו אין לה כוח, כאילו היא עייפה. ואני חושבת שזה בעיקר מדאגה, פחות מצהוב. בטח יש גם אנשים שמעניין אותם הצהוב שבזה, אבל אבל יש גם דאגה אמיתית לשלומה. זה מאלבום החדש, כאמור, Hate That I Made You Love Me. נשמע כאילו בתולות ים עושות לה קולות רקע מתחת למים, בועות כזה, חדש.

0: מספיק בן אדם פשוט וכל כך יפה, מוניקה סקס. אם אתם אוהבים את מוניקה סקס, אז שתדעו לכם שאנחנו מחלקים לכם כרטיסים לפסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, שהולך להיות בהמשך החודש, 24-5 ביוני. ויש שם כל מיני, מזרח ומערב, יש גם משה קפיה, ליאור נרקיס, מירי מסיקה וטיסלם היהודי, מוניקה סקס, שבק סמך, ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, כמובן, מוניקות גם. אז אם אתם רוצים לטעום הכל מהכל דרך האוזניים, אז בכיף, כנסו לפייסבוק, יש לנו שם את הפוסט הרלוונטי, ואולי תזכו עכשיו. זכיתם בדיווחי תנועה. ירושלים, תל אביב, עמוס מיגאל ידין עד חמד, בהמשך עמוס מכפר חבד עד לקיבוץ גלויות. איילון צפון, וולפסון עד לגוארדיה, דרום, רוקח עד לגוארדיה, חוף לצפון, חוף השרון עד נתניה, וגיאה לצפון, גן רווה, לכיוון אלוף שדה. וזהו זה, אנחנו פה במספרים 1-800-891-8, טלפוננו 052-90-2000 ואז 2, וואטסאפנו. אחרי ההצלחה הגדולה מאוד של בית ביפו של דודו טסה, שהפך ללהיט חוצה גילים, גם בטיק טוק, גם מחוץ לטיק טוק אצל אנשים ש... פחות צורכים את השירים שלהם מהטיק טוק. קיצור, שיר של דודו שהצליח מאוד, אני חושבת שמאז פריד שלו, לא היה לו שיר שהצליח ככה, ואפילו כבר עקף את פריד, דודו בכללי נתן סיבוב ניצחון מהמם, באצטדיון התקווה, שכונה שבה גדל ונולד, הופיע באצטדיון שנפתח מחדש של בני יהודה, שהוא כל כך העריץ כילד, וגם שיחק שם לאיזו תקופה מסוימת, רצה להיות בכלל שחקן כדורגל, אבל החיים הובילו אותו להיות... זמר. אז מתוך אותו אלבום של בית ביפו קבלו עוד שיר.
1: זה היה
0: הלב שלה
1: שלי
0: דודו טסה.

הלב של החדש מאלבום האחרון של דודו טסה. זהו, נפרדים לערב זה. כל השבוע לפנינו, נתראה כאן כל יום בין 5-7. תקווה שמחר תהיה לנו תוכנית שמלווה בחדשות, לא יודעת אם להגיד טובות, אבל לפחות לא רעות. הכי הרבה שאפשר לבקש במדינה המטורללת שלנו. לי קוראים אחי נועם בר, ואת המוזיקה ערכה לנו גילי פוקס מנשל, בצוות סוף דרור טכנה, יואב גולדברג מפיקה, אני ג'ר עורכת את דיווחי התנועה, ואנחנו נסיים עם הרד הוט צ'ילי פפרס, להקה שאומנם הוקמה בשנות ה-80, כמה שנים הם קיימים, הם וקולדפליי, זה כמו מקקים, זה לא מתים, זה לא מתפרקים, וטוב שכך, בהקשר של הרד הוט לפחות, כי הנה מהשירים היותר מאוחרים שלהם, 2015, Dark Necessities, מהמעולים. יש דוקו מעולה על הרדות בנטפליקס, ממליצה מאוד מאוד, אם אתם רוצים ללמוד עליהם.

0: מוזיקה זה גלגלת
1: אחינועם בר עושה לי את הערב
2: בחסות שקם אלקטרי דיוטי פרי, המציעה את אפל וואץ סדרה 11 החדשה בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד מה המלאי.
3: בחסות החברות קבוצת בראל וסלית, המציעות הנחות לחברי מועדון ביחד בשבילך, ברכישת דירה במיזם עומרים אופקים. לפרטים חייגו כוכבית 2093.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
6: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב. לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
7: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: מילואים ניקים אלופים!
9: כאן גיא יוחמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים. ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
10: מה קורה ב-12 ביוני?
11: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
10: מתי?
11: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
12: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורע לב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
13: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
14: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
15: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
16: גלי צהל מירושלים, השעה 7. שלום רב, באולפן בת אור צגאי, עם מה שקורה עכשיו. הותר לפרסום, רב סמל ראשון במילואים, חיים קלומיטי, בן 55, הוא חבר כיתת הכוננות שנפל בפיגוע היום בצור נתן. חיים היה לוחם הגנה מרחבית בגדוד 8881. באירוע נפצע קשה גם רב שץ היישוב. מוקדם יותר, עמית יעקובוביץ', אחרי הביטחון בסלעית, שם עדפו את המחבל, אמר ביומן הערב בגלי צהל, קיצצו לנו את מערך הביטחון.
17: הכל היה נעצר, כבר לא היה מגיע אלינו, כי גם שם היה כוח של צהל. אנחנו יישוב שנמצא ממש על הגדר. הכוח מילואים הזה זה הכוח הכי חשוב שיש לנו פה במושב, כי במשך היום רוב התושבים יוצאים לעבודה, ואז הכוח מילואים הזה נותן את המענה. פנינו לצבא, פנינו לכל בן אדם אפשרי שיוכל לעזור לנו, זה הגענו אפילו עד לשר הביטחון. גם קיצצו לנו במרכיבי הביטחון, ואנחנו לא מצליחים להחזיק לבד את כל מערך הביטחון הזה.
16: כתבתנו בשרון, נעמה מזור, מציינת כי ממחר יתוגברו הכוחות הצבאיים ביישוב כוכב יאיר צור יגאל. באיראן מאיימים להגיב לתקיפת צהל בדחיה. דובר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני, אברהים רזאי, העלה רשומה בכתב, נגיב בצורה נחרצת לתקיפה בדחיה, תביטו לשמי ישראל הלילה, צריך להעניש את הכלבים האלו ולשים אותם במקומם, כך רזאי. כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש, מוסיף כי במערכת הביטחון עדיין לא יודעים לאשר אם המפקדה בדחיה אותה תקף צהל הייתה מאוישת בעת התקיפה. מאות אנשים ליוו את הזמר אישי לוי בדרכו האחרונה בבית העלמין בראש העין. לוי נחשב לאחד האומנים הבולטים במוזיקה הים תיכונית בישראל, שאחראי ללעיתים כמו האחת שלי, ריקוד רומנטי ורעיה. ביתו, אמן מיתר, ספדה לו בדמעות. עוד מיליוני גלגולים הייתי בוחרת להיות הבת שלך.
8: אבא, אהבת חיי, האור בעיניים שלי, עוד מיליוני גלגולים הייתי בוחרת להיות הבת שלך. ולהיות כל החיים בשם שלך. אנשים היו מקנים מאיך שהיינו מסתכלים עליך בהופעות. אף ילדים שלך זמר לא מסתכלים עליו כמו שאתם מסתכלים עליו. ואני אוהבת אותך.
16: מדבריה הביא כתב התרבות שואם הרצבי. מנכ״ל משרד הדתות יהודה אבידן הוא מנכ״ל המשרד שנחקר בלהב 433 לצד שני בכירים נוספים במשרד בחשד למרמה והפרת אמונים, שימוש לרעה בכוח המשרה ואיומים. החקירה נפתחה בעקבות תחקיר בערוץ 13 לפיו הבכירים במשרד הדתות איימו לכאורה על עובדים במועצות הדתיות ומינו מקורבים למפלגת ש"ס. ידיעה שמסר כתבנו לענייני פלילים אדר גיציס. שני חשודים תושבי השומרון בשנות ה-30 לחייהם נעצרו בחשד להשתתפות באירועי הפשיעה הלאומנית בכפר הפלסטיני חווארה ביום שבת בצהריים. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, מזכירה שבאירוע מספר יהודים רעולי פנים נכנסו עם רכב לכפר כשבידיהם עלות, ולוחם צהל תועד מכה פלסטיני יחד איתם. האירועים מוסיפים להיות מתוחקרים על ידי צהל והמשטרה. מזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות. לעדכונים נוספים, חפשו גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות שערכה תומר בלייס על הביצוע הטכני, יאנה ליברמן.
10: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: בחסות התגלית, המותחן החדש של סטיבן ספילברג. יש דברים שמסתירים איתנו, עכשיו הגיע הזמן לגלות. התגלית בקולנוע, מגיע לנו לדעת.
18: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
0: מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלץ.
1: עדן לוי עושה לי את הערב.
0: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

7:08 דקות עכשיו, אתם ואתן על גלגלץ, שלום, ערב טוב לכם ולכן אני מקווה שאחרי הבוקר הזה והיום הזה והחדשות הקשות שהגיעו אלינו מהשרון אתם בסדר ואנחנו כאן עם מוזיקה יפה וטובה ומנחמת שבחר לנו טל דגן לכל הרגשות של היום הזה ולפני שנתחיל נגיד ששמענו עכשיו תשעי לוי אחד והיחיד שהלך מאיתנו היום בבוקר ההודעה הזאת יצאה ואמרתי לעצמי וואו איזה איש ענק שלרגע עוצרים בשביל טוב לא לרגע אבל ממש עוצרים כדי לכבד את המוזיקה שלו ההשפעה העצומה על התרבות הישראלית הקול האדיר הזה שהלך מאיתנו הבוקר וכאן בגלגלץ שחר אמנו הגיע לקחת הרבה הרבה זמן והרבה הרבה מוזיקה טובה ולהגיד עליהם תודה ולהתגעגע לישי לוי זה היה ממש היום וזה כבר נמצא באתר ובאפליקציה שלנו אז אם בא לכם קצת להתגעגע ולשמוע את האיש המיוחד הזה שהלך מאיתנו זה נמצא וזה פתוח ואתם מוזמנים חוץ מזה גם לנו כאן יש מוזיקה טובה שבחר כאמור טל דגן, תודה רבה טל, תודה רבה לגיא הניג'אר, שמפיקה אותנו כאן באולפן, ולגיא להקלום לצידה, לקרן רון שעל הסאונד, תודה רבה גם לאחינועם בר שהייתה כאן עד עכשיו, לקוראים עדן לוי, איתכם במקום רואי שריקי, איזה שיר חדש של ישי ריבו, לא לחינם.

אדל, a million years ago, 7:21, אתם ואתן על גלגלץ. מעדכנים אתכם מהכבישים, שכביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף יגאל ידינת חמד, ובהמשך עמוס מאוד מכפר חבד עד קיבוץ גלויות. איילון צפון עמוס מוולפסון עד לגוארדיה, דרום מרוקח עד לגוארדיה. כביש החוף לצפון עמוס ממחלף חוף השרון עד נתניה, וגיאה לצפון עמוס מגן רווה לכיוון אלוף שדה. זה הכל בכבישים כרגע. 1-800-891-8-052-90-2002, זה הטלפון והוואטסאפ שלנו בהתאמה. מוזמנים, הכל רק לא בנהיגה, אין שום דבר שקורה בטלפון שלכם שיותר חשוב מהחיים שלכם וממי שלידכם על הכביש. לפנינו שיר יפה מאוד, מהיפים ביותר שישנם בעברית לדעתי, אריק איינשטיין, הגיטרה של יצחק קלפטר. אולי צריך לתת לזה עוד זמן.

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

ג'ימבו ג'יי עם מפרס לבן מהאלבום הכל טוב שיצא בינואר, וסוף סוף הוא משיק אותו בשתי הופעות, אחת בסדרות, השנייה בברבי בסוף יוני. אז אם לא התארגנתם עדיין על כרטיסים, רוצו תעשו את זה. 7:30 בדיוק, אתם ואתן על גלגלץ. לפני ההודעות, יש לנו את אוליבי רודריגו, שגם היא תכף מוציאה אלבום. ממש בסוף השבוע הזה, 12 ביוני, לסמן בכל הקלנדרים. זה הסינגל הראשון מתוכו, Drop Dead.

0: את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: מה קורה ב-12 ביוני?
4: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
3: מתי?
4: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
5: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
6: שלום, אני אורי, סטודנט למשפטים במרכז האקדמי פרס. כשקראו לי למילואים, הייתי רגוע לגמרי. כל השיעורים מוקלטים, והמרצים מלווים אותי אישית עד שיחזור ללימודים.
7: לפי דוח התאחדות הסטודנטים, 93% מהנשאלים העניקו למרכז האקדמי פרס ציון גבוה בלמידה המקוונת.
8: המרכז האקדמי פרס.
7: מילואים ניקים מחכים לכם.
8: להתאהב בקריירה.
7: הרשמה בעיצומה.
9: מוזיקה, זה גלגלץ.

שי המבר עם הרע, 7:43, אתם ואתן על גלגלץ, בכבישים, כביש ירושלים, תל אביב עמוס ממחלף יגאל ידין עד מחלף קריית יערים, אילון צפון עמוס ממחלף וולפסון עד לגוארדיה, הדרום עמוס מרוקח עד לגוארדיה, וזה הכל בכבישים. עוקפור עכשיו, אם שוב לא שקט.

Three Hearts, אתם ואתן על גלגלצ. אנחנו כמעט סוגרים את הזמן המשותף שלנו, אבל קודם, לפני שאנחנו עושים את זה, שיר היסטורי, אני מרגישה שזה שיר היסטורי ממש, דואט של פול מקארטני

Home to Us מהאלבום החדש של פול מקארטני, The Boys of Dungeon Lane. עם זה אנחנו סוגרים, טוב עם זה ועם אלטון ג'ון. אנחנו נתראה אחרי החדשות של שמונה.

0: בחסות התגלית, המותחן החדש של סטיבן ספילברג. יש דברים שמסתירים מאיתנו, עכשיו הגיע הזמן לגלות. התגלית בקולנוע, מגיע לנו לדעת.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
3: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שימרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
4: פינית את הלוט שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום... דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: מילואים ניקים אלופים!
6: כאן גיא אוכמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים. ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
7: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
8: כאן יערה אלפסי ממושב עודם. ביוני הזה אני מזמינה אתכם לשתות יין בקרמים במסגרת פסטיבל ארץ הגולן, דובדבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים עם כל המשפחה ליהנות מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
9: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
10: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
13: גלי צהל השעה 8. שלום רב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. הותר לפרסום, רב סמל ראשון במילואים חיים קלומיטי, בן 55, הוא חבר כיתת הכוננות שנפל בפיגוע היום בצור נתן. רב סמל ראשון במילואים קלומיטי היה לוחם הגנה מרחבית בגדוד 8881. יהי זכרו ברוך. צהל חושף רשת מנהרות טרור תת-קרקעיות של חיזבאללה ברכס אבו פור, מדווח כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
14: כוחות צהל איתרו מתחת לרכס אבו פור רשת מנהרות ענק תת-קרקעיות, 6 קילומטרים בלבד ממטולה. הרשת מכילה חדרי שהייה ולחימה שערוכים לשהייה ממושכת עם תשתיות מים וחשמל, לצד אמצעי לחימה רבים וציוד רפואי מתקדם. מדובר באחת המפקדות המשמעותיות של חיזבאללה בדרום לבנון, שנבנתה בסיוע איראני, וצבא לבנון לא פעל לפרט.
13: כשבנו לענייני ערבים אוהד צוהר מציין שבסוכנות הידיעות של לבנון דווח כי בתקיפת חיל האוויר בעיירה סוחמור שבביקת הלבנון מוקדם יותר היום, נהרגו 5 לבנונים ונפצעו 4. יושב ראש הפרלמנט של איראן, מוחמד בקר קליבאף, מאיים על ישראל וארצות הברית. המצור הימי נגד איראן הופך את הבסיסים והנכסים של ארצות הברית וישראל באזור למטרות לגיטימיות. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מוסיפה כי ברשומה ברשת החברתית X כתב קליבאף, הם אינם מחויבים להפסקת אש וגם לא מאמינים בדו שיח, ובפעולותיהם בכל הנוגע לאיראן ולבנון הם מבינים רק את שפת הכוח. במערכת הביטחון מקיימים הערב הערכות מצב בעקבות האיומים האיראניים מוקדם יותר היום, כי יגיבו הלילה לתקיפה הישראלית ברובע הדחיה בביירות. המשטרה הצבאית פתחה בחקירת ירי לוחם חטיבת הנחל לעבר רכב פלסטיני ביום שישי, שהביא למותו של תינוק בן 7 חודשים ופציעתם של הוריו בחברון. מדובר צהל נמסר כי בעקבות ממצאי הבדיקה המקדימה הוחלט על פתיחת חקירת מצח, בסיומה יעוברו הממצאים לפרקליטות הצבאית. ידיעה שמסרה כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת. יושב ראש מפלגת ש"ס, חבר הכנסת אריה דרעי, תקף את היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, היועמ"שית עשתה הכל כדי לטרפד את חוק הגיוס.
5: היועצת המודחת עשתה הכל, אבל הכל, לא השאירה אבן על אבן כדי לטרפד את החוק הזה. ולצערי הרב זה השליך גם על היועצים המשפטיים בכנסת. כל סיכום שסיכמנו אותה מופל. כואב הלב שבן תורה, בעצם העובדה שלוקחים את חירותו ומשליחים אותו מאחורי סורג ובריח, זה מקומם.
13: את הדברים אמר דרעי בתום ביקור עריקים חרדים במעצר בכלא 10. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי זו הפעם הראשונה בה דרעי מבקר עריקים חרדים, ימים אחרי ההתפרעות בכניסה לבית המשנה לנשיא, לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג. מזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
15: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
16: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את אייפון ערך חדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד מרמלאי.
11: מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלת.
17: עדן לוי, עושה לי את הערב.
18: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

ישי לב עם עננים. הבוקר נפרדנו מהאיש הענק הזה, נחסון ברזל בתרבות הישראלית, כשהוא רק בן 63. כל כך צעיר, אבל השאיר לנו כל כך, כל כך הרבה מוזיקה יפהפייה מאחוריו. זה מהאלבום שלו מ-2011, האחת שלי, וזה אחד השירים היפים, משהו מיוחד. הקול שלו והמלודיה והקול ביחד, ועם כל הגעגוע הזה נשארנו עכשיו, והרבה הרבה מוזיקה. היום שחר אמנו היה כאן בגלגלץ, עם כל השירים היפים האלה של האיש המיוחד הזה שהלך מאיתנו, וזאת הייתה תוכנית מהממת ששווה הזנה חוזרת, גם בשביל רק להתגעגע לאומן האדיר הזה. אתם מוזמנים לחזור ולהזין לי באתר, באפליקציה שלנו. עם זה אנחנו פותחים את הערב הזה. שלום לכם ולכן, 8:08 דקות עכשיו, אתם על גלגלץ. יש לנו מוזיקה שטל דגן בחר לנו, שתיקח אותנו לסוף היום הזה. תודה רבה טל, תודה רבה לגל אקלום שמפיקה אותנו, תודה רבה גם לקרן רון שעל הסאונד. לקוראים עדן לוי איתכם במקום רועי שריקי לערב הזה. נועם ביתן עכשיו. עם אדם.

שיקגו, If You Leave Me Now, איזה שיר יפה, יש בו משהו קסום, משהו מיוחד, הוא כל כך, כל כך רגוע ושלב. 8:22, אתם ואתן על גלגלץ, אין דיווחים בכבישים, סעו רגוע ובטוח, שמרו על עצמכם ועל מי שנוסעים ונוסעות לצדכם בדרך. אנחנו זמינים לכל עדכון שיש לכם, 1-800-890-18-052-90-2002, כמובן שלא אם אתם נוהגים, תשמרו על עצמכם קודם כל. עכשיו אמיר דדון.

0: גלגלצ. כמות המוזיקה החדשה שיוצאת מדי יום היא לא נורמלית. אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
1: קואמי.
0: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי, ב-10 בלילה, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו.
2: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
3: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול?
5: יש מלגה גם בשבילך.
6: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
5: המנפיקה שלך האזרחות.
6: כפוף לתנאי המלגה.
0: מוזיקה זה גלגלץ.

ריאנה. Kiss It Better מהאלבום אנטי שיצא לפני 10 שנים, ינואר 2016. דובר רבות על הקטע הזה שכאילו היא כבר כמה שנים מטפטפת לנו רמזים, כן מוציאה אלבום, לא מוציאה אלבום, כן לשם, לא לשם. ריאנה, חברה שלנו, תהיי ברורה, זה קשה גם ככה, אנחנו כל כך מתגעגעים למוזיקה שלך. איי איי ריאנה, באמת עברו 10 שנים מהאלבום האחרון שלה, זה מטורף בעיניי, כזאת מוזיקאית ענקית, ולא שמענו ממנה כל כך הרבה זמן, למעט אולי הסינגל הזה של Lift Me Up, שהיה בפסקול של איזשהו סרט, וזהו, אין מצב שזה נגמר ככה, ריאנה. אבל זהו, אני מפסיקה, כי יש לנו עכשיו מוזיקה חדשה, שהיא מעולה בעיניי, מדהימה, אדירה. קווין פארקר, הלו, טיים אימפאלה. מהאלבום Dead Beat, זה נקרא Afterthought.

מובי, why does my heart feel so bad? 843, אתם ואתן על גלגלץ, אין לנו דיווחים בכבישים, דברו איתנו אבל, 1-800-891-8-052-902, אלא הטלפון שלנו וגם הוואטסאפ מוזמנים לשלוח, לדבר, להתעדכן, לתזמן. שי צברי עכשיו, קשה בלילה.

שי צברי לוקח אותנו לאהוד בנאי, שמגיע מחר למדינה בדרך. מחר, 9:00 מדר מרקס, יהיה פה אהוד בנאי. אין לי מושג מה הוא מתכנן לכם, אני בטוחה שזה יהיה פשוט יפהפה. כיף להיות מופתעים לפעמים עם מוזיקה טובה.

Bad Habits, טיב לייסי, סוגר לנו את הזמן המשותף יחד כאן בגלגלץ. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה רבה לטל דגן שבחר את המוזיקה, לגלה הכלום שהפיקה. תודה רבה גם לקרן רון שהייתה כאן על הסאונד. תכף יהיו פה שחר אמנו ושר גמזו. קחו אתכם לתוך הערב הזה, לי קוראים עדן לוי, שמחתי להיות פה איתכם. נסיים עם נורה ג'ונס.

0: שלום לכם, שלום לכן. אתם וגם אתם על גלגלץ. אנחנו כאן, אפשר לומר, כמו בכל יום ראשון, בין השעות 9 ו-10. שר גמזו, שחר אמנו. מה?
1: לא קרה.
0: לא קרה?
1: לא קרה, עזה.
0: לא קרה.
1: לא.
0: לא, אבל תכף, כאילו, קפצת רגע קדימה. רציתי לומר, תודה רבה לכם ולכן שבחרתם ובחרתם להיות כאן איתנו הערב. גיא הניג'אר, וקרן רון, וואו. המשקפיים שלי ממש לא...
1: כן, אתה הולך
0: לבגר. לא, באמת, כאילו, זהו, באמת, אני כאילו, הזקנה אוכלת אותי בלייב. ואנחנו, שר גמזו ושחר, אמרנו, היי, ערב טוב, שחר, בוא נעשה את זה.
1: מה קורה? מה שלומך?
0: מה הולך? פתחנו מהסיבה הכי לא נכונה שאפשר עם אישי לוי, ועם שלום לחזה, שאני לא יודע כמה פעמים הוא שמע במהלך היום איפשהו, כאילו ברדיו ובכלל, מתוך אין סוף השירים הענקיים שהוא השאיר אחריו, אחרי הסתלקותו המוקדמת מדי אתמול בלילה, וכשחיפשתי מה של אישי להביא איתי היום לתוכנית, זה קפץ לי וישר ניסיתי לדמיין מה בכלל הסיכוי שאיזשהו זמר באיזשהו סדר גודל יוציא שיר כזה היום.
1: לא רק יוציא שיר כזה בסדר גודל כזה היום, גם ילך לאותה כיכר באותו ערב ארור וישיר את זה, אפילו השם שלו מופיע במודעה. קראתי היום את חנה קים כותבת בפייסבוק שהוא עמד עם כולם ושר את שיר לשלום למטה, כי לא נתנו לו לעלות חזרה לבמה. אבל זה היה אישי, הוא היה אותנטי לכאן ולכאן, וגם כשנפל אותי ליד הבית, אז הוא יצא ואמר שצריך לקטוש את עזה כמו קמח. אז כאילו זה לא משנה, האיש היה נאמן לעצמו, נאמן למה שהוא האמין באותו זמן, אותנטי ברמה הכי גבוהה, מספר סיפורים ברמה הכי טובה.
0: הגשת פה מוקדם יותר היום 3 שעות של מה שנקרא מיטב להיטב בשלוש שעות, משהו שלקחת אתכם מהשלוש שעות האלה? איזה תובנה חדשה לגביו?
1: שהוא ממש כמוני איש של מילים ומתייחס לטקסטים, ואם הטקסט אין לו מסר ואין לו יכולת להעביר, לזמר אין יכולת להעביר את המסר הזה לקהל של המאזינים שלו, אז עדיף שהוא לא ישיר. ואישי שר בכל נקודה את הטקסטים בצורה הכי בולטת, מחלום וזה לא חלום וילדונת וליסה ליסה ובבוא יומי של נחום הימן, והעביר את המסר. אני חתמתי את השידור בשני שירים, אחד זה נקרא אני זה אני, כי זה היה אישי שאומר אני זה אני ואני לא מתנצל על מה שהייתי, ושיר עם אילי בוטנר, איתך איתך עד סוף הדרך, או אני לא זוכר את השם המדויק, שבעצם אומר המנגינה מלווה אותי עד סוף הדרך ואני איתה הולך עד הסוף. וזה היה איש, וכמו שאמרת, חסר לנו זמרים שיבואו וידברו ויגידו. הזמר הבא שנשמע כן עשה חצי כזה בשיר גפרור מתוך רדיו שטח השני.
0: בעצם אנחנו מדברים על אירוע כמעט טקטוני במוזיקה הישראלית בסוף השבוע שעבר, פאר טסים שחרר אלבום ילדים.
1: ב-12 בלילה שכל הילדים ישנים.
0: כן, גם עכשיו אני לא חושב שיש יותר מדי ילדים שמאזינים.
1: רואים, רוקדים עם כוכבים אולי, או שומעים אותנו. טוב.
0: אז פאר טסי, אלבום ילדים. איך מתקבלת אצלך? כי אני יודע, היינו שותפים בדיון מאוד ערני סביב הדבר הזה. למה אתה חושב שזה כאילו, זה כזה אישו? עוד לפני שמישהו בכלל שמע, וזה כותרת. פאר טסי שחרר הבוקר אלבום ילדים.
1: אני חושב שזמר בסי שלו, שיכול לשחק ולנווט את הקריירה שלו למקומות שהוא רוצה ויכול, זה מבורך. אנחנו מדברים פה הרבה על דודו טסה, אבל דודו טסה באיזשהו סי, פתאום מלאך עשה קווייטים. אז לא אגיד שזה פרויקט קווייטים של פאר טסי, אבל ההבנה שיש פה קהל צעיר ש...

0: רוצה לשמוע מוזיקה, והוא צריך את המוזיקה שלו פחות רוז ומלודי, יותר בוקר טוב, והפלפל שהתפלפל, והגזר שנגזר, והכל אורבי בבית כנסת. ולא לשכוח, ילדים זה כוח צרכני אדיר. כשהם ירצו לבוא להופעה, הם גם הביאו את ההורים.
1: אז בעצם זה השקעה, מה שאתה אומר.
0: כן.
1: נכון?
0: שיר הבא בטח יככב ב...
1: כן, זה היה להיט מתוך
0: הלבום? בגנים.
1: אוקיי.
0: בשנת הלימודים הבאה.
1: זה נקרא בוקר טוב, זה פרטסי.
0: כן.
1: מתוך ילדי השטח. אנחנו כאן איתכם עד השעה 10, 1-800-890-18, 052-90-2002. שקט.

0: עכשיו אתה יודע בעצם מה קרה, יש בטוח כמה גננות שמאזינות לנו כרגע, ואמרו, כן כן, הוא צודק, זה מחר, אני מביא את זה לכאן, זה מה שקרה כרגע.
1: לא התכוונתי לאמץ את זה מיידית, אבל בשיר האותיות, לפאר תעשי יש חטא גרונית, אני רוצה לראות את הדור הבא של הילדים, שר...
0: את הדור הבא של הגננות.
1: כן, עם החטא הגרונית של פאר, אבל יש כאן משהו... ברמת הזמר שבאמת שם רגל במקומות האלה שזמרים ים תיכוניים, mm-hmm. נגיד, לא שמים. זאת אומרת, זהב הבן ושרית חדד עשו בשנות 2000 אלבום ילדים כזה שאף אחד ממש לא זוכר, ועקות, להקת עקות שעשתה אלבום מזרחי, וכל הבייבי זוהר וכאלה וזה, אבל מה שפאר תעשי עושה הוא בעצם ככה נותן עוד רגל בעוד מקום.
0: היום זה לוקח אוטומטית לזיכרון מאוד מוחשי שאבא שלי ואני אוהבים אריק איינשטיין. אוקיי? זה כזה. כי היום, טוב, אני גם, אבא יחסית לא צעיר, אבל אני מאוד רחוק מהדמויות האלה שהילדים שלי אוהבים, או שהם חושבים שהדבר הזה הוא מוזיקה באיזושהי צורה, או כזה. אז
1: אתה אומר שהוא לקח אותך למסע שלו עם הילדים שלך עכשיו.
0: אני אם אני אוכל ללכת עם הילדים שלי להופעה של זמר, זמרת, להקה ששנינו אוהבים, mm-hmm. או ששנינו אוהבים, זה ישמח אותי כמו מעט מאוד דברים אחרים בעולם. באמת, ברמה הזו.
1: אבל אתה ראית את הדיון הזה של כאילו, בגלל שזה זמר ים תיכוני, אז עכשיו זה אמור איפשהו להתחרות...
0: שחר, תקשיב
1: שנייה. לא, איפשהו להתחרות בכבש ה-16.
0: זה לא אמור להתחרות בשום דבר. הכבש ה-16 הוא הכבש ה-16, ושום דבר שיקרה בעולם לא יוכל לגעת בו. Mm-hmm. זה הכבש ה-16. וזה יהיה פאר תעשי, וזה ממש בסדר גמור, ויותר מהכל, זה גם, אם תחליף שם את הזמר, זמר מסלסל פחות, עם חטא פחות גרונית, זה גם לא אלבום מזרחי. זאת אומרת, זה נשמע כמו בעיניי, באוזניי, זה נשמע כמו עוזי חיטמן.
1: לא, אבל אתה מבין את האנשים שרותמים את זה שוב פעם למאבק, במקום ליהנות עכשיו מהיצירה הזאת, במקום ליהנות מהשירים.
0: לא, אני לא מבין.
1: בואו שנייה ננצח גם את הכבש ההוא, נשים את הכבש על האש ו...
0: מיותר בעיניי, בעיקר גם אני לא רוצה להיאבק מול עצמי על האהבה שלי לכבש, אבל עד כאן ילדים, ועכשיו, מישהי שהיא כבר לא ילדה, כי אתה יודע, כי בכל פעם שהיא משחררת אלבום חדש, אני אומר, וואו, כמה זמן עבר מאז הלילה הוא
1: בערב טוב ניצנים.
0: נכון, בדיוק. ועברו במעד 26 שנים. זאת אומרת, כאילו, שנות דור, מה שנקרא. נכון?
1: כן.
0: המון זמן להשתנות, המון זמן להתעבד, להשתייף, אנחנו מדברים על נינט, בסדר?
1: לא הבינו עד עכשיו?
0: אני לא יודע, אבל אתה יודע, אמרתי טוב, אולי מישהו תפס רק איזה שבריר. אנחנו מדברים על נינט, שממש לפני כמה ימים שחררה אלבום חדש, עם שם שיש בו לא מעט הומור עצמי, אני נינה, ותוך כדי ששמעתי, שהקשבתי לאלבום הפעם הראשונה, פתאום קלטתי, אמרתי, פעם עצמה, היא לא מפסיקה. ללכת בדרך הזו שלה, שאף אחד לא הלך שם קודם, וכולם מזהירים אותה ממנה, ואמרו לה שזה לא עובד, ואמרו לה כאילו את חייבת לעשות ככה או ככה, ולמה את לא עוד הפעם עושה ים של דמעות, והיא הולכת בדרך הזו שלה, אלבום שביעי, יש כבר לא מעט להיטים, דברים שהם כבר לא בעולמות האינדי, או איזה משהו מוזר כזה שנינט עושה, ופתאום התפתח איזשהו משהו, גם האלבום הזה, אתה יודע, יש בו ידיים של המון מפיקים שמכתיבים כל מיני, נקרא לזה נופי סאונד שונים או סגנונות שונים וכאלה, ובתוך כל זה עומדת מישהי שהיא בזמרות נשים, היא בטוח בטופ 3, אולי אפילו כאילו בחלק המאוד גבוה של הטופ 3 היום בישראל.
1: אבל אולי דווקא ההנחה הזאת שלך, היא זו שמאפשרת לה ליצור אלבומים כאלה.
0: זאת
1: אומרת, שאנחנו אוטומטית משייכים את נינט לטופ 3, זוכרים לה את ערב טוב ניצנים והדברים, והיא כאילו לקחה את ה...
0: תשמע, היא שרה יפה בצורה.
1: לא, עזוב, אין חולק, זמרת מצוינת, אין חולק שהיא כוכבת ענק, אבל אני תוהה אם היא במקום שבו... הקהל הולך אחריה, קהל גדול בהתאם למעמד שאנחנו מייחסים לה, או שיש את הקהל הזה שהוא ימלא את הברבי והוא יבוא אולי...
0: הקהל הגדול הזה מקבל מספיק הזדמנויות ומספיק נינט בהרבה מקומות אחרים, בריאליטי, בסדרות טלוויזיה, זאת אומרת, נינט לא נחשפת לקהל הגדול רק דרך המוזיקה. ואני חושב שזה מה, לא מה שאני אמרתי, זה מה שמאפשר לנינט.
1: אבל בסופו של דבר שאתה בוחן את נינט, אתה בוחן אותה על פי המוזיקה והשירים, אתה לא בוחן אותה עכשיו שהיא ישבה כוכבת בכוכב הבא, או באיזה דה וויס כזה, או היא לא הייתה שם, אבל כאילו...
0: לא, אני חושב שזה, זה לא אני המצאתי את המשפט הזה, שאתה טוב כמו השיר הטוב האחרון שעשית, ונראה לי שלא רק אני שופט ככה, זאת אומרת, זה... אתה יודע, שופט נשמע מילה גדולה כזו, אבל לא רק אני בוחן ככה את המוזיקה שאני מאזינה. בקיצור, יש אלבום חדש, קוראים לו אני נינה.
1: את לא. זה היה שייך של המשפט. מה אתה רוצה?
0: לא, לא, כי כל כך לא ציפית, זה פתאום נכנס לי לאוזן. מעולה. אז הנה כרגע השיר שאני הכי אוהב מתוך האלבום החדש הזה, קוראים לו בינתיים לחיטה. נראה לי שבדיוק בסריף גיטרה הקטן הזה שהיה בהתחלה, כבר הבנתי שכן, זה השיר שאני הכי אוהב כרגע באלבום.

0: שחר, בוא למד סנגוריה על מה ששמענו עכשיו.
1: לא, לא, אני לא בא ללמד סנגוריה. אני חושב ש... תשמע, אני מכיר את רינת בר מאז שהיא הייתה ילדה בת 12 עם קוקיות, ודובון יושבת במעגל של דן שילון ושר השירי דיכאון שכתב לה אבי ביטר. אבל מה שקורה, שרינת בר נמצאת על מסלול אמרה מאוד מאוד טוב מבחינת קהל, מבחינת הופעות, ומצד שני, השירים שהיא מוציאה הם פחות טובים.
0: מה שקרה, אומרת, הבחירות האומנותיות שהיא...
1: כן, כאן. אז היה את תסריטים שהוא שיר מעולה, ונופלת לך שהוא שיר מעולה, וקרלי שהוא שיר מעולה, אבל זה נשאר תמיד במבט על זה של... זאת רינת בר, היא בת 42 כבר, וזה היחס שהיא מקבלת. עכשיו, כשמגיע אדון סטטיק, ואנחנו... לא, בסדר.
0: לא, כי המאזינים לא יכולים לראות את תנועת היד.
1: תנועת היד של אדון סטטיק מגיע, יא מעלם, כאילו כזה, עם היד הזה, ככה. וממשיך, למרות ש... בואו ניתן נקודת ציון, יסמין אישבי, פודקאסט חדש, שוברת שורות, והוא יושב שם, היא מדברת איתו על איזה קאמבק עם בן אל תבורי, אומר, לא יקרה, היום זה לא יעבוד, פה שם, אבל מאותו רגע, אתה מחפש את הצליל המזרחי, את המשלים הזה, שייתן לך בעצם את הקונטרה, כמו שבן אל עשה, ואתה לא מוצא. ועשית את זה עם איתי לוי, ואגם בוחבוט, ועדן בן זקן, ועכשיו אתה לוקח את רינת בר למסע הזה, שהוא, סליחה על הביטוי, נתלש משנות ה-80, בועחה 90, סאונד אולי חדשני, אבל זמרת
0: זה כן חדשני, אני בעמדה שאירוע.
1: זמרת שכאילו אמורה להשלים לך את הזה עם אקסטרה לארג' והגבר, איזה שנה אתה נמצא כשאתה מייצר מוזיקה כזאת, ולמה אתה חושב שהמוזיקה הזאת אמורה לתפוס, ואני מתפלא, שוב, על הבחירות האלה של רינת בר, ללכת למקומות האלה, היה לה איזה רגע מאוד יפה, שדקלה חברה אליה לאיזה איפי, ואני גם שם אמרתי שחבל שדקלה לא עשתה את הכל, זאת אומרת, זה לא שדקלה כתבה הלחין את הכל, אלא הצטרפו אליה עוד חבריה שמבינים במרכאות את המוזיקה של היום, אז הם רוצים לתת את הדגש. הזמרת הזאת היא זמרת מעולה, אני מאחל לרינת בר שתצליח, היא יודעת שאני אוהב אותה תמיד, אבל צריך להימנע מדברים כאלה, בטח כשאני מסתכל על הצד השני ורואה מישהו שמנסה כל הזמן להישאר איפשהו ב...
0: לא, וגם מילה שלי על זה, כאילו הוא כבר, אני חובב פופ קטן מאוד בסך הכל, אבל אני כן יודע שמשתמשים בפופ במילה פרש, וסטטיק כבר לא, באוזניים המאוד לא מיומנות שלי בפופ, כן? לא כזה פרש כמו שהיה. אני, כן, אני זוכר את, את, את, את כל רגע, אתה יודע, כזה ששוחרר שיר חדש של סטטיק ובן אל, והיה מין רעידת אדמה מטורפת כזה, כאילו קרה משהו, כל פעם באיזה סגנון זה יהיה, זה ילך לשם, זה ילך לפה, זה ילך לזה, וזה היה פרש, כאילו, זה, אולי אפילו הסביר לי, כאילו, מה זה בעצם פרש בזה. It ain't that fresh anymore.
1: לא, וגם אני חושב ש... אם אתה חושב שזה מיצא את עצמו עם בן אל, שלדעתי רבים מהאנשים זוכרים דווקא מהשירים את הקטעים של בן אל, אז זה מיצא את עצמו עם כל זמר מזרחי אחר. אז עשית מנדם שזה הצליח יפה והכל טוב ויפה, ויש לך עוד דברים לעשות, אבל... שחרר אותנו מזה באמת.
0: אוקיי. אות קצר, ומישהו שכנראה יושמע הרבה במשבצת הזו. גלגלצ.

0: של הג'ר, שיר הנושא מתוך החלק השלישי של סדרת האלבומים המהוללת ובצדק של דודו טסה והקווייטים, וזה נקרא גרסה מדומיינת מחדש, אוקיי? זה בעצם עיבוד קצת שונה מהביוד המקורי שבשוחר האלבום, וכאילו הטריגר האקטואלי להשמיע את זה, זה כי יצא מין דלוקס אדישן כזה של האלבום, שוחר, והוא כולל את הקטע הזה ששמענו, ונראה לי שמאוחר מדי עוד להצטרף למקלת המעללים של ההופעה שבוע שעבר, ואני חייב להכניס עוד מילה אחת טובה, למרות שכאילו בדודו טסה ממש עמדותיי בנושא ברורות, ההתעקשות שלו להמשיך ולהנחיח בתוך היצירה שלו מוזיקה ערבית בכל צורה ודרך, אפילו ברמיזות מוזיקליות, ובטח לקחת כאילו להתעסק בקלאסיקות, לשתף פעולה עם מוזיקאים ערבים, לא לשכוח וממש, אתה יודע, לשים בראש סדר העדיפויות העניין הזה של השפה של המרחב הזו, הזה היא ערבית, היא לא עברית. והשפה של כל אדם חמישי כאן היא ערבית, קודם כל, ולא עברית. ולהנחיח את זה, זו אמירה, אתה יודע, כל הזמן אומרים, אבל למה הוא לא מדבר פוליטיקה ולמה הוא לא אומר זה, זה לדעתי חזק יותר מהרבה מאוד אמירות שחשבו שהן אמירות פוליטיות מוצלחות.
1: אני חושב ש... אני אוסיף עליך, אתה צודק, אני חושב שברגע שאתה תבוא ותגיד, אני מסתכל על הכל בפריזמה פוליטית, מדינית, צבאית, ואני לא שומע יותר ערבית, ואני לא שומע יותר פרסית, אז אתה נותן לצד ההוא עוד ניצחון, אתה גודע משהו מהתרבות שלך, הערבית פה מושרשת, היא מחוברת, אני שמעתי בבית של ההורים הרבה פריד אלטרש ומילו חממה ופלפל ג'ורג'י והרבה זמרים שהיו נותנים איזה מוואל, פה דודו לא עושה את זה, אבל זמרים עיראקים בדרך כלל נותנים איזה מוואל 8-9 דקות בכי קוראה לבבות כדי לשמח, ואז מתחילים לשיר על הג'ר הנטישה, סלים המורד ו... החיבור הזה של דודו לשורשים שלו רק מתעצם, דיברת על שכונת התקווה, הלוואי כולם יחזרו לשיר במקומות הקטנים האלה ולא יחפשו את האצטדיונים, אבל התרבות הזאת, המוזיקה הערבית, הכלים, היא מושרשת כמעט בכל שיר היום שמכבד את עצמו בכל יצירה, ואני לא חושב שצריך לתת למישהו איזושהי דריסת רגל גם פה ולהגיד אל תשמיעו ואל תנגנו ו... תוציאו את זה מהתרבות שלכם, זה לא יקרה.
0: קצת בלתי אפשרי, אתה יודע, אתה מבקש ממני בערך למחוק זיכרונות.
1: כן, כן, אז בסדר, שיביאו את הגברים בשחור עם העת.
0: סבבה, אני בשום צורה לא הולך ללכלך כאילו על העיר שבה אני חי, כל כך הרבה זמן, אז בוא תסביר אתה את המהלך.
1: תראה, אני גם מקבל את זה מהרבה חברים סביבי, הגישה הזאת של זמרים שעוברים לעיר הגדולה לתל אביב, פשוט מוציאים דיבתה בשירים, חלקם ב...
0: אתה רואה את זה בקאס כמו תל אביבי.
1: לא, אני לא תל אביבי בכלל, עבדתי פה שנים, אני עובד כאן, זה, אבל אליטה של אגם בוחבוט ושלום לך של עומר אדם, ואני שונא את תל אביב של אושר כהן, ועוד הרבה מקומות שהעיר הגדולה היא פתאום המושא הזה לשנאה, שבעצם, אז למה באתם? והבית, ואנחנו רגילים לבית ומתגעגעים, אז תחזרו הביתה. וכאילו, הדבר הזה, איפה תל אביב רומנסרו של חיים משה?
0: אחי, אני לא מכיר הרבה דברים יותר תל אביבים מאשר לגור בתל אביב וללכלך על תל אביב. ואז היא לא מה שהיא הייתה פעם, תקשיב, פעם תל אביב. ותמיד, אני חושב שכאילו יומיים אחרי שתל אביב נוסדה, כבר היו אנשים שאמרו, תקשיב, תל אביב שלפני יומיים, זה מה שנהיה מהעיר היום, זה לא... אז זה נורא תל אביבי בעיניי. אולי אפילו ישראלי בעיניי.
1: בסדר, אבל שתל אביב שומעים אנשים שבאו לעיר שלהם מקלסים אותה ואומרים כמה היא גרועה, זה מעצבן אותם.
0: כן, האמת שכן, אתה צודק.
1: אז הנה, שלום לך.
0: שלום לך. גדול המקלסים אפשר לומר?
1: שלום לך או כן? שלום לך, שלום עומר אדם.
0: טוב, אבל הוא לא גר כאן, יאמר להגן אותו, נכון?
1: בסדר, אז למה אתה מקלל מרחוק?
0: לא יודע, עובד לו. הנה אייטם, אתה זוכר כמו שבוע שעבר? הנה, אייטם.

0: הנה משפט שאני תמיד ממש אוהב להגיד, וזה שיר חדש לאמיר לב, קוראים לו התייאשתי מהחום. זה שוחרר בשבוע שעבר, וממש, אתה יודע, בשניות הראשונות היה לי פלשבק מטורף לרגע שבו התאהבתי באמיר לב. אני יכול לומר שזה היה התאהבות במבט ראשון, וזה אשכרה במבט, כי חזרתי, הייתי תיכוניסט, וואו, זה כאילו כבר הרבה שנים, הייתי תיכוניסט, חזרתי הביתה לשרון קנטור, הייתה אז תוכנית מוזיקה, אני חושב שקראו לה הקופסה או משהו כזה, והיא השמיעה שם או הראתה שם את הקליפ של קסם של אמיר לב, ממש זה נראה משהו כמו סרט של פליני, ואז סרט של פליני מבחינתי היה איזה דימוי, אני לא ראיתי אף סרט של פליני כתיכוניסט, ומאז כל מה שאני חושב ויודע על פליני, זה הקליפ הזה של קסם של אמיר לב, והשיר הזה, החדש שלו, זרק אותי לשם, אז אתה יודע, ואז במין שנייה אחרי זה, המחשבה, המוח, כאילו כבר עושה את כל הדרך מאז ועד היום, והשפה והצליל והזיקוק של הדברים שהוא פיתח, שנדמה שבכל פעם הוא צריך פחות ופחות מילים, מתאר סיטואציה שהיא יותר ויותר טעונה, או מורכבת, או עמוסת רגש, או כזה, ברכה אדירה בעיניי.
1: חסר סטורי טיילרים כאלה במוזיקה כאן, הכל נפרח להיות שטחי ואין זמן.
0: כן, ממש. ועדיין, כאילו, זה רק מראה כמה זה אומנות, אתה יודע, אם אני צריך לתאר את הסיטואציות האלה, זה, אני משתמש ב-400 מילה. הוא עושה את זה ב-23. או משהו כזה.
1: קצר לי את הטקסט הנוכחי.
0: לא, מה זה קצר, הוא משפר, ואתה יודע, מזקק, זה ממש רמת... מחר יום הולדת.
1: כן, יואב יצחק, 68, וכל פעם שאני שומע את הזמר הזה, אני מנסה לתהות... מאיפה הוא מביא את הדברים הכל כך יפים, את היכולת להביע את האהבה בכל מיני צורות, גם כשהיא אכזבה, ומספיק לנבור באלבומים שלו ולמצוא שם שירים אבודים כאלה שאף אחד לא משמיע, ואולי רק האוהבים שומעים באמת, אפילו שיר של בריאן אדמס שהוא כתב לו מילים בעברית ועוד הרבה הרבה דברים, ולפעמים נדמה שיואב יצחק הבין את החיים עוד לפני שהזמרים האחרים הבינו אותם.
0: באיזה מובן הבין את החיים?
1: שצריך לחיות לצד הקריירה.
0: יפה.
1: שהקריירה היא לא החיים.
0: יפה.
1: וברגע שהוא עושה את זה, אז הוא יכול גם לייצר שירים מתי שבא לו, ויכול ללכת למקומות כאלה כמו ארמניה ולהביא לחן מנצח.
0: מה זה הופך אותו? מה נגיד יואב יצחק הוא, יש את זה שהוא רוקסטאר ואת ההוא כאילו שהוא פלייבוי ואת זה שהוא הרומנטיקן ואחד שהוא שנסונר וכזה, יואב יצחק הוא
1: יואב יצחק הוא הבן אדם ש קודם כל הרבה מוטיבים הודים בתוך השיר, הוא רומנטיקן על, והוא יודע מתי לעצור, זאת אומרת יש זמרים שמוציאים ומקליטים עוד שירים ועוד שירים ועוד שירים, אבל יואב יצחק מטפטף לך שיר פה שיר שם, ולפעמים נדמה שלא משנה לו אם השיר הזה מצליח, זאת אומרת זה נשמע מאוד מאוד מוזר לזמר, אבל הוא הוציא שיר, כי יהיה ברזומה עוד שיר, והוא יפתח הופעה ולא בטוח שהוא ישיר את השיר הזה, אבל הוא כאילו ממשיך ליצור מתי שבא לו, איך שבא לו. תמצא אותו הרבה פעמים יושב מבלה באיזה מקום, גם בגילו וגם במעמדו. הכי עממי, הכי זה, ו...
0: זה נתן לי תשובה ליואב יצחק הוא. יואב יצחק הוא הנהנה. ככה קוראים לזה אצלנו. כאילו, מה אתה עושה? אני נהנה.
1: כן, המוזיקה היא...
0: לא בגנותו, להפך, הכי הפוך שיש.
1: הוא לא עכשיו יבוא להתארח בגלגלץ, או יתאבד על איזה אייטם, כי יש לו הופעה. יש לו קהל, והקהל אוהב אותו, והקהל זוכר לו, תני ללכת בפני מלאך, ונסיכת העיר, ומסתובבת בחוץ.
0: ואף אחד מאלה לא היה הבחירה שלך להשמיע עכשיו.
1: כן, כי אני ממש אוהב את הדברים היפים האלה, אני עושה לך, תעשה פליי. שיואב יצחק ככה מתענג על הטקסט, והמוזיקה היפה, זה נקרא בדם אהבתי, ווליום, ווליום, מזל טוב יואב, אוהבים אותך.
0: מזל טוב, עד 120 בבריאות.

0: היה איזה רגע בזמן שנראה לי כל הזמרים הגברים רצו להיות חוליו, נכון? עשו כזה... ניסו למשוך כזה את הפוזה השרמנטית הזאת של...
1: כן, זה כזה... זה, אבל יואב אוהב את המוזיקה ההודית, אוהב לשלב הרבה דברים משם, ויש לו איזה הגשה כזאת מאוד שרמנטית, גם בלי קשר, וגם כשאתה פוגש אותו, הוא שרמנטי, הוא גבר... שיש לו 500 זוגות נעליים, אבל...
0: וואו, אני מקנה במספר, באמת. לא, גם לי יש איזה עניין עם נעליים. זה לא המקום ולא הזמן לפתוח את זה שחר. הבאת המוזיקה של צעירים. כאילו שמות ש...
1: אתה מתחיל בגילנות, כאילו?
0: לא, מה, אני מתחיל בגילנות. אני בעמדה להתחיל בגילנות, לא חושב.
1: הבאתי מוזיקה של צעירים, אבל מהנקודה הזאת, שאנחנו עדים הרבה פעמים לתופעה של כותבים ויוצרים, שפתאום מחליטים שהם רוצים לשיר.
0: כן.
1: ואנחנו ראינו את זה...
0: מה זה פתאום מחליטים? יכול להיות שאתה יודע, מסתובבו עם זה בבטן כל החיים.
1: כן.
0: וכאילו, ואמרו, רגע, אבל הוא שר יותר טוב, והיא באמת, היא ממש טובה, אני לא טוב כמוה, אני לא טובה כמוה, או כזה.
1: כן, ואז בשלב מסוים אתה אומר לעצמך, אוקיי, למה לא?
0: כן.
1: כאילו, ברגע שיש, אני זוכר שעוזי חיטמן התחיל לשיר, ואנשים כאילו... יותר התחברו למוזיקה שהוא כתב או הלחין, או אבי ומדינה שהחליט בשלב מסוים שגם הוא שר. יוני רואה שגם עשה מעבר, ולא תמיד המעבר הזה בעיניי משרת את הכותב יוצר, כי אנשים רוצים לשמוע את השיר שלך כשאלי לוזון שר אותו, או חיים משה שר אותו, ולא אותך שר רעיה.
0: אבל יש בזה, אם לרגע נשים כאילו איכויות ווקליות, וכאילו איכות שירה וכזה בצד, יש משהו מאוד מאוד חזק, בתחושה הזאת של, שמעו, רק אני יכול להגיד את זה כמו שצריך. רק אני יכול לשיר את זה, כמו שהתכוונתי כשכתבתי את זה. וגם אם אני לא שר את זה מושלם, יכול להיות שזה בדיוק העניין. ונראה לי שגם יש כמה זמרים, מצחיק לקרוא להם זמרים, אבל מוזיקאים עם קריירות מאוד מאוד מאוד ארוכות, שבנו בדיוק על זה. והם לא ממש זמרים.
1: כן, אבל אתה יודע, אנחנו נמצאים במציאות היום, שהיא מאוד מהירה, ויוצרים שכותבים, רוצים גם להתפרסם, ורוצים להיות בפרונט בעיקר בגלל זה, כאילו לקבל את התהילה גם ככותבים, גם כיוצרים. הדוגמה שהבאתי זה תמרי אלומי ויונתן קלימי שהוציאו אלבום חדש וגם עשו האנגר בשבוע שעבר.
0: למי שלא הלך לגגל אותם ורוצה לדעת עם מי הם עבדו כאילו לפני שהם...
1: עדן בן זקן ואייל גולן ושרית חדד כמובן שהייתה זוגתה של תמרי אלומי ועוד הרבה שירים שהם מסתובבים יצרו לעתים גם בוחבוט האלבום לפני האחרון הם כתבו והלחינו אותו. ועכשיו הם כאילו הפכו להיות צמד, ולפעמים אתה יודע, כשאתה שומע זמרים שאולי קצת עפים על עצמם, ואתה מתחיל להבין שהכוכבות הזאת היא כבר יותר, יותר חשובה מהכל. כי כשאתה רואה את הדרך ההפוכה, נגיד אצלי קליפי שהייתה זמרת והבינה בשלב מסוים שהיא לא רוצה להיות זמרת, היא לא רוצה להיות בפרונט והלכה לכתוב, אז היא גם הגיעה למקום שני באירוויזיון עם נועם בטן, ועוד הרבה לעתים גדולים שלה כבשו את המצעדים, ואיתי לוי ואחרים. אז לפעמים אני מבין את הרצון הזה שצעירים רוצים חשיפה, והם רוצים להיות בפרונט ושידברו עליהם, אבל לפעמים גם עדיף להישאר יוצרים וכותבים ופחות... זמרים, כי לא תמיד זה נשמע הכי טוב. יכול להיות שאת השיר הזה שאתם תבצעו עכשיו, מישהו אחר היה עושה יותר טוב.
0: כן, לעולם לא נדע. לא, זה האמת שכן נדע. בקלות מי שיתפוס את זה ויעשה קאבר. טוב, שחר, הגיע הזמן לומר תודה רבה. לכם ולכן, שבחרתם ובחרתם להיות כאן איתנו הערב, תודה רבה לך, שחר.
1: תודה, שר.
0: תודה רבה לקרן רון, לגיא הניג'אר, אחרינו, אחינו הגדול והיקר קואמי. אנחנו ניפגש ביום ראשון הבא בשעה 9 בערב.
1: יאללה,
0: יאללה, ביי.

0: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
1: יש מלגה גם בשבילך.
2: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
3: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
4: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורא הלב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
5: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
8: צה"ל לשעה 10. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. צה"ל הודיע כי הוא נערך לירי לעבר ישראל בשעות הקרובות. זאת בהמשך לתקיפה בבהירות מוקדם יותר היום. בתום הערכת מצב ביטחונית, דובר צה"ל עדכן כי מרכיבי ההגנה עובו וכי צה"ל נמצא במוכנות ובדריכות למגוון תרחישים בהגנה ובהתקפה. בהתאם להערכת המצב, הוחלט בפיקוד העורף על שינוי בהנחיות ההתגוננות ומעבר לפעילות מצומצמת וביטול הלימודים ברחבי הארץ. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע הערב כי כוחותינו ברחבי המזרח התיכון נותרים ערניים ומוכנים. בדקות אלה מתקבלות התראות מקדימות ברחבי הצפון ודרומה עד פרדס חנה, קרקור, חדרה וצפונה עד אזור מטולה. פיקוד המרכז של רוכב אופנוע בן 26 נפצע קשה בתאונה עם רכב בחיפה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים רמב״ם בעיר כשהוא בהכרה עם חבלה בראש ובגפיים. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת תעל, חבר הכנסת אחמד טיבי אומר כי אם עד יום חמישי לא תהיה התקדמות בשיחות על הקמת רשימה ערבית משותפת, אפשר להכריז על סיום המסע ומתן, זה בזבוז זמן, לדבריו. בשיחה עם רדיו השמס, הוסיף טיבי כי בפגישה שהתקיימה היום לא חלה פריצת דרך בהרכבת הרשימה לבחירות הקרובות, וכי ישיבות מסע ומתן נוספות תתקיימנה בימי שלישי וחמישי השבוע. מדבריו הביא כתבנו הפוליטי שחר גליק. אנחנו שומעים עכשיו עדכון בנוגע להזקות מדורון קדוש, כתבנו הצבאי.
9: שלום יניב, לפני זמן קצר צה"ל מזהה ששוגרו טילים מאיראן לעבר שטח מדינת ישראל. התראות מקדימות מופעלות ברגעים אלה באזור הצפון. כל מרחב הצפון נמצא כרגע תחת הנחיה מקדימה, ובעוד מספר דקות צפויות הזקות ביישובי הצפון בעקבות שיגורים מאיראן לעבר צפון המדינה. בצה"ל נמצא שמערכות ההגנה פועלות לירט את האיום, והציבור מתבקש לגלות אחריות ולפעול על פי הנחיות פיקוד העורף, כמובן להיכנס למרחבים המוגנים עם קבלת ההתראה. בשלב זה אומרים בצה"ל כי יש להיערך לקראת הכניסה למרחבים המוגנים באזור צפון הארץ. במקביל, בצה"ל הודיעו בדקות האחרונות על ביטול של הלימודים באופן גורף מחר בכל רחבי הארץ, זאת בעקבות ההיערכות והדריכות להמשך ירי מכיוון איראן לשטח ישראל. פרטים נוספים נביא מיד בשידור גלי צה"ל.
8: תודה דורון. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
6: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
10: קואמי עושה לי את הלילה
11: וחוזר חלילה, כאילו אתה שוב מדמיין את זה. ושוב פעם.

יותר קשה ממלחמה, כי הוא דורש אמונה. זה למה אנשים כמוני חסרי שינה, חסרי אומה, שוברי דממה, עוזי תקווה. שלום יותר שווה ממלחמה, בהנחה שהנחת רווחה זה הקטע שלך או שלך.

היי, אני ממש מקווה שכולכם וכולכן בסדר. אזעקות בצפון הארץ, ייכנסו למרחבים מוגנים בבקשה. השיר הפותח נקרא עקדת נעורים, הוא שייך לבריל, הראפר המדהים מתוך אלבומו החדש השני אהבה בימי כיליון. בריל, עקדת נעורים, חדש, חדש.

0: השיר הכי חשוב של הזמן הזה לטעמי הוא לדעתי היימנוט, בשביל היימנוט קסאו, שאנחנו כל כך מייחלים שימצאו אותה כבר. אברי ג'י עם אורית תשומה. חברות חברים, תהיו בבקשה ערים לאזעקות הלילה, ועכשיו שימרו על עצמכם ועצמכן, אוקיי? כל הזמן.
1: שלא תחשבי שאנחנו לא מחפשים אותך, אנחנו הופכים מאבן אבן שביל למצוא אותך.

חברים, חברות, יש צבע אדום כרגע בגליל העליון, בעמקים, תחנת רכבת כפר יהושע, כפר חוולד, תחנת הרכבת כפר ברוך, כפר ברוך היוגב, גליל תחתון, העמקים, כאמור, המפרץ, מנשה, הכרמל, ואדי ערה, מרכז הגליל, גליל עליון, צפון הגולן, דרום הגולן, קו האימות. יש כל כך הרבה מקומות עם הזקות שאני לא מספיק להקריא את כולם, בכל האזורים האלה, הכרמל, ואדי ערה, מנשה, גליל תחתון, העמקים, המפרץ, מרכז הגליל, גליל עליון, צפון הגולן, דרום הגולן, קו האימות, בבקשה, יכנסו למרחבים המוגנים.

פשוט יפה, זה היה משהו לאחוז בו. הלל, מתוך אלבום הבכורה החדש שלו, שנקרא צפון ישן, משהו לאחוז בו. יפה יפה, אבל יש מלא אזעקות עכשיו. צפון הגולן, המפרץ, דרום הגולן, קו העימות, העמקים, גליל תחתון, מנשה, ואדי ערה, הכרמל, גליל עליון, מרכז הגליל. כנסו למרחבים המוגנים.

ושוב אזעקות בעמקים, המפרץ, מנשה, גליל תחתון, מרכז הגליל, גליל עליון, הכרמל, ואדי ערה, רמת השופט, רמות מנשה, קיבוץ מגידו, עין השופט, עין העמק, משמר העמק, מדרך עוז, יוקנעם עילית, יוקנעם המושבה והזורע, דליה, גלעד, גבעת נילי, אליקים, אזור התעשייה מבוא כרמל, אזור התעשייה יוקנעם עילית, בהכל אזעקות עכשיו. אזעקות בכרמל, צרופה, פורדיס, עין כרמל, עין חוד, עין הוד, עין איילה, עופר, ניר עציון, ימין אורד, מרכז מירב, כרם מהר"ל, הבונים, דור נחשולים, גבע כרמל, בת שלמה, בית סוהר קישון, אזור תעשייה ניר עציון, אספיה, דליית אל כרמל, גבעת וולפסון, בית אורן, בגליל עליון, דרים, פרוד, מכמנים, כמאן המערבית, כמון, כמאן המזרחית, ככה, לאזור תעשייה כרמיאל, אופק, מרכז הגליל, רס אל עין, ערבה, אילבון, סלמה, סכנין, מצפה נטופה, מעלה, צביעה, מר, מסעד, מורן, לוטם וחמדון, כפר חנניה, כללית, פחות, אורן, חזון, חוסניה, הררית יחד, דיר חנה, בית סוהר צלמון, אשבל, אזור תעשייה תרדיון, אבטליון, רומת אל הייב, בשרון עכשיו, נאורים, מכמורת, כפר ויטקין, כפר הרועה, הרב לאט, חיבת ציון, חופית, חגלה, גבעת חיים מאוחד, גבעת חיים איחוד, גאולי תימן, ביתן אהרון, בית ינאי, בית חרות, אל ישיב, אל יכין, אזור תעשייה, עמק חפר, בכל המקומות שאני מזכיר, יש עכשיו אזעקות ברגע זה. בדרום הגולן, אלוני הבשן, ודי ערה, קציר ערערה, עין אל סהלה, מצפה אילן, מעלה עירון, מי עמי, מואביה, כפר קרה, חריש, גבעת עוז, ברטעה, אל אריאן, אום אל כותוף, אום אל פחם, רגבים, מצר, מיסר, רמת השופט, רמות מנשה, קיבוץ מגידו, עין השופט, רמות מנשה, קיבוץ מגידון השופט, אמרתי כן, עין העמק, משמר העמק, מדרך עוז, יוקנעם עילית, יוקנעם המושבה והזורע, דליה, גלעד, גבעת נילי, אליקים, אזור תעשייה מבוא כרמל, אזור תעשייה יוקנעם עילית, בהכל אזעקות עכשיו, בכרמל, מגדים, בית צבי, עתלית, נווה ים, במפרץ, טירת כרמל, קריית ביאליק, חיפה, נווה שאנן ורמות כרמל, חיפה, מפרץ, מרכז הגליל, שעב, שורשים, כבול, גליל עליון, צורית, גילון, כרמיאל, דרום הגולן, אלוני בשן, בשרון, יש אזעקות בנעורים, מכמורת, כפר ויטקין, כפר הרועה, חרב, ליאת, חיבת ציון, חופית, חוגלה, גבעת חיים מאוחד, גבעת חיים איחוד, גאולי תימן, ביתן אהרון, בית ינאי, בית חירות, אל ישיב, אל יכין, אזור תעשייה, עמק חפר, שימרו על עצמכם ועצמכן, בבקשה, חברות, חברים, אזעקות, צבע אדום, בכל המקומות האלה עכשיו. שימרו על עצמכם גם איפה שאין אזעקות עכשיו, כי לכו תדעו.

צבע אדום כרגע, אזעקה בוואדי ערה, אליקים, אזור תעשייה מבוא כרמל, עין העמק, יוקנעם עילית, יוקנעם המושבה והזורע, אזור תעשייה יוקנעם עילית, ובכרמל, בדלית אל כרמל, שימו לעצמכם ועצמכן נשמות. אנחנו פה איתכם.

הדבר היפהפה הזה נקרא Taken Out of the Picture. Taken Out of the Picture, הוא שייך לג'יילן נגונדה. ג'יילן נגונדה הוא מוזיקאי אמריקאי שפועל בלונדון. נשמעתי לכם סינגל שלו בשבוע שעבר, הסינגל מופיע באלבום החדש השני שלו, שנקרא Doctrine of Love, וגם השיר ששמענו עכשיו, ג'יילן נגונדה, זה הכיוון של האלבום בכלל אגב. Taken Out the Picture. לפני ג'יילן נגונדה שמענו את Appetite של Prefab Sprout, מאלבומם השני סטיב מקווין משנת 85. כיוון שהיום הוא יום הולדתו של סולן ומנהיג Prefab Sprout, פאדי מקלון, אם זה משנה לכם. לי זה משנה, באופן אישי.

רעיה, ישי לוי, שעזב היום את העולם הזה. ועכשיו משהו מתוך סולסטיס, אלבום חדש, שלישי למוזיקאית הבריטית, A.A. Williams, אשר זה נקרא Wolves, A.A. Williams, חדש.

ועוד חברים, יש צבע אדום, אזעקות עכשיו בדרום הגולן, גליל תחתון, בקעת בית שאן, מנשה, העמקים, ואדי ערה, שומרון, הכרמל. בדרום הגולן, תל קציר, שער הגולן, צמח, מעגן, מסדה, מבוא חמה, האון, אשדות יעקב, חמת גדר, בגליל תחתון, בשרונה, פוריה אלית, פוריה כפר עבודה, כנרת קבוצה, כנרת מושבה. סליחה, בשומרון, חרמש דרום, מבוא דותן, חרמש טל מנשה, חוות אל נווה, חוות אביה. גליל תחתון, רביד, נבי שואב, דרום הגולן, רמות. בשלל מקומות, בכל המקומות האלה, בבקשה, שימו לב. תהיו ערים לאזעקות, כנסו דחוף למרחבים מוגנים, בדרום הגולן, העמקים, המפרץ, מרכז גליל, הכרמל, גליל תחתון, שומרון, בקעת בית שאן, ואדי ערה, מנשה.

קלאסיק גרל, ג'יינס אדיקשן, מאלבומם השלישי ריצ'ואל דלו אביצ'ואל 1990. לכבוד יום הולדתו היום של גיטריסט ג'יינס אדיקשן, דייב נברו, קלאסיק גרל. חברות חברים, בבקשה שמרו על עצמכם ועצמכן. תנסו למרחבים מוגנים בצפון כבר עכשיו, ותכינו את עצמכם איפה שזה לא יהיה, במקום אחר, אין לדעת. העיקר שתהיו מוגנים, אוקיי?

פשוט כיף לשמוע להקה ישראלית צעירה שנשמעת ככה. קוראים להם מימדיון, וזה הסינגל החדש שלהם שיצא היום, הוא נקרא הכל מים. הכל מים, מימדיון. אתם ואתם לגלגלצ, מקווים שאתם שומרים על עצמכם ועצמכן. נמצאים במרחבים המוגנים או לידם. אני רוצה לדבר עכשיו שנייה על אנטוני סטיוארט הד. אנטוני סטיוארט הד הוא אחד השחקנים היותר אהובים עליי. הוא שיחק את אחת הדמויות שאני הכי אוהב אי פעם בכל סדרה או סרט, שהם רופרט ג'יילס, הוואצ'ר של באפי בבאפי דה ומפייר סלייר. הוא שיחק נהדר גם את רופרט מניון בסדרה טד לאסו ועוד ועוד. שחקן מופלא, אנטוני סטיוארט הד. אתמול למרבה הצער הוא עזב את העולם הזה, בן 72. ואנטוני סטיוארט הד לא רק שיחק נהדר, הוא גם שר כל כך יפה. לדוגמה, מפרק המחזמר של באפי דה ומפייר סלייר, שגם אם אתם לא מכירים אותו, את הסדרה, פשוט תשמעו, לא צריך לדעת כלום, כמה רגש, כמה עדינות, איזה יופי היה בקול של אנטוני סטיוארט הד.

0: Standing, אנטוני סטיוארט הד, זכרו לברכה, בתור ג'יילס, הוואצ'ר של באפי בבאפי, דה ומפרסלר, מפרק המחזמר. אתמול, לצערי הרב, הוא מת, אנטוני סטיוארט הד, אני כל כך אהבתי אותו. הנה עוד אחד שלו שר, גם כדמות של ג'יילס, מפרק אחר של באפי דה ומפרסלר, קטע מתוך חלום, אנטוני סטיוארט הד.
1: Rupert, we've got to focus. You must have some kind of explanation.
2: If we don't know what we're fighting, I don't think we stand a chance.
3: It's strange, it's not like anything we've faced before. But it seems familiar somehow. Of course. The spell we cast with Buffy must have

הטעם היפה. דגים. חדש של רז פרסטן. מאלבומו החדש, רז פרסטן ולהקה. שמעתי לכם מתוכו גם בתוכנית הקודמת ברביעי. אמשיך להשמיע עוד בתוכניות הבאות, פשוט אלבום נהדר לטעמי. ואם הסימפול הזה נשמע לכם מוכר, מדגים של רז פרסטן, אז זה המקור, מאלבומם השני של הסמאשינג פאמפקינס, סיאמיז דרים, 93, דיסארם.

אבתיסאם, סמאשינג פאמפקינס. מקווה מאוד שהצלחנו בשעה הזאת לעשות לכם קצת טוב כמה שאפשר על הלב למרות המצב.

0: יש רעש בבית הזה. כמה סעדיאן מתוך אלבום הבכורה החדש שלה שנקרא ועוד אחת, שהפיקה מוזיקלית דני עבר הדני, כמה סעדיאן. תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתם, מקווה שהצלחנו לעבור את השידור הזה ביחד, הכי סביר שאפשר לכל הפחות. תודה לקרן רון ולמיכל דביר על הסאונד, אחרינו יניב יוסף. מקווה שהזמן הקרוב יעבור על כולנו בשלום, הכי בקלות שאפשר, אבל תהיו מוכנים עם הכל בסדר, כמה שאפשר יותר קרוב למרחבים מוגנים. וזהו, זה עד כאן, קוואמי כאן, שתמע מחר, אני מאמין, ב-10, ועד אז רק טוב שיהיה לכם ולכם, ושימרו על עצמכם ועצמכם, בבקשה.
1: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
2: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
5: יצא על השעה 11. שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. איראן שיגרה בשעה האחרונה 4 גלי מתחים לעבר הצפון וצפון השומרון, לראשונה מאז מבצע שאגת הארי. כלל הטילים יורטו ונפלו בשטחים פתוחים. מדווחת כתבתנו בצפון יעל חדד.
6: נקודה אורס הודיעה כי אינטרנטים מרחבים המוגנים ברחבי הצפון, זאת לאחר 4 סביבי טילים למרחב, בסך הכל כ-10 טילים בליסטים נורו. אישה בת 79 נכבלה בדרכה למרחב המוגן, זהירת פגיעת רסיס אחת בשטח פתוח אותרה באזור מרכז הגליל, ומטופלת בשעה זו על ידי כוחות הביטחון. המקלטים בכל רשויות הצפון נפתחו, בבתי החולים רמב"ם והמרכז הרפואי לגליל נערכים לירידה לתת קרקע, ושחרר חולים שאינם דחופים. עד כאן.
5: בצהל נערכים לתגובה לירי מאיראן, מדווח כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
7: בישראל מעריכים כי נכון לעכשיו הירי האיראני הסתיים. במהלך השעה האחרונה שוגרו לישראל יותר מ10 טילים בליסטיים בסך הכל, כולם יורטו או נפלו בשטחים פתוחים. כעת בצהל נערכים לאפשרות של תגובה נגד איראן, אך עד לשעה זו עדיין לא ברור באיזה אופן והיקף ישראל תגיב, והאם יתקבל לכך אור ירוק אמריקני. בינתיים, נכון לשעה זו, לא פורסמו התייחסויות לירי האיראני מהדרג המדיני בישראל.
5: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קורא לאיראן, חזרו לשולחן המסע ומתן ותסגרו עסקה. אנחנו קרובים לכך, הייתי אומר שיתחתם בשני, שלישי או ברביעי. בגיון לכתב של רשת פוקס ניוז הוסיף טראמפ, יריתם טילים, זה מספיק. דברי נשיא ארצות הברית מהם הביא הכתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. מחר לא יתקיימו לימודים בכל מוסדות החינוך ברחבי הארץ, ולפי הנחיות פיקוד העורף ניתן יהיה לקיים פעילות רק במקומות עבודה שיש בהם גישה למרחב מוגן תקני. עיריית ירושלים ועיריית תל אביב יפו הודיעו על פתיחת המקלטים הציבוריים ואלה יהיו זמינים אם יהיה צורך בכך. בעקבות חידוש השיגורים מאיראן, עמותת איראן מתגברת את מוקדי הסיוע ומעניקה עזרה ראשונה נפשית בטלפון 1201, בוואטסאפ ובאתר האינטרנט של איראן. גם עמותת נטל מעניקה סיוע נפשי לנפגעי טראומה ממלחמה וטרור, מציעה קו סיוע מתוגבר במספר כוכבית 3362. תחזית מזג האוויר, מחר צפויה עלייה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ ויהיה מעונן חלקית עד בהיר. אלה החדשות שעורכת ענבל אלבז.
3: גלגלת עם החיילים והחיילות.

ישי לוי, האחד והיחיד והאגדה, זיכרונו לברכה, ואיזה עזוי לפתוח את היום בחדשות עליו, ואז פיגועים ונופלים, והנה אנחנו כאן שוב באיזה מצב של, מה זה, מערכה בסדר גודל תנכי, וזה כבר בלתי נתפס, ובתוך המציאות ההזויה הזו, כאן אנחנו בגלגלץ תמיד ללוות אתכם עם המוזיקה, גם עמוק לתוך הלילה ולרגע שבו ככה תתחלף היממה בחצות, אנחנו כאן עם אחלה מוזיקה שבחרה לנו רונה רוגנר כהן עם נטע שחר היקרה על הסאונד. אני יניב יוסף, תודה לקוואמי היקר שהיה כאן קודם עם מוזיקה נהדרת, נשמה ויעל זלינגר עכשיו, זה חדש אש.

השד, איזה צלילים. גלגלת, מהכבישים כמובן, אין לנו מה לספר לכם. כלל וכלל. אנחנו כאן כמובן נעדכן. By your side.

get out of it. חדש יחזית של מלקום טוד שתופס ממש חזק לאחרונה, גלגלץ 11-27, ואנחנו כאן בתוך המציאות הזאת הבלתי נספסת, שבאמת קטונתי מלהוסיף עוד מילים, זהו די, נו, אביב גפן, מיליארד טועים.

0: גלגלת עם החיילים והחיילות.
1: נמצא איתנו גל ארד, רב סמל במילואים.
2: כבר אחרי הסבב הראשון הבנתי שיש לי תסמינים פוסט-טראומטיים, וברמה של הראש לא באמת האמנתי בזה. אחרי הסבב השלישי, פתאום זה התקף חרדה, רצתי לתוך המטה והתחלתי לבכות, והממ"מ האלוף שלי למזלי זיהה את זה ובא ודיבר איתי, והגענו למסקנה ביחד שדי.
1: כשאני באה ומדברת איתך בהקשר הזה, מה עולה בך?
2: זה גורם לי להרגיש שרואים אותי, שאני חלק מהמאמץ המלחמתי, למרות שאני כבר לא מתייצב למילואים. זה גורם לי גם להרגיש שלא שוכחים אותי.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
0: מוזיקה זה גלגלץ.

אפשר שהשיר הזה ימשיך עכשיו לנצח כאילו משהו? פליט ווד מק, כן? אין עוטפים כמוהם בזמנים כאלה, זה, זה, זה פשוט כמו, כמו חיבוק חמים השירים שלהם. 11:40, גל גלץ, מהכבישים מן הסתם, אין סיפורים. אתם מוזמנים לכתוב לנו על כל דבר, אנחנו כאן איתכם בוואטסאפ 052-90-2000 ואז 2. בינתיים נמשיך עם חדש של קרולינה ואורי בראונר קינרוט, תפילה. אנחנו זקוקים לתפילות, נראה לי.

National Treasures. מאלבומים החדשים של דרייק, הוציא שלושה בבת אחת, הבחור. כולכם National Treasures אחד-אחד, אנשים יקרים, תשמרו על עצמכם. תודה רבה לכם שהייתם איתנו בשעה הזאת, כאן בגלגלץ. אנחנו כאן איתכם, תמיד, כמובן. להדכן על הכל, ונגמר הזמן שלי כאן איתכם. אני הייתי יניב יוסף. רונה רוגנר כהן בחרה לנו את המוזיקה, נטע שחר הייתה על הסאונד. נשתמע, ובאמת באמת תשמרו על עצמכם, וטופק מוסר לנו, keep your head up.

0: פה בגלגלצ,
1: גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
2: שלום, כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
3: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
6: עכשיו בגלי צהל, עדכון מיוחד.
7: גלי צהל עכשיו חצות, שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. מתקפת הטילים מאיראן, מקורות ישראליים אמרו לרשת CNN כי ישראל תגיב בעוצמה לירי הטילים האיראני. סוכנות הידיעות האיראנית מדווחת כי כתבם ישראלי יורט בשמי העיר טבריז. נשיא ארצות הברית טראמפ מסר לאתר אקסיוס כי הוא מתכוון להתקשר לראש הממשלה נתניהו ולומר לו שלא להגיב לירי. אם נתניהו יתקוף בחזרה, העימות פשוט יימשך כמו ב-47 השנים האחרונות, כך נשיא ארצות הברית. מוקדם יותר קרא טראמפ לאיראן לחזור לשולחן המסע ומתן ולסגור עסקה. לדבריו, אנחנו קרובים לכך, מה הייתי אומר שהיא תחתם בשני, שלישי או ברביעי. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. דובר צהל, תת אלוף אפי דפרין, אמר לפני זמן קצר כי ישראל ערוכה לאפשרות של ירי נוסף מאיראן.
8: מערכות ההגנה שלנו מצוינות, אבל ההגנה אינה הרמטית. משטר הטרור האיראני ביצע טעות חמורה כאשר בחר פעם נוספת בטרור. המשטר מנסה לייצר משוואה חדשה, כאשר הוא מבצע ירי ישיר לשטחנו בתגובה לתקיפות צהל בדחיה. אנחנו לא נאפשר זאת.
7: ארבעה גלי מתחים שוגרו הערב מאיראן לעבר הצפון וצפון השומרון, לראשונה מאז מבצע שאגת הארי. כלל הטילים יורטו או נפלו בשטחים פתוחים ולא דווח על נפגעים. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת כי צוותי כיבוי פועלים במספר זירות שריפה בשטחים פתוחים ברמת הגולן כתוצאה מיירוטים. מחר לא יתקיימו לימודים בכל מוסדות החינוך ברחבי הארץ, ולפי הנחיות פיקוד העורף, ניתן יהיה לקיים פעילות רק במקומות עבודה שיש בהם גישה למרחב מוגן תקני. קופות החולים יפעלו במתכונת מצומצמת ומומלץ להתעדכן בפעילות המרפאות לפני ההגעה. גם בתי המשפט נערכים לצמצום יום הדיונים מחר, כך שישמעו הליכים דחופים בלבד. עיריית ירושלים ועיריית תל אביב יפו הודיעו על פתיחת המקלטים הציבוריים, ובחיפה הכרמלית תישאר פתוחה לאורך הלילה ותשמש מרחב מוגן ציבורי. ידיעה שמסרו כתבנו אודיה צורף, אלישיב הראל ומאיה נדן. במשרד התחבורה החליטו להשאיר את המרחב האווירי של ישראל פתוח. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מדווחת כי אל על, ארקיה וישראל הודיעו כי טיסותיהן היוצאות והנכנסות מתקיימות כסדרן. עד כה לא דווח על ביטולים של חברות התעופה הזרות. בעקבות חידוש השיגורים מאיראן, עמותת איראן מתגברת את מוקדי הסיוע ומעניקה עזרה ראשונה נפשית בטלפון 1201, בוואטסאפ ובאתר האינטרנט של איראן. גם עמותת נטל, המעניקה סיוע נפשי לנפגעי טראומה ממלחמה וטרור, מציעה קו סיוע מתוגבר במספר כוכבית 3362. תחזית מזג האוויר, מחר צפויה עלייה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ ויהיה מעונן חלקית עד בעיר. אלה החדשות שעורכת ענבל אלבז, מיד בגלי צהל, המשך העדכונים.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: נו, נו, אני עוצרת לך. או, עכשיו אפשר להמשיך לנסוע. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, זכות הקדימה היא תמיד של הולכי הרגל. שליש מהרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה, זה גלגלץ.

מצאו תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את זה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה.

0: גלגלצ.
1: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורע לב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
2: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: גלגלצ.
1: אתם על גלגל...
2: פה בגלגל...
3: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
0: מוזיקה זה גלגלצ.

0: But you're just a boy.
1: מוזיקה זה גלגלצ. גלגלצ עם החיילים והחיילות.

חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים, מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

0: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: רק ג'ין טוניק ומועבט.
1: טוב, היא לא תהיה הנהגת התורנית הלילה, אבל יש לכם מישהי אחרת? נהג תורן. קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה. העיקר שאם שותים, לא נוהגים.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

0: שלום, כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.